0: kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag. Der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten overskyder og kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var Magnus Høgh.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er netop blandet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i hjernetog.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt Aasen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
6: Pas d'aviation, des rafales.
7: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
2: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkelte lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: P4. Du

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
4: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
5: Jeg synes faktisk, det var rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nana Bunde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
6: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
2: Og forud venter en skæbnekamp i Parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radiovis.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgivere med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Lands Radio viser mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i første omgang fik lidt musik fra Justin Timberlake og Mirrors. Men der er meget mere musik på vej til dig i løbet af den næste lille times tid. Og det er musik, som har et helt særligt formål, nemlig at klæde dig godt og grundigt på til denne her fredag, sådan så du er klar til at indtage den og samtidig lige sørge for, at vi i særdeleshed får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi får styr på det hele i løbet af, sådan godt og vel, de næste 52 minutter, som vi har til rådighed fra nu af. I første omgang, så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi meget passende her med et nummer fra Søren Torbegård Lund. Et nummer, der nemlig hedder Festen stopper aldrig. Godmorgen.

der. Uro fik du her med min bror. 14 minutter over 5, siger klokken, og dermed så siger jeg, at vi skal have fat i vores første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er jeg i dag gået lidt tilbage i tiden. Måske lidt mere end lidt. Vi er tilbage i de tidlige nuller, mere præcist år 2002, hvor Avril Lavigne udgiver det her helt enorme melankolske nummer, som i dag er vores godmorgen-natsang, nemlig I'm With You.

Fra hendes gennembrudsalbum Let Go, der havde vi i dag fat i en nummer I'm With You fra Avril Lavigne, som dermed leverede dagens Godmorgen Natsang. Og fra sådan en heftig melankolsk kærlighedsballade, så skruer vi lige lidt op for varmen og rytmerne her sammen med Will Smith og Getting Jiggy With It.

Laura Dione og Friends. 6:05 er klokken. Mens vi lyttede til Laura Dione, så fik jeg lige fisket et friskt bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et forslag fra Mikkel, som også underskriver sig tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år. Mikkel, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. En mail, som altså havnede i den store forslagskasse, og det er jo derfra, jeg har trukket den frem i dag. I den mail, der står der sådan her: Godmorgen i morgenklubben. Jeg er tagdækker, og de sidste 10 år har P4 været fast inventar i øregangen hver morgen, når jeg har været på vej på arbejde. Det har efterhånden føltes lidt som at have en flok kollegaer med i bilen, bare nogen, der aldrig kræver kaffe eller brokker sig over vejret. Derfor synes jeg, at I skal finde Green Day frem fra pladereolen. Mit forslag til jeres kickstarter er American Idiot. Jeg synes, at Green Day er et band, der med tiden er blevet lidt glemt, selvom de har været med til at bringe punkrocken ud til rigtig mange mennesker. Og helt ærligt, hvis man skal vågne ordentligt, så kan man lige så godt gøre det med lidt guitar og attitude. De bedste hilsner fra Mikkel, tagdækkeren og P4-lyttere gennem 10 år, står der oven i købet. Og Mikkel, jamen altså, først og fremmest, tusind tak for din helt vidunderlige beskrivelse af, hvordan det føles at være med i morgenklubben. At det er lidt ligesom at have en flok kollegaer med i bilen, der bare aldrig brokker sig, eller for den sags skyld kræver kaffe, eller har en kaffeordningskasse, man skal betale til. Det er præcis den stemning, vi forsøger at skabe. Altså sådan lidt som om, at vi alle sammen kører lidt i bil med hinanden og hygger os på vej på arbejde. Og i dag skal vi så hygge os med det nummer, som Mikkel altså har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg har fået dem hævet frem fra pladereolen. De er absolut ikke glemt. Her er det nemlig Green Day og American.

uden sådan i øvrigt nogen som helst form for reference til ting, der foregår i verden her og nu, ja, så havde vi fat i dagens kropslige kickstarter American Idiot fra Green Day. Altså foreslået af tagdækkeren Mikkel, som synes, at Green Day var gået hen og blevet en lille smule glemt, og det ville han da meget gerne råde bod på. Og derfor så havde Mikkel altså foreslået lige præcis det her nummer som kropslig kickstarter. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du trykker på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig der. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rasmus Sebak, som har slået sig sammen med bandets søn her på nummeret Spræk.

fik du her med Jonathan. 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor her hos os. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i en klub, hvor vi hver morgen gennemgår 4 faste morgenrutiner med det ene formål at få vækket henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal have gang i dagens udgave af Musikquiz-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne, altså det sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Ja. Vi er altså kun 2 år tilbage i tiden, hvor at Kajsa Vala og Stine Bramsen, de danner en sådan folk americana duo. Hvad er det, de ender med at kalde den duo for? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Hozier og Too Sweet.

Hosier fik du her med Too Sweet. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik, og det betød altså, at vi i dag havde fat i et spørgsmål, som lød sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Og svaret er, at den hedder Bye Bye Brenda. Der var tale sådan nærmest om lidt af en superduo, da de to kvinder de, gik sammen. Og det var da også sådan, de blev omtalt i mange medier, altså som en superduo. Stine Bramsen har jo tidligere været forsanger i Alphabeat og har også udgivet en hel del musik som solist. Og Kajsa Vala, ja, hun har i mange år været et anerkendt navn, især inden for folk- og americana-genren herhjemme. Navnet Bye Bye Brenda, ja, det stammer egentlig fra Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210, altså Brenda, som blev spillet af Shannon Doherty. Hun var nemlig et teenage-forbillede for både Stine og Kajsa, og samtidig så synes de også, at ungdomsårene de, ja, begyndte at virke simpelthen så langt væk, og ud af det, ja, så opstod altså bandnavnet Bye Bye Brenda. Som du her skal få med et nummer fra debutalbummet Landmarks. Her, der er det Worry Never Wins. Do

Stine Bamsen og Kajsa Vala til sammen. Bye bye, Brenda. Du fik dem her med Worry Never Wins. Og det gjorde du, fordi Bye Bye Brenda i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter-sangen skal vi sørge mig også lige have med denne her fredag morgen, og den tager vi og kigger og lytter på lige efter Nick & Jay mod

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

Nick og Jay kørte mod solnedgangen, og mens de gjorde det, så fortsætter vi altså her mod solopgangen, her hvor klokken er 6:09, og vi dermed skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Nicolina. Og Nicolina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Hej morgenklubben. For 2 år siden fik jeg et ønske igennem på denne her dato, da jeg ville sende en hilsen til min mand Søren på vores sølvbryllupsdag, grundet at han dengang kæmpede sig tilbage efter en hjerteoperation. Hvad vi ikke vidste var, at han 2 måneder senere blev ramt af en stor hjerneblødning, som desværre ændrede hans liv totalt. Vores mål var at træne så meget, som det var muligt, og opleve så meget som muligt. Sådan gik det i 1,5 år, men tilbage i marts stoppede det, og Søren gik bort. For at mindes ham på vores sidste bryllupsdag, vil jeg gerne høre The Last Show on Earth med Baal, som var den sidste koncertoplevelse, vi havde sammen tilbage i januar 2026 i Amager Bio. De bedste morgenhilsner fra Nicolina. Og Nicolina, hold op, det gør mig utrolig ondt at høre, at Søren han ikke er her mere, men det gør mig også samtidig utrolig glad, at vi sådan for en kort bemærkning lige kan mindes ham med det nummer, du altså har bestilt som hjertestartersang. Her der er det Baal og The Last Show on Earth.

For 2 år siden fik Nicolina sendt en hilsen afsted til hendes mand Søren på deres sølvbryllupsdag. Søren er her desværre ikke mere og gik bort i starten af året. Men Nicolina vil meget gerne lige mindes Søren i dag på deres bryllupsdag med Baal og The Last Show on Earth. Baal var nemlig den sidste koncertoplevelse, som de to havde sammen. Det gør mig utrolig glad og også samtidig utrolig rørt at læse de her hjertestarter-sange op. Jeg synes, det er så fint, at vi her i Morgenklubben både kan fejre alle de gode ting, der sker, men også en gang imellem ligesom lige sådan stemle sammen og hjælpe dem, som måske en gang imellem har nogle svære dage, der skal gennemleves. Og det lader lidt til, at dagen i dag for Nicolina godt kunne være sådan en. Og så er det jo fint, at vi kunne hjælpe lidt med en hjertestarter-sang. Hvis vi også skal hjælpe dig med en hjertestartersang, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Det, der skal foregå lige om lidt, det er, at du får en radioavis, og efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg giver dig lige et enkelt nummer mere frem mod radioavisen, og det er Timber City og Self Aware. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørne. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt, med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
8: 6.05 P4 Trafik. En god morgen. Det er præcis det, vi har denne fredag tidlig i morgen i trafikken i Trekantområdet. Ingen problemer.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
2: Og det på dagen, hvor det dagen før var lige ved næsten for det danske landshold. Bagud 2-1 ved pausen imod Norge, og så scorede de til 2-2. Og så det egentlig meget godt ud, og så scorer Norge altså lige akkurat og vinder den kamp.
3: Og det er jo den der følelse, man lige skal bearbejde af, at først så får man nogle hak i nøden, kommer bagud 2-0, og så er der nok nogen, der har tænkt, den klarer vi ikke. Vi må erkende, at nordmændene er bedre end os for første gang i, jeg ved ikke hvor mange milliarder år. Og så alligevel, så er der altså basis for at tro på det. Ja. Vi kommer på 2-2, og så, og så går den ikke alligevel. Og det er jo sådan dobbelt nederlag på en eller anden måde.
2: En ærgerlig fornemmelse at sidde med, simpelthen.
3: Men altså, vi sender gode tanker, ikke bare til det danske herrelandshold, men også til nordmændene, fordi de er så flinke.
2: Ja, ja. Og så gjorde de det bedre lige i går, og så må vi se, om det ikke går bedre.
3: Og har gjort det bedre over mange, mange måneder.
2: Jo.
3: Men det kan være, det om 1000 år vinder igen, og så er vi tilbage i førersædet mod vores nordiske brødre der. Men altså, ja, det var en frem- og tilbage-kamp. Det går op og ned i fodbold, og bolden er rund, og den farligste føring er i 8-2-0, men det var det så ikke alligevel.
2: Nej, præcis. Men altså, alt i alt står man tilbage med en lidt ærgerlig følelse, men ved du hvad? Det er fredag, og lige om lidt er det weekend. Det bliver fedt.
3: Alt bliver fedt på et eller andet tidspunkt. 10 minutter over 6, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Velkommen indenfor, og godmorgen.

0: Kette og Jonah Blacksmith her med Kender du det? 14 minutter over 6. Hvis du, der lytter med, allerede nu ved, at din weekend bliver fed, så synes vi jo, at du skal dele det med os og verden, for på den måde, så kan du både tage forskud på weekendstemning, din egen weekendstemning, og måske endda være så heldig at smitte andre med godt humør. Så start en sms, send den til os. Start med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, jeg ved, min weekend bliver fed. Skriv videre og fortæl lidt om, hvorfor, og send sms'en til 1212.
1: Ja, jeg ved, min weekend bliver fed, blandt andet fordi jeg lige har vundet i DR's nyhedsquiz. Fået alle 7 rigtigt. Det synes jeg var meget fedt. Nej, men derudover så ved jeg også, at jeg starter i hvert fald fedt, fordi her til eftermiddag, der skal biffen. Det er altid hyggeligt.
0: Det var tidligt at starte weekendstemning. Ja.
1: Ja, men altså, vi har jo tidligt fri, så kl. 16 skal jeg ind og se Resident Evil, som er sådan en zombiefilm. Det er okay. Altid muntert at starte weekenden på den måde med lidt blod og gårde.
0: Lad os få noget blod på weekenden. Ja, ja,
1: simpelthen.
0: Super hyggeligt. Jeg ved også, at min weekend bliver fed af to årsager. Jeg skal ud med mit gamle orkester i morgen. Det bliver hammer fedt. Super sjovt. Men søndag, der skal jeg noget, som kan lyde småt, men som faktisk er ret stort. Jeg skal hænge billeder op. Men det er ikke hvilke som helst billeder.
1: Okay.
0: Jeg er jo lige flyttet, og der skal hænges billeder op af mine forældre.
1: Ja.
0: Familiebilleder og min bror, og altså det der med at få familien til at hænge det rigtige sted, et nyt bosted, det synes jeg er hammer hyggeligt, men det er ikke lige til, nødvendigvis.
1: Nej, nej, så skal der bores huller og borestøv på gulvet, og jeg ved ikke hvad, og støvsugeren skal frem, og nej, så ravnplukken sidder ikke ordentligt i, og sådan noget, hvis sådan en i de der vægge. Der er mange frustrationer, der også skal følge med den der, men...
0: Og så skal man have dækket de huller, man fik boret, men som ikke lige skulle have været boret der, og så skal der bores et nyt.
1: Ja, og håber, at der aldrig nogensinde kommer en maler forbi.
0: Hvis du også ved, altså du, der lytter med, at din weekend bliver fed, så kan du altså lige så godt dele det med os, fordi vi mener at vide, at det kan være en måde at tage forskud på weekenden på, og så også smitte andre med god stemning og godt humør. 3K, mellemrum, skriv, jeg ved, min weekend bliver fed, fortæl lidt om hvorfor, og send din sms til 1212. Nu, Oasis med Wonderwall. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Min weekend bliver fed, for den er startet med Wonderwall i radioen, som skriver pendleren i en sms til os.
1: Og det er fordi, vi spørger dig, der lytter med, om du vil dele det med os, hvis du allerede nu ved, at din weekend bliver fed. Det kan du gøre i sms-indbakken, og det gjorde pendleren jo her. Og som tilføjelse kan man sige, at hvis du, for eksempel pendleren eller andre, er en af dem, der har været skrevet op til Oasis billetter, til når de tager på turné i sommeren 27, så kan det altså være i dag, du får at vide, ja, ja. Du er godkendt, og så er du altså lige pludselig et skridt nærmere en live-oplevelse med Oasis. Og det kunne altså også være en god grund til, at weekenden den bliver ekstra fed.
0: Kunne det sagtens, og det, altså, det er jo altså, ikke bare lige sådan at få lov til at få købe Oasis-billetter. Inden den 17. september, der skulle man nemlig være skrevet op til de her billetter, og så bliver der så trukket lod, og så er der altså i dag og nogen i morgen, der får tilsendt en kode for at få lov til at købe billetter, og så er det så spørgsmålet, om man kan nå at købe billetter til der, hvor man gerne vil være. Så, altså.
1: Men man kan komme et skridt nærmere.
0: Jo, og så er weekenden jo startet fedt nok.
1: Ja, og den er den altså også for pendleren, som godt kan lide at få Wonderwall i morgenradioen. Hvis du, der lytter med, også ved, at din weekend bliver fed, så kan du lige så godt dele det. Så tager vi forskud på weekendens glæder. Start med et 3-tal.dk i din sms. Lav et mellemrum. Skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor. Og send sms'en til 12:12. 21 minutter over 6. Her er Lasse Skriver. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Det var Lasse Skriver her med Everyday Life. 24 minutter over 6. Og gæt, hvem der holder øje med trafikken den her fredag morgen. Line Porse, godmorgen.
1: Godmorgen. Ja, selvfølgelig gør jeg det.
0: Og det er en fredelig fredag morgen, er det ikke det?
1: Du tager jo ordene ud af munden på mig, Peter Eberfeldt. Men jo, det er da præcis det, vi har. I hvert fald indtil videre, der var det lille forbehold.
0: Ja, ja, det skal vi altid have med. Men du, der lytter med, skal jo altså vide, at hvis der sker et eller andet i trafikken, du har brug for at vide, så er det her hos os, du kan høre det. Og ser du noget før Line Porse, altså et eller andet, der kan give dig selv eller andre trafikante problemer, så ring til Line på 70 100 110.
2: P4 Trafik.
3: I Minichang er der plads til store følelser.
4: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
5: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
4: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
6: Det er meget kedeligt.
7: Ja, du bliver meget ked af det.
4: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
2: Se Rut og følelserne med dit barn.
8: Tak for skoven.
2: Nu på DRTV.
9: Min weekend blev fed, fordi vi skal være med til at fejre Vejlehavns 200 års jubilæum, sådan skriver Anne Mette fra Vejle til os.
0: Og det er, fordi vi leger, hvis du ved, din weekend bliver fed. Og det er sådan en lille leg, vi leger for at tage forskud på weekendglæderne for hinanden og med hinanden. Og hvis du, der lytter med også, ved, din weekend bliver fed allerede nu, jamen så kan vi lige så godt dele det. 3K, så starter du din sms, laver et mellemrum, skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, og fortæller hvorfor. Og det er der flere, der allerede har gjort. Der er en sms her fra Lone fra Uldum. Godmorgen til jer. Min weekend bliver fed, fordi jeg har fødselsdag i morgen og får besøg af familien, som kommer til kaffe, kage og lidt lækker mad til aften. Søndag er der afslapning. Det er sådan ægte hygge weekend, ikke?
9: Og det lyder rigtig, rigtig hyggeligt. Noget andet, der også lyder hyggeligt, det er Tonys her. Godmorgen, min fredag bliver fed. Jeg er på vej i skoven for at lægge svejspor, da vi har sporprøve i Dansk Gravhundeklub Midtjylland. Det bliver hunde med en god dag. Og svejspor altså, er, så vidt jeg ved, sådan nogle spor, man lægger, som hunde skal følge. Svejshunde, det er jo de der hunde, man ringer efter. Hvis man har påkørt noget vildt, og det stikker af i skoven, eller hvis en jæger har anskudt noget, ja, som er stukket af, så ringer man efter en svejshund, som kan følge sporet. Og altså, gravhunde som svejshunde, altså, det synes jeg altså lyder ret muntert og hyggeligt.
0: Jeg holder jo meget af at se gravhunde på sociale medier, Instagram, og altså, de er jo fremragende.
9: De er fremragende så glade og gang i den. Ja, det lyder som en fantastisk dag.
0: Det forstår man. Det er en weekend, der bliver fed. 3K, mellemrum. Jeg ved, min weekend bliver fed. Fortæl hvorfor, og send din sms til 1212. Så tager vi forskud på weekendens glæder. Lige om lidt, så får du nyhederne fra trekantområdet. Det er 6:30 efter Alicia Keys og No One.

0: Alicia Keys med No One. Der er mange, der får en fed weekend i Trekantområdet, og der er mange, der er villige til at dele det med os. SMS-bakken er fuld af weekender på vej.
1: Nej, ikke fuld. Der er plads til flere.
0: Ja, der er plads til flere. Vi kigger på det igen efter de regionale nyheder. Dem får du nu. Klokken er 6:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer, det er bare tre eksempler på ting, overgangsalderen kan medføre. Og generne, de holder altså ikke fri, når man møder ind på arbejde. Heller ikke for Hanne Rønberg, der arbejder på Kolding Bibliotek.
3: Når du skal præstere på dit arbejde, så har det jo stor indflydelse, om du har smerter, om du føler dig godt tilpas, fordi du står og sveder helt vildt foran andre mennesker. Om du overhovedet får sovet om natten, om du kan koncentrere dig, om du kan huske, altså jeg skal skrive alting ned, for jeg kan ikke huske noget som helst, for eksempel, ikke?
1: I denne uge lancerede Dansk Standard en ny standard for overgangsalder på arbejdsmarkedet. Dansk Standard er Danmarks officielle standardiseringsorganisation. De laver standarder inden for blandt andet produkter, arbejdsmiljø og grøn omstilling. Og det er på tide, at overgangsalderen bliver et emne på arbejdspladserne. Det mener beskæftigelses- og ligestillingsminister Anne Halsboe Jørgensen fra Socialdemokratiet hedder det.
4: Jeg mener, det er klogt, at vi begynder at have den her diskussion. Ikke nødvendigvis, fordi at hver eneste arbejdsplads skal indrettes til, hvordan vi hver især går og har det den dag, men fordi vi strukturelt kan se, at for eksempel tal fra KU viser, at op mod 10.000 kvinder er væk fra deres arbejde, altså syge på grund af overgangsalder, at det er milliarder, det koster os hver eneste år.
1: Den nye standard kan benyttes af både offentlige aktører og private virksomheder. I går offentliggjorde Forsvarets efterretningstjeneste sin nye trusselsvurdering. Af den fremgår det, at Rusland i de kommende måneder ventes at intensivere sin hybridkrig med flere og mere alvorlige angreb mod NATO og Vesten. I kølvandet på den nye trusselsvurdering advarer regeringen om, at øgede russiske trusler og aktiviteter også kan medføre alvorlige hændelser i Danmark. Styrelsen for Samfundssikkerhed har i en periode anbefalet danskere at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig i 3 døgn i tilfælde af en krise. Og med den nye trusselvurdering, så er det ikke blevet mindre aktuelt, det siger beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen fra Trekant Brand.
5: I forhold til, vi plejer at kalde det livets selvfølgeligheder, at man kan få noget at spise, men også, at hvad nu hvis der ikke er noget strøm, hvad nu hvis der ikke er noget varme, hvad nu hvis der ikke er noget internet, og hvad nu hvis ikke telefonen virker, hvordan kan man så leve videre i 3 døgn?
1: For hvis for eksempel et cyberangreb sætter el- eller varmeforsyningen ud af kraft i længere tid her til vinter, så er det altså vigtigt, at så mange som muligt har forberedt sig.
5: Jo flere, der kan klare sig selv, jo færre det er myndighederne, som kan prøve at tage hånd om, altså af dem, som netop har et behov og ikke kan tage vare på sig selv, jo færre er det dem, hvis de ressourcestærke planlægger for det her.
1: Og på DR.dk kan du blive klogere på den nye trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste.
0: Det bliver mest tørt i dag, vi får nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperaturen er op mellem 15 og 17 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Med Peter Everfeldt og Lars von Magius.

0: Taylor Swift her med Wildest Dreams, 7:07. Og hver eneste gang, vi leger, jeg ved, min weekend bliver fed, så bliver jeg positiv, overrasket og rigtig glad for, at så mange i Trekantområdet rent faktisk har fede weekender på vej. Det kan vi se i sms-indbakken, Lars.
1: Ja, og det smitter altså. Men altså, godmorgen. Jeg ved, at min weekend bliver fed, fordi naboen holder 60 års fødselsdag. Nu lyder 60 års fødselsdag måske ikke som det fedeste fede, men lige præcis vores nabo er sådan set ikke 60 år, men måske nærmere 45. Et kæmpe energibund, der er glad og positiv, og som har inviteret 70 mennesker til fest i deres eget lille hus. Og vi skal med. Venlig hilsen, Bo fra Høl.
0: Jeg elsker mennesker, som holder de der fester. Jeg er ikke selv særlig god til at fejre min fødselsdag, men de, der gør det, uanset om de er 60 og føler sig som 45, eller virker som 45, eller ej. Altså, kæmpe tillykke i øvrigt også med fødselsdagen, og god fest. Der er også en sms her. Min weekend bliver fed, fordi jeg har weekenden, og der er ingen planer. Og så tænker jeg, børnene synes, det er fedt, fordi det er aktiv fredag, og så glæder de sig til i aften, hvor de kan brænde krudt af. Hilsen Jeanette og drengene på 7 og 8 år.
1: Og 8 år er Hanna også, som har skrevet den her. Min weekend bliver fed, fordi vi midt i nat står op for at køre i lufthavnen og rejse en tur til Malta for at fejre både min bedste og farfars 70-års fødselsdag. Dejligt.
0: Skal vi have, fødselsdag,
1: ja. Ja, skal vi have is i poolen hver dag i ferien? Ja, det tror jeg nok, vi skal, skriver Hanna 8 år.
0: Det tror jeg også nok, vi skal, Hanna. Tusind tak for den sms. Der er plads til mange flere fede weekender, og hvis du har sådan en på vej, og du ved det allerede nu, så del det med os, 3K. Mellemrum, skriv, jeg ved, min weekend bliver fed, fortæl hvorfor, og send sms'en til 1212. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Somber her med My Body Isn't Ready. Anders Strande, Lysholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vores lyttere fortæller flittigt om, hvor fed den kommende weekend bliver i vores sms-indbakker. Det kan jeg godt sige, der er mange, der skal udenfor. Så nu kan du altså, hvis du gør dig lidt ubehag.
1: Nu kan jeg gøre mig populær.
0: Ja, det kan du nemlig. Du kan gøre weekenden endnu federe for rigtig mange ved at levere et weekend hver, der bliver godt. Men lad os bare starte med i dag. Hvad kigger vi ind i?
1: Ja, der er jo nok lige nogen, der lige skal have et par fingerhandsker på, eller det der, hvis man bor omkring Billund, måske lidt mere end det her til morgen. Vi har været nede på 2,7 grader i Billund, og her klokken 6, jamen der hed den altså 3 grader i Billund. Så en kølig morgen, men her i løbet af formiddagen, der bliver der altså lagt på temperaturskalaen, og vi kommer op omkring de her 16 grader ved frokosttid, og så bliver det altså en rigtig pæn fredag med både tørvejr og også en del sol.
0: Ja. Smukt, tør man håbe, at sådan noget fortsætter ind i weekenden?
1: Nå. Ja, altså lad os lige tage eftermiddagen med, fordi det bliver sådan en god blanding af både skyer og sol, og når vi kommer hen sidst på eftermiddagen, så skyer det altså mere og mere til. Fordi det eneste malurt, det kommer nemlig her, fordi i aften, der er det altså mest bare en skyet omgang, og så kan der komme lette byer. Og hvis man skal sove lidt længe, så kunne det være, at det var lørdag morgen. Fordi at hvis man står tidligt op, så kan man altså godt stå op til de her lette byer, der skal ind over os. Eller let regn, der skal ind over os i løbet af nattetimerne. Men så står weekenden altså på tørvejr, og også en rigtig god chance for at få set solen og temperatur op omkring de her 17-18 grader.
2: Så tager vi altså sådan nogle lette byer om natten med. Det er helt fint.
1: Det er ligesom, når man står på ski, der vil man gerne have sne om natten, ikke, og sol om dagen. Så det er lidt det samme opskrift, vi kører med her.
0: Jamen altså, Anders, vi bad om fedt weekendvejr, og du leverer. Tusind tak skal du have.
1: Velbekomme.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det var Sheryl Crow her med All I Wanna Do, 12 minutter i 7. Jeg ved, min weekend bliver fed, for efter en arbejdsuge på 72 timer, så vil jeg lufte metaldetektor hele weekenden, skriver Sten, fordi vi leger, hvis du ved, din weekend bliver fed. God weekend til dig, Sten, og tak fordi du deler. Du kan også dele, hvis du allerede nu ved, din weekend bliver fed, så del det med os. 3K mellemrum, skriv hvorfor du ved, din weekend bliver fed, og send sms'en til 1212. Men lige nu, Lars, der skal vi lige kigge på et herrehold, som kunne have fået en federe weekend.
1: Det må man sige, fordi 3-2.
0: Ja.
1: Og så til Norge. Altså, ja. Det første danske nederlag til nordmændene siden 2002 for herrelandsholdet i fodbold. Ja, det er altså på nogle måder lidt tungt sådan en fredag morgen her. En dum start på weekenden. Og så specielt den måde, det skete på, ikke? Altså, ja. Danmark kom ret hurtigt bagud. 2-0 efter 18 minutter af kampen. Men altså, så får vi kæmpet os tilbage 2-2. Ja.
0: Og det er jo dejligt, for der begynder man jo at frygte en ordentlig røvfuld, ikke? Ja. Men når man er bagud 2-0.
1: Ja, men 2-2. Alt kan ske, så kører det bare. Og så får de altså lov at score på et hjørnespark, hvor Erling Haaland ikke bliver dækket op. Manden, som har scoret 64 mål i 56 kampe for Norge.
0: Er det vanvittigt?
1: Bliver ikke dækket op. Godt nok var den tung at sluge for fansene, men altså, det var den også for landsholdsspiller Joachim Mæhle.
2: Ja, den er selvfølgelig hård. Det er klart, vi... Jeg synes, vi har kæmpet momentum i anden halvleg. Vi holder bolden, kører den rundt, får chancer for hjørnespark, og har ligesom en kæmpe overhånd, og presser dem ned, og jeg føler virkelig, at hvis der er nogen, der skal score et mål mere, så er det også. Det får vi ikke gjort, og de kommer op og lægger et pres på 5 minutter, der ender ud i et hjørnespark, og så vil jeg bare sige, at der er vi ikke skarpt nok på den kombination, de laver. Det er godt lavet, men man er ikke skarpt nok på vores side.
1: Nej, ikke skarpt nok, lød analysen her. Og landstræner Brian Riemer er helt enig, det gjorde af på sjælen.
3: Det er jo... Jeg har selv stået for dødbolden tidligere i min trænerkarriere, og jeg ved, hvor følelsesladet sådan noget kan være. Lige så vel som vi har scoret på en dødbold, så er det jo sådan, at alle hold prøver at lave nogle trickspil, og vi er for lang tid om at reagere på et kort taget hjørnespark, og vi mister en markering inden for en mål, og det må ikke ske. Så det må vi hjem og evaluere på, og det gør selvfølgelig super ondt, specielt fordi jeg synes, det comeback, vi har lavet, var så godt. Og jeg synes, spillerne netop havde fortjent at få udbyttet af det. Jamen, så er det selvfølgelig super ærgerligt, at vi nu skal stå og så tage hjem med tomhænder.
1: Ja, super ærgerligt. Og altså en øvestart på weekenden og på den her turnering, som startede jo altså i går for Danmark. Efter nederlaget til Norge, så skal Danmark så nu ud i en vigtig kamp mod Wales på søndag. Og den kan altså meget vel få betydning for landstrænerens fremtid. Det mener DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag. Der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodet svageste hold i pulje. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Og det er altså kl. 20.45 på søndag, at Danmark på hjemmebane i Parken møder Wales i Nations League.
0: Men den tid, den glæde lige nu er kl. 8:08, og Line Porse vil formentlig, hvis jeg spørger pænt, give en lille opdatering på, hvordan fredagstrafikken har det.
5: Jeg kunne da ikke drømme om at gøre andet end at give en status, når du spørger så pænt, Eberfeld. En god en af slagsen, stadig stille og rolig fredags tidlig morgentrafik, er det, jeg har at byde ind med.
6: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Det var George Michael her med Faith, der er kun 2,5 minutter til klokken er 7.
1: Jeg ved, at min weekend bliver fed, for jeg skal have drengehygge med min søn. Lørdag til Mod Race i Aarhus med min bedste kammerat, og søndag afslapning med familien. Det bliver en kanon weekend. Ha' en fantastisk dag.
0: Skriver tak, Allan. Allan, for at dele, hvorfor din weekend bliver fed. Der er flere fede weekender på vej. Vi kan godt lige runde sms-indbakken efter 7, og efter radioavisen, som du får lige efter Mille, og den her, der hedder

0: Mille her med Gør Noget. Her skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincent mærker. Blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... Jeg havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel. Den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: Det ser til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
1: lide
9: autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat af dem
1: alle. Sådan. Og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong. Der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo... Alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
10: 7.05 P4 Trafik, som kan melde om stadig stille og rolig fredags morgentrafik på vejene i Trekantområdet.
11: Det her er P4.
12: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Som er dem, der påstår, at hvis du allerede nu ved, at din weekend bliver fed, så giver det mening at dele det fede ved din weekend, fordi så smitter weekendglæden, når vi tager en lille smule forskud på den rigtig gode weekend.
2: Yes, og det kan vi se, at der er mange, der får en fed weekend. Jeg ved, at min weekend bliver fed, så jeg skal pakke til spejderhyggetur, så kommer min storebror og nevø og en jæse i morgen. Der skal vi ud og kigge på bil til vores mor, og så skal vi på hyggetur med spejderne, og søndag skal jeg passe unger, når jeg kommer hjem. Mega hilsen fra Anne.
1: Min weekend bliver fed, da den starter ved min dygtige frisør Ellegaard i Vejle med klip og kaffe. Derefter weekend i sommerhus med fruen ved Lyngshuse på Heden i Midtjylland. God weekend fra Frank.
2: Og så er der den her. Godmorgen, Peter og Lars. Jeg ved, min weekend bliver fed. Jeg skal nemlig til en dobbelt 60-års fødselsdag på holdet Nyborg Strand, eller Hotel Nyborg Strand, hvor jeg skal lave en workshop i line dance. Det plejer altid at være festligt, skriver Lars.
1: Altså fest og line dance med udsigt til Storebæltsbroen, mener jeg, der er fra Hotel Nyborg Strand.
2: Ja, det er
1: der
2: nemlig.
1: Ja, det er rigtig fedt. Tusind tak til alle, der deler, at weekenden bliver fed, og dejligt, at så mange ved det allerede nu. Det er så fedt, når nogen gider at lege med. Vi er P4 Morgen og P4 Trekanten. Klokken er 7:10, og vi skal høre Albert Heath her sammen med Darlin og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Albert Heath og Darlin her med Lille Hus i Jylland, 13 minutter over 7.
1: Hedeture, der gør både hår og tøj fugtigt, nætter uden søvn, der kan gøre det svært at koncentrere sig. Det kan være, at du har gættet, hvad det skal handle om nu. Nej, det er ikke influenza. Vi taler om overgangsalderen, og det kan altså gøre arbejdslivet svært. Derfor kommer Dansk Standard nu med anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i den fase af livet. Der er bare lige et lille men, for de her råd, de fylder altså 130 sider. Det er lidt meget overskud. Derfor så har vi altså fået Lasse Glimand, som er lektor på Institut for Idræt og Ernæring og forsker i overgangsalderen, til at opsummere de vigtigste pointer.
2: Nummer 1.
1: Et godt sted at starte, det er at se på, hvad arbejdspladsen allerede kan tilbyde, siger Lasse Glimand. For eksempel mere fleksible arbejdstider.
3: Også i denne fase af livet, ligesom måske mange andre faser af livet, så er det meningsfuldt at have en samtale med sine kolleger eller sine nærmeste ledere om, hvordan tilrettelægger jeg mit arbejde, så det fungerer bedst med der, hvor jeg er i livet. En anden mulighed er at se på ens kontormiljø. Når vi har mulighed for at flytte rundt på kontorer, indrette det, så ergonomien passer bedst til medarbejderne. Jamen så igen at sige, her for kvinder i den her fase af livet, så lad os snakke om, er der noget, vi kan gøre, som kan hjælpe på ergonomien for dig i det, du står i.
1: Ja, så...
2: Nummer to.
0: Undskyld.
1: Nå, men jamen, det var bare, at fleksibilitet er en god ting. Men vi skal også videre, fordi ingen kvinder er ens. Og overgangsalderen rammer jo altså forskelligt. Desuden så mangler vi også viden om overgangsalderen. Derfor er det vigtigt at huske på, at der ikke findes én løsning, der virker på alle arbejdspladser, siger Lasse Glimand.
3: Så det her med at eksperimentere og prøve nogle ting af, og ikke at, hvad man siger, tage det som et nederlag eller en fiasko, hvis der er noget, der ikke virker, jamen så må man prøve noget andet af. Og det er simpelthen, fordi vi på forskningssiden er for langt bagud.
2: Nummer 3.
1: Den sidste pointe, som Lasse Glimand mener er vigtigt at tage med, er egentlig ret enkelt. Og det er, det tager tid, og der findes ikke noget quick fix.
3: Man kan ikke nå i mål ved enkelte initiativer eller kortere ting, man foreslår. Vi snakker jo om noget, som aldrig er blevet håndteret i en arbejdsmarkedssammenhæng. Og nu skal vi til at gøre det. Så der må vi forvente afsindigt langt arbejde med det her.
1: Og tal fra Københavns Universitet fra 2024 viser, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året.
0: Kvart over 7, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, nu med Beyoncé og Halo. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sådan.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har lyd.

0: Mumle med 4 uger, 23 minutter over 7. Og Line Porse, fredagstrafikken har jo opført sig pænt indtil nu. Men det er jo en slamper, den der fredagsmorgentrafik. Lige pludselig, så kan det skifte.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er set før, lad mig sige det sådan. Og måske er det det, den er på vej til. Jeg får nemlig netop nu meldinger fra Vejdirektoratet om, at på rute 18 og 13 fra Herning ned mod Vejle, der mellem 4 Ølholm og 3 Lindved, har vi et havareret køretøj. Hvad det nærmere går ud på, og hvor det her havarerede køretøj måtte holde mellem Ølholm og Lindved, det melder det ikke noget om endnu, men god grund til selvfølgelig lige at være opmærksom.
0: P4 Trafik. Lars, du og jeg, vi har lige en lille fordelingsopgave.
2: Nå.
0: Fordi der ligger en sang nu, hvor vi godt kan være enige om, at både tromme og guitar hænger utrolig godt sammen.
2: Mm-hmm.
0: Så vil du helst spille luftguitar eller lufttromme?
2: Åh, det er svært, fordi det er to fede instrumenter. Jeg spiller jo egentlig guitar, men måske skulle jeg tage lufttrummen.
0: Tager du trummen?
2: Ja.
0: Så tager jeg gitaren. Og vi er enige om, at det kan man godt begge dele til den her.
2: Ja, det kan man i den grad.
0: Så kører jeg den der. Det er selvfølgelig Michael Jackson med Black og White. Godmorgen.
2: Det er altså godt at spille luftinstrumenter til det her.
0: Vi skruer lige ned for mikrofonerne, fordi det larmer lidt, når vi spiller.

0: Det var Michael Jackson her med Black og White.
1: Og jeg har ombestemt mig, jeg vil hellere spille luftbas.
0: Det er for sent nu. Lige om lidt, så er klokken 7:30.
1: Så er det tid til nyheder her fra vores område.

0: Det var Lea Abjørk her sammen med Augusta Schackinger på den, der hedder 100 år. Nu er der nyheder fra Trekantområdet klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Måske skal din chef vide, hvis du har søvnløse nætter og får hedeture. For overgangsalderen behøver ikke længere være noget, der kun er privat. I hvert fald ikke, hvis din arbejdsplads vælger at følge den nye standard for overgangsalder på arbejdsmarkedet, som Dansk Standard lancerede i den her uge. Dansk Standard laver standarder for alt fra cykelhjelme til sikkerhed på byggepladser. Men nu er det på tide, at der kommer en standard for, hvordan arbejdspladser skal takle overgangsalderen, det siger Lise Ågensen, der er chefkonsulent ved Dansk Standard.
3: Det er nødvendigt at udvikle den her standard, fordi at kvinders sundhed jo faktisk har betydning både for den enkelte kvinde, for arbejdspladsen og for samfundet. Og derfor er det rigtig vigtigt, at arbejdspladserne får redskaber til at løfte indsatsen organisatorisk.
2: Standarden foreslår blandt andet, at arbejdspladser tilbyder kortvarigt fravær på få timer, fleksible arbejdstider og temperaturregulering. En, der allerede har lavet aftaler om fleksible arbejdstider, det er Hanne Rønberg, der arbejder på Kolding Bibliotek. Og det er afgørende for hende, for hun er meget påvirket af gener fra overgangsalderen.
4: Når du skal præstere på dit arbejde, så har det jo stor indflydelse, om du har smerter, om du føler dig godt tilpas, fordi du står og sveder helt vildt foran andre mennesker. Om du overhovedet får sovet om natten, om du kan koncentrere dig, om du kan huske, altså jeg skal skrive alting ned, for jeg kan ikke huske noget som helst, for eksempel. Ikke?
2: Og du kan læse meget mere om emnet på dr.dk. I dag er der mange, der sender en tak og en varm hilsen til alle, der lægger et kæmpe arbejde uden løn. For det er frivillig fredag. Det er en dag, hvor folk, der hjælper til, bliver hyldet, siger Anton Thomsen, der er leder af Frivillig Kolding.
5: Stort set alle større organisationer bruger frivillig fredag til ligesom at fejre deres frivillige. Og der er også flere af de her frivillige centre i Danmark, der holder nogle fester for byens frivillige på tværs af foreningerne.
2: Og det er alle typer af frivillige, der bliver hyldet. Det er både folk i store organisationer som Røde Kors og KFUM, men også folk i små lokale foreninger.
5: Det er den gode frivillige ildsjæl, som udmærker sig ved at virkelig brænde for byen.
2: Anton Thomsen mener, det er vigtigt, at vi husker at give de frivillige et klap på skulderen.
5: Den tradition, vi har, hvor vi forener os og mobiliserer os om en frivillig sag, den skal vi virkelig huske at anerkende og holde i hævd, fordi det er også noget af det, som vi skal satse på i fremtiden.
2: I Kolding har de fejret hele ugen, hvor der har været forskellige arrangementer. I aften er der fest, mens der i morgen er frivilligmesse på biblioteket.
0: Det bliver mest tørt i dag, vi får nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der blæser omkring vest. Senere drejer vinden til sydvest.

0: 3-2.
1: 3-2 til Norge, ja.
0: Men alligevel, vi vil have omkamp.
1: Ja, revanchekamp, klart.
0: Så i virkeligheden er DJ-battlen i dag en omkamp, en landskamp mellem Norge og Danmark. Og Lars, du er Norge.
1: Ja.
0: Hvad skal vi høre, synes du?
1: Jamen altså, jeg synes bare, at vi skal fortsætte sejrstimen for Norge med vindernummeret her.
0: Ja.
1: Det er jo altså en gennemført klassiker fra A-ha, Take On Me. International kæmpe nummer, altså, og en fantastisk sang. Jamen, man kan ikke lade være med at danse den.
0: Det er en udmærket sang. Jeg synes, den går for hurtigt.
1: Udmærket?
0: Ja, altså, jeg synes, det går for hurtigt. Og mit bud er, at for at kunne slå de her norske popdrenge fra A-ha, så bringer jeg en dansk rockmamma og en Danmarks dejligste popdreng. Yeah!

0: Thomas Helmig og Sanne Salmonsen i den rigtige version af Jeg i live.
1: Ja, men prøv lige at høre. Altså, det er da en fin, dejlig sang at sætte på sådan, til at lukke festen.
0: Nej.
1: Altså, prøv lige at høre. Hvis Danmark spillede med det tempo, og Norge spillede med aha-tempoet, så ville de jo, altså, så ville Norge jo vinde 15-0.
0: Men det er jo også et statement. Altså, jo, I kan godt tæve os en gang, men vi er stadig i live. Og statistikken peger på, at vi kommer tilbage og tæver Norge sønder og sammen gang på gang på gang, som vi har gjort så mange år i træk.
1: Ja, men ikke musikalsk. Der er det altså aha, der simpelthen løber om hjørner.
0: Det er altså dig, der lytter med, som kan være med til at afgøre, hvilken sang vi skal høre i fuld længde, inden klokken den bliver 8. Du går ind i DR Lyd af dem, så trykker du på live nede i bunden der, og så vælger du P4 Morgen og P4 Trekanten. Så kan du se den her afstemning og stemme på min sang.
1: Nej, du skal selvfølgelig stemme på min sang. Vi skal da også hylde Norge. Det er da fedt, at de endelig har fået en sejr over Danmark.
0: Stem med hjertet.
1: Ja, og så er det aha, der vinder, fordi det er den bedste sang.
0: 21 minutter i 8. Stem med hjertet. Stem på Peter.
2: DJ Battle.
0: Det gamle valgslogan lyder.

0: Alex Warren fik vi her med Passenger. 18 minutter i 8.
1: Vært DJ Battle.
2: Og vi er jo altså fuld gang i den her DJ

0: Landskampsbattle for da Danmark mødte Norge i fodbold i går, så gik det jo sådan, at Norge vandt med 3-2. Så i dag, der leger vi Norge mod Danmark i DJ-battlen.
1: Ja, og det er jo dig, der lytter med, der kan stemme på, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Det kan du gøre inde i DR Lyd-appen. Og her er de sange, vi har valgt, som du har at vælge mellem. Yeah!

0: Ja.
1: Og det er bølget lidt frem og tilbage inde i det her lyd af dem. Kan jeg,
0: men sådan er det jo i fodbold.
1: Jamen, det er det jo lige præcis. Lige nu, der er der altså en svag føring den ene vej, og det er dig, Peter, der fører lige nu.
0: Er det det?
1: Jeg er i live.
0: Det er jeg godt tilfreds med.
1: Ligger lidt bagud, men altså, det kan jo nå at ændre sig endnu, hvis du går ind i det her lyd af dem og stemmer. For eksempel på Aha og Take On Me, fordi det er den fedeste sang. Jamen, så kan det jo altså nå at ændre sig. Så bare gå ind i det her lyd af dem og stem.
0: Ja, ind og trykker live nede i bunden af det her lyd af dem, så vælger du P4 Morgen og P4 Trekanten, så kan du se afstemningen og nå at gøre din indflydelse gældende, og altså ved at stemme på Jeg er i live og min sang med Sanne og Helmi.
1: Eller Aha, fordi det er jo den, der er den fedeste.
2: DJ Babbel.

0: af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Det var Gracie Abrams her med Hit the Wall, og lige om lidt, Lars.
1: Så... Yes, så lukker vi altså den her afstemning om, hvilken sang, der skal vinde vores landskamp. Om det skal være Aha eller Thomas Helmig og Sanne Salmonsen. Men der er ganske få sekunder til afstemningen lukker. Man kan lige nå at stemme, hvis man ikke har stemt endnu.
0: Ja, for vi skal lige hilse på Line Porse i Trafikcentret, som holder øje med morgentrafikken. Hvordan kører det, Line?
2: Jeg var lige ved at spørge, om du kunne høre sådan lidt snorkelyd herfra, men forhåbentlig ikke. Men når jeg nu er sådan ved at falde lidt i søvn, så er det jo, fordi morgentrafikken, det er den helt stille og rolige fredags en af slagsen. Det vil sige, at jeg har ikke særlig travlt, men jeg holder dog øje indtil videre og kører det dog glimrende.
0: Og det er jo den morgentrafik, vi i virkeligheden bedst kan lide.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Og så er vi der.
3: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Og så skal vi til at have en afgørelse. Jeg trykker på luk afstemning. Er du sikker på, at du vil lukke afstemningen? Det er jeg. Så er den altså simpelthen afsluttet her. Og det er jo altså to sange. En norsk og en dansk sang, der har dyttet her. Aha, take on me.
0: Vi har erklæret omkamp, fordi vi var ikke klar. Så vi laver en ny landskamp. Og jeg har jo ønsket at gå du danskervejen, nemlig med Thomas Helmig og Sanne Salmonsen, eller omvendt faktisk Sanne og Helmig med Jeg er i live, den rigtige version.
1: Ja, og jeg har taget norsk Aha med Take on Me. Og jamen altså, resultatet er klar. 56% mener, at Danmark åbenbart havde fortjent at vinde den fodboldkamp i går.
0: Er det rigtigt?
1: Så det er faktisk blevet dansk sejr i den her omkamp her.
0: Eller også så er det i virkeligheden fordi, at man synes, at jeg har fortjent at vinde, Lars.
1: Nej, jeg tror, det er Danmark.
0: Jeg ved det ikke. Men her kommer den i hvert fald. Vindersangen i dagens DJ Battle. Det blev Danmark, der løb med sejren denne gang. Sanne Salomonsen. Og Thomas Helmig med Jeg er i live.

0: Det var dagens vindersang. Jeg er i live med Sanne Salomonsen og Thomas Helme i al beskedenhed. En sang, som jeg har foreslået til dagens DJ-battle. Men altså, vi kan ikke vinde hver gang, Lars.
1: Nej, men om lidt, så skal vi have en radiovis. Og det handler blandt andet om, at kvinder i overgangsalderen skal have bedre støtte på jobbet. Nye anbefalinger skal gøre det lettere for chefen at tage hensyn. I radiovisen kl. 8, der besøger vi en virksomhed, hvor de er i gang.
0: Det er Thomas Hougaard, der er vært i radiovisen. Og nu sagde jeg godt nok, at man ikke kan vinde hver gang. Men når man så hører, hvilken sang, der kører i baggrunden,
1: er det en klar vinder?
0: Ja, det er det.

0: Det var Whitney Houston her med How Will I Know. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 8.
1: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
2: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
3: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige så være, når man skal løfte i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter. Ja.
2: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
3: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have, det har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
2: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
3: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
2: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdsløst.
1: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
4: Vi følger de anvisninger, som er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
5: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
1: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
7: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
1: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i Et Friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
8: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
1: Alt i Et Friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
9: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skydevejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
10: 8.05 P4-trafik. Vi har stadig morgentrafik i trekantområdet i den milde ende af skalaen. Lidt tæt rundt omkring i byerne, men ikke mere end normalt en fredag morgen.
11: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
1: Og begge er bare to af mange radioværter, som omkring den 25. august sagde ting, som så har vi hørt det sidste til USA's nationale sangfugl, eller Dolly blev tavs og den slags, fordi det var datoen, hvor Dolly Parton gik bort. Og så viser det sig, at alle vi, der har sagt, det var sidste sang for Dolly, har taget fejl, fordi der kommer ny musik, hvor Dolly medvirker. Det er U2, som af alle udsender et album med Dolly Partons sidste optagelse. Det er altså næsten 10 år efter det her irske rockband, de sendte et album ud med nyt materiale. Så har de nu et nyt klar. Det skriver Rolling Stone, og det er et album, der kommer til at hedde Carnaval de Luz. Det er ikke udkommet endnu, Lars.
2: Så vi kan ikke høre noget fra det endnu?
1: Ikke endnu, nej, fordi så kan jeg love, så havde vi gjort det. Men albumets sidste nummer, det hedder Torn, og det er simpelthen noget så spektakulært som en duet mellem Bono og Dolly Parton.
2: Spændende.
1: Det er nemlig meget spændende, og forsangeren siger, at det er altså indspillet, mens Dolly var syg. Hun stod simpelthen ud af sygesengen for at synge sammen med Bono på den her, der hedder Torn.
2: Okay, det er da ret sejt.
1: Ja, og nu bliver det mere følelsesladet, fordi som Bono siger, man kan faktisk høre, at hun er syg. Og han siger også, jeg kan ikke engang lytte til den nu, siger Bono. Og det kan vi altså heller ikke, fordi den udkommer først den 13. november. Men det er bare for at sige, at vi har ikke hørt det sidste til Dolly alligevel. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu er der Christoffer med Ringer om natten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Christoffer her med Ringer om natten. Klokken er 13 minutter over 8.
1: I den her uge er der kommet nye anbefalinger til arbejdspladser om, hvordan man hjælper kvindelige ansatte bedst gennem overgangsalderen, når de går på arbejde. Men i Kolding Kommune, der er de allerede i gang, har overgangsalderen nemlig blevet sat på dagsordenen i byrådet. Og nu har vi fået besøg af byrådsmedlem Mette Riis fra Socialdemokratiet. Godmorgen og velkommen.
2: Godmorgen.
1: Det er dig, der har sat den her overgangsalder på dagsordenen i Kolding Kommune. Hvad er det præcis, der skal ske?
2: Jeg synes simpelthen, at vi trænger til en ny kvindekamp i ligestilling i forhold til sundhedsområdet. Og derfor har jeg valgt at sætte den på dagsordenen sammen med Socialdemokratiet.
1: Og hvad er det så, I gerne vil tilbyde kvinder?
2: Vi vil gerne tilbyde kvinder et gruppeforløb, og hvor de kan komme ind i vores sundhedshus og få råd og vejledning til, hvordan de kommer godt igennem den her fase, som er så underbelyst.
1: Mm. Hvor langt er I med det her?
2: Vi har det stadigvæk på tegnebrættet. Vi har rigtig mange dygtige, kompetente medarbejdere nede i sundhedshuset, som er i gang med at kigge på det her.
1: Mm. Men hvordan kan det være, at det er kommunens opgave at hjælpe kvinder i overgangsalder?
2: Det er en pligt at sundhedsfrem i kommunen og tage ansvar for borgerne og ansvar for medarbejderne.
1: Ja.
2: Og det handler rigtig meget om kvindernes trivsel og kvindernes trivsel på arbejdsmarkedet.
1: Og hvorfor er det så lige overgangsalderen, vi har taget fat i?
2: Der er blevet taget fat i overgangsalderen, fordi at jeg mener, at vi trænger til en kvindekamp. Og derfor har jeg valgt at starte den i Kolding Kommune, og derfor tager vi ansvar for den.
1: Mm.
2: Der har ikke været en kvindekamp på sundhedsområdet. Sidst vi havde en kvindekamp, det er i forhold til Ritt Bjerregaard, og vi har Lise Nørgaard, store ikoner derude. De tog fat i forhold til arbejdsmarkedet, men vi har aldrig sådan set haft en kvindekamp i forhold til ligestilling og sundhed, og det mener jeg på tide, vi får.
1: Mm. Og hvad er det sådan lige med overgangsalderen, synes du, den er overset, eller hvad?
2: Den er totalt overset. Kvinders sundhed er et underbelyst område. Man har ikke valgt at forske rigtig meget i kvinders kroppe. Det er ofte mænd, man har valgt at fokusere på mere forskning. Man kan også se, at medicin det er mest afprøvet på mænds kroppe, ikke kvinders kroppe. Og jeg synes, det er et kæmpe problem.
1: Ja. Udover at overgangsalder så er blevet skrevet ind i Kolding Kommunes sundhedspolitik, så vil du også have, at overgangsalderen bliver skrevet ind i Koldings arbejdsmarkedspolitik. Hvorfor det?
2: Da jeg sad og læste på emnet her tilbage i foråret, i hvert fald i april, der så jeg en bro, man kunne bygge til vores arbejdsmarked. Der bliver ikke taget sig af arbejdsmarkedet med kvindernes overgangsalder, og det synes jeg er dybt bekymrende. Kvinder, de kan rende rundt ud på vores arbejdspladser og være stressede, angste, fordi at det kan komme blandt andet i forhold til overgangsalderen. Det synes jeg, der skal tages hensyn til, så kvinder kan hjælpes igennem den her fase. Man ser, at kvinder bliver sygemeldte. Vi ser, at kvinder forlader arbejdsmarkedet. Vi ser, at kvinden skifter fag. Og det vil jeg helst gerne have, at vi undgår. Det koster os rigtig mange kroner og øre samfundsmæssigt. Og det vil jeg gerne have vendt om.
1: I den her uge, der har Dansk Standard, det er jo dem, der sætter standarder for alt fra cykelhjelme til hvordan arbejdsmarkedspolitik for eksempel skal skrues sammen. De har jo netop lavet nye standarder for overgangsalder og nogle retningslinjer. Hvad tænker du om det, at det kommer på banen nu?
2: Jeg er rigtig glad for, at den standard læner sig op ad den sundhedspolitiske retning, jeg ønsker at sætte for kvinder i overgangsalderen. Dog skal man bemærke, at den standard, der er kommet, den skal man kigge på i forhold til arbejdsmarkedet. En skolelærer arbejder ikke ligesom en socioassistent, så man skal ud og finde de her skabeloner, der kan tilpasse arbejdspladserne.
1: Det er klart. Alle er forskellige, både kvinder, men også de forskellige arbejdspladser.
2: Ja.
1: Mette Riis, tusind tak, fordi du vil komme forbi og fortælle lidt om overgangsalder og hvad I gør i Kolding Kommune.
2: Ja, selv tak.
1: Beregninger fra Københavns Universitet viser, at overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året.
0: 16 minutter over 8. Godmorgen.

0: Eller Thomas, jeg er et ulykker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Det var Tame Impala og Jenny her med Dracula. 24 minutter over 8, og hvis der er noget, der er værd at råbe hurra for, så er det, når fredags morgens trafik den opfører sig hederligt. Skal vi udråbe et hurra, Line?
1: Ja, det synes jeg bestemt, vi skal. Stille og rolig fredags trafik. Det er lige præcis det, vi har haft morgenen igennem. Skal vi ikke også aftale, at det bare skal fortsætte op ad dagen?
0: Lad os det.

0: Det var Madonna, vi fik her, og den, der hedder Hung Up. Og lige om lidt, så er det tid til nyheder her fra vores område.
1: De regionale nyheder. 8:30, selvfølgelig, som altid. Nu Sofie 1998 med Alene og In Love.

0: Det var Sofie 1998, alene og in love. Så er der nyheder fra Trekantområdet, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hjernetåge, ledesmerter og søvnproblemer, det er bare tre eksempler på ting, overgangsalderen kan medføre. Og generne, de holder sig ikke fri, når man møder ind på arbejde. Heller ikke for Hanne Rønberg, der arbejder på Kolding Bibliotek.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det var så ikke helt Hanne Rønberg, hun kommer her.
3: Når du skal præstere på dit arbejde, altså, så har det jo stor indflydelse, om du har smerter, om du føler dig godt tilpas, fordi du står og sveder helt vildt foran andre mennesker, om du overhovedet får sovet om natten, om du kan koncentrere dig, om du kan huske, altså jeg skal skrive alting ned, for jeg kan ikke huske noget som helst, for eksempel, ikke?
2: I den her uge lancerede Dansk Standard en ny standard for overgangsalder på arbejdsmarkedet. Dansk Standard er Danmarks officielle standardiseringsorganisation. De laver standarder inden for blandt andet produkter, arbejdsmiljø og grøn omstilling. Og det er på tide, at overgangsalderen bliver et emne på arbejdspladserne. Det mener beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet.
4: Jeg mener, det er klogt, at vi begynder at have den her diskussion. Ikke nødvendigvis, fordi at hver eneste arbejdsplads skal indrettes til, hvordan vi hver især går og har det den dag, men fordi vi strukturelt kan se, at for eksempel tal fra KU viser, at op mod 10.000 kvinder er væk fra deres arbejde, altså syge på grund af overgangsalder. At det er milliarder, det koster os hver eneste år.
2: I dag er der mange, der sender en tak og en varm hilsen til alle, der ligger et kæmpe arbejde uden løn. For det er frivillig fredag, en dag, hvor folk, der hjælper til, bliver hyldet. Det fortæller Anton Thomsen, leder af Frivillig Kolding.
5: Stort set alle større organisationer bruger frivillig fredag til ligesom at fejre deres frivillige, og der er også flere af de her frivillige centre i Danmark, der holder nogle fester for byens frivillige på tværs af foreningerne.
2: Det er alle typer af frivillige, der bliver hyldet. Det er både folk i store organisationer som Røde Kors og KFOM, men det er også folk i små lokale foreninger.
5: Det er den gode frivillige ildsjæl, som udmærker sig ved at virkelig brænde for byen.
2: Og Anton Thomsen mener, det er vigtigt, at vi husker at give de frivillige et godt klap på skulderen.
5: Den tradition, vi har, hvor vi forener os og mobiliserer os om en frivillig sag, den skal vi virkelig huske at anerkende og holde i hævd, fordi det er også noget af det, som vi skal satse på i fremtiden.
0: Lad os prøve at kigge på fredagsvejret, som ser fornuftigt ud. Mest tørt i dag, og vi får også nogen sol, nogle eller en del sol endda, men i perioder i løbet af dagen, så kan det altså godt blive mere skyet. Temperaturerne bliver, hvad vi kalder, hæderlige på den her tid af året, vil nogen mene. Mellem 15 og 17 grader når vi op på. Og hertil får vi en svag til jævn vind, der blæser omkring vest, men i løbet af dagen, så drejer den altså og bliver til vind fra sydvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Peter Eberfeldt og Lars von Magius. Tænker jeg.

0: Folk, der prepper. Det er kun halvdelen af danskerne, der har preppet nok til at kunne klare sig 3 dage, uden at der kommer vand og el og andet udefra.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, Forsvarets Efterretningstjeneste og PET, de opjusterede trusselsniveauet i går, og det viser sig derpå, at kun 50% af danskerne har preppet, altså det her med at holde sig klar i 3 døgn, uden at have strøm og altså, alt, hvad der nu er brug for. Ja. Så ja, hver anden. Men
0: hvem er hver anden?
1: Ja, det er det store spørgsmål. Vi tager en til.
2: Det er clickbait.
1: Der bliver flere pligtopfyldende agenter. Derfor er det ikke så godt.
0: Den er jeg godt nok i tvivl om.
1: Jamen, det er...
0: Det lyder som noget AI. Men det bliver der jo ikke flere af, nej. Er det, at efterretningstjenesten mangler folk, der vil bryde reglerne?
1: Nej, du havde ret i retningen på den første. Altså, vi er ude i AI-agenter.
0: Den kender jeg ikke, den historie.
1: Nej.
0: Den må jeg kende.
1: Lad mig sige, det er Australien, som har, altså, hvor en AI-agent fik til opgave at undersøge Australiens offentlige udgifter til medicin. Da den ikke kunne finde svaret, så gik den lige et skridt videre, fordi AI-agenter, de er nemlig ret pligtopfyldende. Altså, de forsøger nogle gange, når de løber lidt løbsk, så går de skridtet videre, og så hackede den her AI-agent hjemmesiden for at få adgang til private data.
0: Jamen, jeg kender godt historien. Den havde du twistet godt, vil jeg sige. Den kunne jeg simpelthen gætte ud fra din clickbait.
1: Endelig var der et enkelt point, du missede. Så lad os lige tage den sidste. Er du klar?
0: Ja da.
2: Det er clickbait.
1: Amerikaneren er lettet op. Endelig fri for Ed Sheeran.
0: Den har jeg slet ikke hørt. Det lyder, som om han har aflyst nogle koncerter.
1: Nej, det er den... Vi er over i Macklemore.
0: Nå, så det er fordi Macklemore, han har annonceret, at han tager på tur nu uden Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Blandt andet i Irland.
1: Ja, som han skriver. Ja, som I jo ved, så fik jeg lige pludselig lidt mere plads i kalenderen. Og så har altså Macklemore lavet en ny turné. Og det er ikke en hvilken som helst turné. Det er en turné, der går under navnet Free Palestine. Altså befri Palæstina. Og det var jo... Det budskab, han forsøgte at få indlemmet i et Sheerans-turné, og den gik så ikke.
0: Nej, men det går jo så på den nye turné, må man gå ud fra, fordi der står det ligesom på plakaten, så ved man, hvad man går ind til.
1: 2 ud af 3, Lars. Det synes jeg er hederligt. Jeg er egentlig tilfreds med, fordi du har været så skarp i den her uge, jeg bare lige fik en enkelt, hvor du ikke lige nappede den helt.
0: Ja.
1: Tak for kampen.
0: Tak i lige måde.

0: Det var Cat's Eye her med Animal, klokken er 17 minutter i 9.
1: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Så lyder det i Forsvarets Efterretningstjenestes nyeste trusselvurdering, der udkom i går. Og i kølvandet på den nye trusselsvurdering har flere danske myndigheder direkte opfordret virksomheder, som er en del af den kritiske infrastruktur, til at skærpe opmærksomheden omkring Ruslands aggressioner. Og det gælder også i energisektoren, lyder det fra Energistyrelsen. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Signe Horn Rosted. Du er teknologidirektør hos Energinet, der har hovedsæde i Fredericia. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Energinet er jo godt i gang med at hæve sikkerheden omkring Danmarks elektriske infrastruktur, og det skal vi tale om, men inden vi gør det, så skal vi lige en tur til Ukraine. Du har faktisk været en tur i landet for at se, hvordan de sikrer deres infrastruktur. Og du så blandt andet en transformatorstation. Hvordan er den anderledes end en dansk transformatorstation?
2: Jamen, man kan sige, at det indholdsmæssige i sådan en station, den ligner jo meget det, vi har i Danmark. Det, der var meget anderledes at opleve, da vi var i Ukraine, det var jo den måde, de beskytter det på. Det var helt tydeligt, at i takt med krigens udvikling i Ukraine, har man øget beskyttelsen omkring anlæggene. De er jo også, kan man sige, hårdt ramt og bliver angrebet løbende fra luften. Og det var interessant at se, hvordan man bygger en ny sikkerhed op, men endnu mere, hvordan man faktisk er blevet dygtig til at reparere anlæggene, når de går i stykker, og også det samarbejde, man har med forsvaret i forhold til at forhindre angreb. Så det var en vigtig læring, vi kunne tage med hjem, hvordan beskyttelse og sikkerhed egentlig skal fungere på flere fronter.
1: Ja, fordi sikkerheden skærer I så også højere op på danske anlæg, men skal vi så vente og se pigtråd og radar på transformatorstationer, sådan som de har i Ukraine?
2: Vi står ikke foran at sætte pigtråd op, men ja, nogle steder vil man kunne se, at vi sikrer vores anlæg mere end tidligere. Vi kommer jo for mange år med et lavt trusselsniveau, og nu står vi altså i en anden virkelighed. Så på nogle af vores kritiske anlæg vil man også opleve, at de bliver mindre tilgængelige i takt med, at de bliver mere sikrede. Og det kan for eksempel være fysisk sikring, men også overvågninger og langt strammere adgangskontrol, end vi har i dag. Men det er også vigtigt at huske på, at energisystemet i Danmark er meget robust. Så selvom vi også sikrer det i takt med, at truslen stiger, så har vi en stor forsyningssikkerhed i dag, og også mange noter og håndtere forsyningssikkerheden på, fordi vi har et meget decentralt energisystem i Danmark. Mm. Men det er helt afgørende vigtigt, at vi træner og øver os i at hurtigt kunne genoprette systemet, hvis det skulle gå galt.
1: Ja, for det er noget af det, som I gerne vil være gode til, det er at kunne reagere, hvis der kommer en hændelse. Så hvordan sørger I for at være klar til, at strømmen hurtigt kan være tilbage igen?
2: Jamen, vi har jo både i sådan en virksomhed, som vi er, driftsprocedurer liggende klar. Det handler jo egentlig både om, hvis vi skulle opleve en storm eller en orkan, men jo også, hvis vi skulle være i den forfærdelige situation at opleve sabotage på vores anlæg, jamen, så har vi instrukser for, hvordan kan vi for eksempel omlægge strømmen. Men det, der også er vigtigt, det er jo særligt den situation, vi står i nu og med FE's udmelding går, at vi skal træne langt mere i at kunne genoprette, for eksempel hvis vi bliver ramt af sabotage, vi skal have de reserve, det er klart, der kan være svære at få fat i. Så det er måske det, der særligt er det nye, det her med beredskabslager, men også i højere grad at træne og øve os på sådan nogle sabotagescenarier, som vi jo hørte om i går.
1: Tak skal du have, Signe Horn Rosted, altså teknologidirektør hos Energinet i Fredericia. På DR.dk, der kan du læse mere om den nye trusselsvurdering, og blandt andet, hvad du også selv kan gøre for at forberede dig på kriser.
0: 13 minutter ind i, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her får du Duran Duran med Ordinary World. Godmorgen.

0: Duran Duran fik vi her med Ordinary World. Klokken er 9:09, og Line Porse holder stadigvæk øje med Trekantområdets trafik. Hvordan kører vi, Line?
1: Vi kører, altså bilisterne kører.
0: Ja, det kan, okay.
1: Bilisterne, de er dygtige til at køre bil her til morgen. I hvert fald så har vi været forskånet for uheld, og der er heller ikke tabt mure, baljer og koste, og hvad vi nogle gange ser. Så dygtige bilister, og det betyder, at trafikken har været helt fredelig, er stadig helt fredelig.
0: Og når det så er sagt, så kører vi nu faktisk også godt. Her jo. I morgenradioen, hvis vi selv skal sige det, ikke?
1: Jo.
2: P4. P4 Trafik.

0: Lyra-drengene har udset sig deres næste mål.
1: I Lyra-mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: Kasper Winding og Lars Muhl her sammen om Sjæl i Flammer.
1: Symptomer fra overgangsalderen stopper ikke ved døren til jobbet. Nu får arbejdspladser nye anbefalinger til, hvordan de kan tage hensyn til medarbejdere med blandt andet ledsmerter og søvnproblemer.
0: Thomas Hougaard er vært i radioavisen kl. 9 efter The Script.

0: The Script her med Man in the Arena. Så er det tid til radioavisen klokken 9.
1: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årig Pernille Holoré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
2: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
3: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
9: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, at der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
1: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
11: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
1: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skyde skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
12: 9.05 P4 Trafik. Den smule morgentrafik, vi har haft her til morgen i Trekantområdet, den har vi fået afviklet, så at sige, og det betyder, at der stadig er masser af god plads på vejene i hele området.
13: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Peter Ebberfeldt og Lars von Magius.
2: Som vi hørte i radioavisen, så har 50% af danskerne preppet, sådan at vi kan klare os 3 døgn uden hjælp fra myndigheder og andet. Efter at trusselsniveauet er hævet fra Forsvarets Efterretningstjeneste og PET. Altså, hver anden har, og den anden hver anden har ikke preppet. Mm-hmm. Lars, er du den ene hver anden, eller er du den anden hver anden?
3: Jeg tror, jeg er den anden hver anden, om man så må sige.
2: Fordi hver anden hver anden, den anden hver anden er den, der ikke har, eller?
3: Ja, altså, vi har preppet lidt, men ikke sådan, jeg kan ikke 100% sige til 3 dage, men altså, vi har noget pasta og ting og sager. Det kniver især med vandet, vil jeg sige. Den har ikke lige fundet en god løsning på at stokke op på. Men har blandt andet sådan noget teltgrej, en trangia kogesæt og en gasgrill og et gasblus, så jeg kan koge vand, hvis det er, og Kolding Å ligger ikke ret langt fra, hvor vi bor, sådan, så vi vil nok godt lige kunne hudle os igennem.
2: Okay. Jamen, så er du jo den ene hver anden. Hvis den anden hver anden er den, der ikke har preppet, så er du i princippet den ene hver anden. Og det er jeg så også. Måske er jeg lidt mere den ene hver anden, end du er. Fordi jeg har været mere systematisk i at preppe. Altså, vi har både det ene og det andet. Altså, der er rent faktisk dåsemad, som jeg egentlig går lidt og venter på at spise, fordi det ser ret lækkert ud.
3: Okay.
2: Men det gør jeg så ikke.
3: Jamen, sørg for at få det spist inden udløbsdatoen, ikke? Så må du købe noget nyt. Det er sådan, man gør.
2: Der er del med god tid, Lars. Det kan jeg godt sige dig, fordi noget af det her, det kan holde sig i virkelig, virkelig lang tid. Men på den måde er vi jo sådan nogenlunde repræsentative for danskerne, ikke? Altså, lidt har vi gjort, og nogen har gjort lidt mere. Og det synes jeg egentlig er meget rart, at vi repræsenterer Danmark på den måde.
3: Ja.
2: Og hvis du, der lytter med, lige skal mindes om, hvad det egentlig vil sige at preppe, så kan du altså klikke ind på artiklen her på dr.dk lige nu. Lige nu er du på P4 Morgen og P4 Trekanten. 11 minutter oveni her. Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake.

0: Scarlet Pleasure og Sharma her med Wide Awake.
1: Prøv at forestille dig at møde ind på arbejde efter en nat uden søvn. Det oplever Hanne Rønberg, der arbejder på Kolding Bibliotek, ofte. Hun er i overgangsalderen, og det medfører mange symptomer.
2: Hele perioden har jeg været plaget af hedeture, af nattesved, af manglende nattesøvn. Jeg har også fået forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, lægkramper. Jeg har også haft depression, tab af muskelmasse, hjernetåge. Lige på det sidste har jeg fået noget autoimmun sygdom, som måske også hænger sammen med det. Så altså, der har virkelig været run på paletten.
1: Ja, listen er lang og fortsætter og fortsætter. Og alle de her ting, de holder sig altså ikke fri, når Hanne Rønberg tager på arbejde.
3: Der er jo rent konkret de her hedeture, hvor jeg har stået foran en borger, der skulle låne bøger her på biblioteket, og nærmest dryppet på gulvet og blevet helt rød i hovedet. Og jeg kan ikke huske noget, for hjernetåge, skal skrive alting ned. Når man ikke har sovet om natten, så bliver man jo også et vanvittigt menneske. Men så er der op og ned af trapper, der er ledsmerter, der er kroppen, der brokker sig. Der er virkelig mange ting, der er på spil.
1: Ja, der er nok at slås med, og især hedeture og søvnløshed påvirker hende, når hun er på arbejde. Og derfor har hun fået installeret en blæser ved sin computer. Hun bliver også nødt til at skrive ned, hvad forfatteren hedder, og hvor en bog er placeret på biblioteket, når hun skal hjælpe lånere med at finde en bog på biblioteket. Hanne Rønberg har tidligere arbejdet som folkeskolelærer, og hun er sikker på, at hun ville blive sygemeldt, hvis hun stadig gjorde det, for det er ikke et særligt fleksibelt job. Men på Kolding Bibliotek, der har hun lavet en aftale med sin leder, og det gør det altså mere overskueligt for hende at tage på arbejde.
3: Der er stadigvæk nætter, hvor jeg ikke kan sove om natten, hvor jeg så har lavet en aftale med min arbejdsplads om, at når jeg ligger sådan en nat og ikke kan sove, så kan jeg sende en mail, har telefonen liggende ved sengen, melder mig syg. Så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid. Og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen. Og op på kontoret ved de også godt, at hun vil helst ikke have morgenmøder, og hun vil helst ikke have formiddagsvagt.
1: I Kolding Kommune har byrådet for nylig vedtaget at skrive overgangsalderen ind i sundhedspolitikken, og de er i gang med at undersøge, hvordan kommunen som arbejdsplads kan hjælpe kvinder i overgangsalderen.
0: 16 minutter over 9 er klokken blevet. Og her skal vi høre Private med My Secret Lover.

0: time.
1: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
2: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
2: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Ophelia. Taylor Swift med The Fate of Ophelia, 23 minutter over 9. Og Line Porse, der er ingen grund til at holde det hemmeligt. Vi kan godt lide trafikmorgener som den her fredag morgen, kan vi ikke det?
1: Vi elsker trafikmorgener som den her. Det tror jeg ikke mindst også bilisterne gør, fordi det har virkelig været stille og roligt, og det er det heldigvis også stadig.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det var Robbie Williams her med Angels.
1: Lige om lidt regionale nyheder her på P4 Trekanten.
0: Det er, når klokken er 9:30, og lige efter Bass Persuades med Miley. Let's go.

0: Det var Miley med Bass Persuade. Nu er der nyheder fra trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer med hedetur, søvnmangel og hjernetåge. I denne her uge kom derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdsmarkedet. Og flere virksomheder er allerede begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andre koncernen Signing Group, der ejer butikker som Føtex og Netto. Her har man, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Og dermed så er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
2: Hos Selling Group uddannes lederne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyde vilkår, der kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder, og han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her, og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Vi kan godt forvente, at Rusland vil lave mere hybridkrig i de kommende måneder. Det er Forsvarets Efterretningstjeneste, der i går kom med en ny trusselsvurdering, der skriver, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig. Og det er noget, som Signe Horn Rosted, der er teknologidirektør hos Energinet i Fredericia, holder øje med. Hun har været i Ukraine for at se, hvordan de gør det.
5: Det, der var meget anderledes at opleve, da vi var i Ukraine, det var jo den måde, de beskytter det på. Det var helt tydeligt, at i takt med krigens udvikling i Ukraine, har man øget beskyttelsen omkring anlæggene.
2: Så Energinet sørger for løbende at sikre, at strømmen kan løbe gennem kablerne, selvom Rusland eller andre vil prøve at forhindre det.
5: På nogle af vores kritiske anlæg vil man også opleve, at de bliver mindre tilgængelige i takt med, at de bliver mere sikrede. Og det kan for eksempel være fysisk sikring, men også overvågninger og langt strammere adgangskontrol, end vi har i dag.
2: Men du kan altså være ganske rolig, mener hun. Grundlæggende er sikkerheden stor i Danmark.
5: Energisystemet i Danmark er meget robust. Så selvom vi også sikrer det i takt med, at truslen stiger, så har vi en stor forsyningssikkerhed i dag, og også mange noter og håndtere forsyningssikkerheden på, fordi vi har et meget decentralt energisystem i Danmark.
0: Vi får mest tørt vejr i dag, nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperaturen i dag er op mellem 15 og 17 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.

0: tilbage. Rune Rask, Hampenberg og Blæst sammen om den her nye version af En som dig. Og nu er det tid at sige...
1: Grattis på fødselsdagen.
0: Og... ja, jeg kunne ikke sige det selv. Det går ikke så godt. Men som du måske kan gætte, så er det altså en svensker, vi skal fejre. Vi kender ham blandt andet som en temmelig hårdkogt kriminalassistent.
2: Jeg har træffet mange som dig, som inte tycker om eller litar på polisen, och det är helt okej. Det jag tycker är lite märkligt med dig är att du visar så jävla lite intresse för att vi ska hitta mördaren till dina barns pappa.
0: Ja, smack, siger det. Og så får Gunvald Larsen altså sådan en på siden af hovedet, efter han igen, fristes jeg til at sige, er gået over streg. Ja. Det er jo i tv-serien Bæk, som du kan finde på DR.dk, hvor vi også finder kriminalassistent Gunvald Larsen. Det er Michael Persbrandt, der spiller rollen som Gunvald. Og altså udover Bæk, så har han jo, eller været med i Bæk, så har han spillet et utal af filmroller. For eksempel i den danske film Hævnen, han har spillet actionhelten Hamilton, han har også været med i Hobbiten, hvor han spillede børn. Så været vidt omkring.
3: Ja, han er virkelig, altså, og jeg kunne dårligt huske hans navn, men når du nævner titlerne der, ja, så er jeg helt med.
0: Ja, ja, man kender ham, og rimelig hårdkogt type og sådan noget. Men på det seneste, der er han altså tilsyneladende også begyndt at interessere sig for guld.
4: Hey there! Jeg er Guld Adam, og jeg vil shoppe dit guld.
3: Ja, jeg hedder Guld Adam.
0: Ja, præcis.
3: Jeg var ikke klar over,
0: præcis.
3: Jeg var ikke klar over, han havde noget med det at gøre.
0: Jo, man. Han spiller altså Guld Adam, hvor han reklamerer for den der guldturnéen, der kører rundt blandt andet i Danmark og opkøber guld. Der kan man komme ind i sådan en lille autocamper og få varet sit guld, og så køber de det. Og... det er der også derfra, vi har hentet ideen til en alternativ fødselsdagssang til Michael Persbrandt, der fylder 63 år i dag. Tillykke med fødselsdagen.
3: Ja, her får du Thomas Helmig og Gold Digger.

0: Hvis jeg havde en hat, Lars von Magnus, så ville jeg tage den af for dig, og den måde, hvorpå du får tvistet Michael Persbrandts fødselsdag til at ende i en Thomas Helmig-sang, der hedder Gold Digger.
1: Jo, men den handler jo om guld, og det interesserer til sydlænderne Michael Persbrandt som guld, Adam. Så jeg synes, den var oplagt.
0: Ja, men altså, det var helt nyt for mig, at han var en del af guld, Adam. Men altså, man bliver aldrig for gammel til at blive klogere. Så det vil jeg gerne sige tak for, og endnu en gang tillykke til Persbrandt med fødselsdagen. Nu, 9:15, her Madness med Auhausen.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: 9 minutter i 10, og her fik du Sienna Sparrow med Material Lover.
1: Og om en 10 minutter tid lidt mere, så er der formiddag på 4'eren. De ser blandt andet på fodbold, fordi herrelandsholdet i fodbold var jo i aktion mod Norge i går. Men vi er altså ret langt fra den vilde 2021 stemning med storskærme og eufori. Og derfor undersøger Mads Lisby og Sara Skovhave i formiddag på 4'eren, hvad der skal til, for at vi kan blive forelsket i landsholdet igen. Ja, måske nogle kvalifikationer, tænker jeg.
0: Nå, men nej, der kan være mange, Mikkel. Det skal jeg høre, fordi det der med at være forelsket i et landshold, det har måske ikke altid noget med at gøre, hvor meget de vinder.
1: Det kan godt være.
0: Der kan der være mange ting i det, tror jeg. Lyt med, det er efter klokken 10, eller i DR Lyd, når det passer dig. Lars, vi har lige en sang med et meget markant og lækkert forspil, som vi lige skal have rundet først. Og vi trykker på Eurythmics-knappen lige her. Sådan i gang. Det kan vi godt lide.
1: Det er et fedt nummer, det her.

0: Det var Eurythmics her med Sweet Dreams.
1: Om lidt, så er der radiovis efter radiovisen, så er der formiddag på 4'eren, der altså prøver at elske fodbold lidt mere, end vi måske gør lige nu.
0: Og ind til radiovisen, der skal vi høre Lucas Graham og den her Before You Go.

0: Before You Go. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 10.
1: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
1: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
2: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
3: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
1: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
4: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
5: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
6: Vand i hvert fald har jeg ikke det.
7: Men du skal jo have til 3 dage.
6: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
7: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
6: No.
1: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de 2 præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
8: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de 2 supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
1: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4.
1: Ja, og igen i dag med Sara Skovhave og Mads Aagaard Lisby her ved mikrofonerne. Vi er så klar til at bruge dagens og fredagens bedste timer sammen med dig, mens Louise og Mads jo som bekendt stadigvæk er på seminar.
2: Mads, jeg er lige nu til at kommentere lidt på det tøj, du har på i dag. Jeg undrer mig over, at du har valgt at tage en landsholdstrøje på. Du er med på, at Danmark tabte til Norge i går, ikke?
1: Jeg skal være helt ærlig at sige, Sara. Jeg var faktisk... Danmark er jo på et tidspunkt i den her kamp i går ved at blive rundbarberet fuldstændig af Norge. Og det er også måske ved at sådan, nærme sig noget, der er pinligt. Der tænkte jeg godt nok også lige med mig selv. Skal jeg til at have sådan en trøje på dagen efter sådan en eller anden pinlig stor afklapsning? Men jeg synes jo faktisk, Danmark... Altså, kommer tilbage og får gjort noget hederligt ud af det. Så må jeg også bare sige, Sara, hvis vi skal have kærligheden tilbage til vores allesammens landshold, så skal det jo starte et sted.
2: Ja, og
1: så jeg står i 2021-udgaven af den danske landsholdstrøje.
2: Så det er ikke for at gnide salt i såret, fordi vi tabte 3-2 i går?
1: Nej, vi må jo... Nej, overhovedet ikke. Okay. Det er for at holde fanden højt, vil jeg faktisk sige.
2: Ja. Men jeg er med på, at du har taget et godt outfit på i forhold til det, det skal handle om i dag. Ikke? For det skal jo handle om landsholdet, hvordan vi genfinder den der stemning, der var i 2021.
1: Præcis.
2: Og med det emne, så kan vi da godt blive enige om, det kun kan blive en fed fredag, ikke?
1: Yes, og vi ved også, at det bliver en fed fredag, fordi vi kan jo bare kigge på ugeskemaet, ugetavlen her. Thomas, han får også en rigtig fed dag, kan jeg se på ugeplanen. Han går på 3 ugers ferie.
2: Og det er jo den bedste måde at gå på weekend på.
1: Jeg ved simpelthen ikke, om det er en sen sommerferie eller en tidlig og meget lang efterårsferie, men super fedt for Thomas, uanset.
2: God ferie!
1: Ja, god ferie. Bettina fra Bornholm er også på ugeplanen. Skal gå natraven i København i aften.
2: Jeg tror, der kommer til at være nok at se til.
1: Ja, det kunne jeg også forestille mig på lige præcis, at de kan der. Og så er det faktisk også i aften, at det første officielle portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret.
2: Altså, det glæder jeg mig til at se.
1: Vi må håbe, det ligner, ellers så kan der hurtigt blive ballade.
2: Lidt akavet. Jamen, sikke en herlig fredag, vi har i vente.
1: Det må man sige. Velkommen til, siger vi bare. Og husk, du må selvfølgelig også gerne melde ind i løbet af formiddagen, når du sætter tænderne i din frokost. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
0: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen.

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund.
1: Jeg var smask forelsket i sommeren 21. Altså fuldstændig forelsket i det danske herrelandshold. Og også i det der med at se fodbold på storskærm sammen med en masse andre mennesker. Mads, jeg havde de fedeste aftener. Ja. Jeg stod med så mange mennesker i Vejle med en iskold fadel i hånden. Og så så vi bare Danmark vinde fodbold. Altså, det gjorde også bare noget ved stemningen, og så stod vi ellers og skreg lo, lo, lo, lo, lo, lo, og fortsat 4, 4, 4, ud i byen. Altså, alt var lige åbnet, så småt efter corona, og så kunne man komme på bar igen og alt muligt også.
0: Det er jo en helt vild opbygning, der var. Altså, landsholdet spillede godt. Der var også den her tragiske, triste, men også samlende begivenhed i, at Christian Eriksen faldt om, og vi var ligesom sådan en kollektiv, gud, kan man få et hjertestop så ung? Og ja, det kan man, og vi fik ligesom den der offentlige samtale om det her. Samtidig er Danmark ved at åbne. Der er også hjemme på hjemmebane, altså der bliver spillet kampe i parken.
1: Det gør også meget, ikke?
0: Gør så også lige noget, og så når der er den der sportslige succes. Ja, jeg må sige, jeg var der også, der her i 21.
1: Og man kan jo se det, for du har jo taget trøjen fra 21 på.
0: Yes, det har jeg nemlig. Og den har nogle sjove detaljer. Jeg ved ikke, om du kan se det, Sarah. Der er sådan der er lydbølger indover.
1: Yes, jeg kan godt se det. Sådan, der er lige noget, der er lidt mere mørkerødt i sådan nogle lydbølger.
0: Og hvis jeg lige skal prøve at give en lille hint om, hvad de lydbølger repræsenterer, så er det den grafiske udgave af lydbølgen.
1: Amen. Jeg bliver
0: fra Der er et yndigt land.
1: Jeg bliver jo taget tilbage til 21, også bare når vi lige det her med fællessang, ikke?
0: Men er det ikke en meget sjov detalje at printe ind i en trøje, og så lige når man tænker på, hvad det også blev for en sommer på mange måder?
1: Men så er spørgsmålet, så har du også en trøje fra 2026 eller 25?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Og når du siger det på den måde, så kan jeg jo egentlig godt høre, at det er måske fordi medvinden ikke lige helt er der lige nu, eller hypen, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Altså, der er jo sket et eller andet, ikke? I hvert fald med mit forhold til det danske landshold og min begejstring. Og en ting handler selvfølgelig om, at det ikke går lige så godt for dem.
0: Det er klart. Jeg har det jo på samme måde et eller andet sted. Skal vi ikke prøve at undersøge den her formiddag, hvad det er, der sådan er gået galt? Og hvis man kan tale om det siden 2021 også, hvad der kendetegner landsholdet i dag, og hvilke spillere, der skal løfte arven efter Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel. Det er lægen i dem alle sammen, både på og uden for banen. Det er i hvert fald noget af det, vi har sat os for at blive lidt klogere på.
1: Ja, fordi vi har talt med DR's landsholdsreporter Michael Steen. Han gør os klogere efter de regionale nyheder, men vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvad skal der til for, at du kan blive forelsket i landsholdet igen? Altså, hvis du har det ligesom os, fortæl os det på 1212'eren, en sms eller i taleboblen i DR Lyd.
0: Vi vil så gerne løfte den gode stemning ind omkring landsholdet igen. Jeg står her i trøjen, så det skal begynde et sted. Og vi skal også snart spille igen, og så videre, så videre. Det er ikke kun den der norske kamp i aftes. Det er bare fremad herfra. Hjælp os lige med det her. Skriv til os på 1212'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad skal der til, for at du kan blive forelsket i landsholdet igen?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Carry On hedder den her fra Alex Vargas.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.
0: Hvad skal der til for, at din landsholds sommerforelskelse fra 2021 vender tilbage igen? Det er det, vi spørger om i dag. Det gør vi jo, fordi Danmark for første gang i nærmest umindelige tider var i aktion i går mod Norge. Den endte jo desværre 3-2 til Norge, men der var visse takter til noget undervejs.
3: Ja, og Leffe og Søren, de har begge to skrevet, find en bedre landstræner.
0: Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at der er sådan lidt en stemning, som blæser mod vores kære landstræner.
3: Ja, der er også flere indbanker, der mener, det handler om landstræner Brian Riemer. Det mener Allan også, men han vil faktisk have flere fyret. Han skriver sådan her. De kunne starte med at fyre Brian Riemer og Peter Møller. Det vil være en start. Så kan man altid tage Højbjerg med.
0: Okay, det er den helt store kniv, der bliver svunget der.
3: Yes.
0: Annalise er tættere på at genfinde landsholdskærligheden, end det, du lige får læst op der, Sara. Hun skriver sådan her. Jeg er altid vild med landsholdet. Spillerne er nye og unge. Fremad, drenge. Og så er der sådan en emoji, der...
3: Jeg vil gerne være frem. Som Annalise. Ja. Det er den energi, vi skal bruge.
0: Det er også derfor, jeg står i landsholdstrøjen i dag, Sara.
3: Så simpelthen. Er der Johnny Hansen, der har skrevet, for at elske landsholdet igen. Vil det hjælpe, hvis de vandt?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig også være en pointe. Og det kan også være, at vi havde stået og haft en anden snak, hvis Danmark lige havde fået den fedtet hjem der til sidst, i stedet for at smide den.
3: Jeg har det jo sådan, jeg går op i al sport, hvis Danmark klarer det godt.
0: Ja.
3: Det ses tit til OL, enig. For eksempel. Ja. Det er nærmest lige meget hvad.
0: Til OL, der kan jeg jo undre mig over, at jeg lige pludselig kan gå op i kapgang. Men hvis der er en dansker med, så
3: er det det.
0: Sådan er det bare. Jakob skriver sådan her. Landsholdet bliver aldrig det samme, som det var før. Tiderne med Michael Laudrup og hans bror og kompagni må vi desværre kigge langt, langt efter. Det kræver også, at vi har en landstræner, som kan sætte sig i respekt og få spillerne til at præstere. Men jeg glæder mig til den dag, det kommer til at ske. Men jeg tror ikke, det bliver i min levetid, og jeg er 41 år.
3: Ej, Jacob, der tager vi lige ja-hatten på og håber, at det kommer til at ske.
0: Enig i, at det bølger lidt frem og tilbage, som var det bølgen i parken med det der landshold og stemninger, og hvor godt det går. Men jeg tænker ikke, der går en levetid, inden vi er der igen.
3: Det håber vi ikke.
0: Det håber vi ikke i hvert fald.
3: Gitte har også skrevet til os, det er simpelt. Danmark skal begynde at vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi have en landstræner, som ikke er fuld af dårlige undskyldninger, og laver totalt uforståelige udskiftninger. Bum!
0: Okay, jamen der er forskellige meninger i indbakken. Du kan altså også blande dig. Hvad skal der til, for at du genfinder kærligheden til fodboldlandsholdet, som jo, kan vi godt fornemme, småhalter lidt for tiden, men altså, vi skal jo have fundet euforien frem igen. Der er jo et EM om et par år og sådan noget, vi er ved at spille os frem imod. Skriv lidt til os. 12 er nummeret på 4 mellemrum med dit bud på, hvad der skal til for at genfinde kærligheden. Du kan også fange os via taleboblen i DR Lyd-appen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Vi bliver meget klogere på det danske landshold anno 2026 efter de regionale nyheder, hvor vi også skal kigge lidt på det her med, hvad er det, der måske er gået galt, siden vi ikke er lige så forelskede i dem, som vi var i 21.
0: Vi skal høre fra landsholdsreporter Michael Sten. Det bliver altså efter de regionale nyheder, som du får om lidt.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er ikke kun et privat anliggende, når overgangsalderen rammer. Derfor har Kolding Kommune sat det på den politiske dagsorden. Den vil give kvinder råd og vejledning, og så skal de også kunne mødes i grupper for at tale om, hvordan de bliver påvirket af hedeture og søvnløshed. På biblioteket mødte reporter Simon Bøj Lassen en af de medarbejdere, der allerede nu har særlige vilkår.
2: Her på Kolding Bibliotek arbejder Hanne Rønberg som bibliotekar, blandt andet med at lave sådan nogle opsætninger som det her, Hanne. Et arbejde, hvor du mærker, at du er i overgangsalderen. Lad os lige gå over til din arbejdsstation herovre.
3: Ja.
2: Hvor du jo betjener folk, når de kommer ind og skal have brug for hjælp. Hvordan er det, det påvirker dig i din hverdag at være i overgangsalderen?
3: Det betyder, at jeg har brug for nogle pauser. Det betyder, at jeg har brug for nedkøling, så jeg har blæseren tændt, når jeg kan stå her, og ellers så har jeg min taske, hvor jeg altid har min vifte med mig rundt. Går over og tager en time-out med noget koldt vand, eller der er sådan flere ting, ja.
2: Og hvordan er det, din arbejdsgiver for ved, de hjælper dig en del i det her? Hvad er det, I har aftalt?
3: Jamen, vi har aftalt, de ved, at der er perioder, hvor jeg ikke sover, og så kan jeg møde senere. Jeg kan melde mig syg i løbet af natten, arbejde hjemme resten af dagen. Det har stor betydning for min trivsel her.
1: Hos FOA, der er fagforbund for ansatte i plejesektoren, er de glade for, at Kolding Kommune tager fat i overgangsalderen. For der skal være bedre vilkår for kommunalt ansatte kvinder i overgangsalderen, siger fagpolitisk ordfører Maria Klingsholm.
4: Vi har virkelig brug for, at der er nogle kommunale arbejdspladser, som er foregangsmand på det her. Og vi har brug for, at der på den måde er nogle politikere, som sætter sig ved roret og bider sig fast i den her dagsorden og siger, at det er simpelthen noget, vi skal tale om, og det er noget, vi skal gøre noget ved.
1: Mest tørt i dag, nogen eller en del sol kommer der også. Temperaturen den kommer op og ligger et sted mellem 15 og 17 graders varme.
0: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Det var After All her fra Savers.
1: Jeg har jo næsten... Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Jeg var bare ivrig for at komme i gang.
0: Eller, og det var du.
1: Eller alligevel ikke helt vel, fordi jeg synes lige, vi er nødt til at nævne igen, hvordan det gik Danmark i går, da de mødte Norge.
0: Så sig det hurtigt og kort.
1: Ja, 3-2. Det var Norge, der vandt.
0: Godt, det var det.
1: Ja,
0: det og så snakker vi ikke mere om det. Eller jo, lidt
1: ja,
0: gør vi, fordi
1: gør vi.
0: Her til formiddag, der prøver vi jo faktisk at få vores kærlighed og landsholdsforelskelse fra sommeren 2021, altså til landsholdet, til at blusse op igen. Vi skal også blive klogere på, hvor landsholdet står i 2026, og hvad der egentlig har ændret sig siden 2021.
1: Og så vender vi selvfølgelig også gårdsdagens kamp, og vi gør det hele sammen med DR's landsholdsreporter Michael Steen, som vi talte med kort inden vi gik i luften med formiddag på 4'eren.
0: Du er ved at stige ombord på et fly, i hvert fald lige om lidt, hjem fra Oslo. Du rejser snart hjem, men hvad er det for en følelse, du ligesom tager fra Norge med?
4: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi altså, jeg synes jo egentlig, man så på mange måder et landshold, der viste noget frem, da det så aller værst ud. Altså forstået på den måde, de var godt på vej, som vi efterhånden kender dem, til at spænde ben for sig selv ret hurtigt i opgøret. Og så fik de alligevel hævet sig selv op og vendt den her fodboldkamp mod Norge, og taber så alligevel. Og det er jo på mange måder den fortælling, jeg synes, det danske landshold har skabt omkring sig selv, den der lige videre næsten. Og det er også lidt den følelse, når man rejser tilbage med, tror jeg, det er, at det er et hold, der ikke er blege for at lave en brøler, simpelthen, når det gælder allermest. Og det så vi også i går til sidst i kampen, og den er svær at ryste sig.
0: Ja, fordi der var de der 20 dårlige minutter til at starte med, hvor det lignede, at Norge skilte Danmark fuldstændig. Mm. Så kommer der en god halv time, vi er tilbage i opgør, og så står den så på Norge igen. Hvad tager du med af gode og dårlige ting, hvis vi bare lige skal lægge for med hvor det halter, så kan vi uddybe den derfra?
4: I forhold til, hvad der halter, så synes jeg, det var meget... Altså, jeg tror, vi sad rigtig mange og frygtede en massakre efter de første 20 minutter, fordi der kunne man godt nok se, at Norge, det var et markant mere velspillet og afstemt hold, hvorimod Danmark jo lignede et hold, der manglede lederskab, som manglede folk, der ville stille sig frem og lave en takling frem med brystkassen, der ville noget. Og det synes jeg, det var... Det så man så til gengæld i anden halvleg, altså da momentum skifter. Og Rasmus Højlund får udlignet, der så man den der, at hvis de får lidt medvind, jamen så er der folk, der vil træde i karakter og vise noget. Og jeg ved ikke, om I, hvordan da I så kampen, men jeg sad der og tænkte, den ender de sgu med at vinde den her kamp.
1: Jeg havde det også den følelse. Ikke.
4: Jeg tror, alle sad sådan.
0: Ja. Det er noget, man lige at få den der fornemmelse, og så landede det så et andet sted, kan man sige.
4: Jeg kunne sige, sådan føles det også på Ullevål i Norge. Altså, de norske fans var også fuldstændig stille, og man kunne virkelig mærke, gud, det er Danmark, der kommer til at løbe med den her. Og derfor er det jo så ærgerligt at se på sådan nogle børnehavefejl, der sikrer, at jamen, det ender de med ikke at gøre. Så der er jo en, hvad skal man sige, en masse negative ting i forhold til, hvordan man møder op og starter kampen, og hvordan man sætter sig selv i en svær position. Men der er også positivt i forhold til at kunne komme tilbage og vise, at man lægger sig ikke ned, bare fordi man er bagud 2-0.
1: Vi skal jo se sådan lidt tilbage på landsholdet fra 21 og så.

0: Sommeren 21, den var rød og hvid. Alle de var glade. Landsholdet sprudlede både på banen, og vi mærkede dem virkelig også som mennesker uden for banen.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu. Lad os vende tilbage til interviewet med vores landsholdsreporter Michael Steen, som altså var på plads i Oslo i aften, så som vi er fanget lige inden han vender hjem mod Danmark igen.
0: Hvad er der sket siden 2021?
2: Jamen, der er i hvert fald sket det, at den generation, som man gik og troede skulle vise sig at være en gylden generation, den stille og roligt har forladt matriklen. Altså, Kasper Schmeichel er jo den sidste søjle. Han har jo stoppet karrieren nu. Og efter ham, så er der reelt ingen tilbage af dem, der har båret det danske landshold igennem den periode i 2021. Der er jo, altså Christian Eriksen, det giver jo sig selv, hvorfor han forlod EM i 21, men Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Thomas Delaney, det er en helt anden gruppe, som er samlet nu på det danske landshold, og som alle sammen skal finde deres fødder og plads i klasselokalet, eller hvad man siger. Og det gør altså også, at når man ikke er mere rutineret i landsholdssammenhæng, så er man måske lidt mere... Det er lidt mere svært for os andre at finde den der forbindelse til de her landsholdsspillere, når de ikke selv lige nu helt ved, hvor de står.
1: Under den tidligere landstræner Kasper Hjulmands tid, der var der også det her store fokus på at åbne op, være mere end bare et fodboldhold og mere end bare sport, kan man sige. Man snakkede om lokale klubber, man snakkede samlingskraft og den røde tråd. Hvad er fortællingen egentlig om landsholdet i dag?
2: Jamen det er i hvert fald en anden fortælling, kan man da roligt sige. Altså, og man kan sige meget om Kasper Hjulmands.

0: Uhlmann, og det tjener det ham til ære, at han dengang talte direkte ind i den her fortælling, som DBU gerne ville skabe. Altså, vi snakker om sammenhængskraft, kærlighed til det frivillige. Der var kritik af alverdens politiske emner. Men man kan så også sige, at DBU og Kasper Juhlmann var jo ret enige om, efter EM i 24, at nu er det på tide, at DBU vil noget andet. Fordi han hele tiden åbnede nogle flanker også i forhold til præsten, som spillerne skulle forholde sig til, og det skulle direktionen i øvrigt også. Og så det her, det man ændrer nu med Brian Riemer, som han vil udelukkende tale om fodbold, og det er meget indskærpet. Altså, medmindre han er gæst i aftenshowet, så handler det om fodbold hele vejen igennem. Og det er den streg, man holder sig indenfor på det danske landshold. Og så er det lidt sværere for både dem selv, men også for os, der følger holdet, og skabe en fortælling om, hvad de er som mennesker, hvad det er, de ellers går og bøvler med, og hvordan man ligesom kan gøre dem meget identificerbare som andet end bare fodboldspillere. Og det kæmper de lidt med lige nu, hvis I spørger mig.
1: Ja, det viser sig måske også, for tidligere på ugen, der viste en megafonmåling for TV2 Sport Dårlig Nyt. Hver tredje dansker svar i undersøgelsen af interessen for herrelandsholdet er mindre, end den var for 2 år siden, hvor Danmark netop havde været til EM i Tyskland. Er det sejre, der skal til for at vende folkestemningen, eller skal der også andre ting til?
0: Altså, jeg tror ikke kun, at det er sejre, der skal til. Altså, man kan skære det hen og sige, at sejre er det eneste, der virker. Med den lille tilføjelse, at vi jo er et ret grådigt land, når det kommer til vores landshold, forstået på den måde, at vi vil jo også gerne vinde flot. Jeg ved ikke, om I husker Åke Hareides periode, men han var jo også ubesejret som landstræner for det danske landshold i over 30 kampe. Men loyaliteten til hans projekt, det lå jo et ret lille sted, fordi det må ikke blive for kedeligt at se på for os danskere. Og det ved de jo godt hos DBU nu, og deres mål, det er primært at komme til EM i 2028, men de har også lært af fortiden, forstået på den måde, at det betyder altså også noget for danskerne, hvordan vi vinder. Og det er ret tydeligt, at Brian Riemer, om han så lykkes med det eller ej, altså han slår meget på, han vil spille underholdende, og han vil have noget fart. Så det er sejrene, der tæller, men de ved godt, at Man vinder altså heller ikke folkets hjerter ved bare at vinde, nu siger jeg bare 1-0 hjemme i parken mod Wales på en kedelig dødboldscoring. Det ved de godt.
1: Det lyder ikke som den sjoveste kamp, men vi vender altså tilbage til interviewet med Michael Steen om lidt, for vi skal høre, hvordan han tror, vi får den her kærlighed til landsholdet tilbage, som vi jagter i dag.
2: Lige nu, Malte Ebert med Sæt det fri.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Back to Black her fra Amy Winehouse. De danske drenge, de spillede jo landskamp i aftes mod Norge, som bekendt. Men i dagens formiddag på 4'eren, der ser vi lige nu på den lidt større fortælling om det danske herrelandshold i fodbold.
1: Og det gør vi med DR's landsholdsreporter Michael Steen, der lige nu er på vej hjem fra det norske, på vej ombord på et fly, så vi talte med ham lige inden.
0: Hvis jeg nu nævner navne som Kær, Eriksen, Schmeichel eller Delaney, som er væk, og ny landstræner har vi også, så kan man jo godt høre, at der er et generationsskifte, som sådan er trumfet igennem nu. Hvem er det, der skal bringe 2021-stemningen og glæden tilbage på det danske landshold af nu 2026?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle pege på en, så vil jeg sige Rasmus Højlund, altså den danske angriber. Nu må det simpelthen være hans tid til at vokse ind i den her rolle, som mange har spået ham til, siden han fik debut efter VM i Katar i 2022. Der kom han jo bullerne ind på det danske landshold. Starter med et hat-trick i Parken. Scorer 2 mål ud mod, jeg kan ikke engang huske, Kazakhstan, tror jeg, på udebane. Altså, han er et sted i karrieren nu i Napoli, hvor han spiller fast, han spiller i Champions League, han scorer mål. Vi så også, han scorede i går. Og så er han en mand, der også, når det kører for ham, ikke er bleg for at lave en fed jubelscene. Altså sådan noget helt simpelt, som kan få folk med i Parken. Og jeg synes, det er en som ham, og i øvrigt også Mikkel Damsgaard, der også kom på tavlen i går, som skal begynde at vise nogle af de ting, som danskerne rent faktisk indløser billet for at se. Det koster kassen at komme i Parken, så man skal også have noget for det, hvis I spørger mig. Og det er altså de to, jeg tror på sigt i hvert fald, kan vokse ind i den rolle.
1: Og du ser jo masser af landskampe og følger landsholdet tæt. Hvordan oplever du stemningen på landsholdet blandt spillerne?
2: Ja, den varierer jo til en vis grad, og nu må vi også lige se, hvordan den udarter sig efter det her nederlag til Norge, fordi Per Emil Højbjerg, den danske anfører, var jo ude så sent som i går, og var helt selvudslættende nærmest foran pressen, og snakkede om nogle taktiske ting, hvor han nærmest satte sig selv på bænken og sagde, at der er en elefant i rummet her på midtbanen. Mig og Morten Juhlmann kan ikke spille sammen. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, den hårde udlægning af det, men hvis vi lige tager det ud af ligningen, at der venter nok en akavet samtale i landsholdslejren i dag, så virker det til, at der er en ret god stemning. Der er mange unge spillere, som er nye i det her DBU-regi på det danske A-landshold, som gerne vil vise sig frem. Spørgsmålet er ligesom bare, om den stemning også, altså de har også brug for at være sammen, og være sammen noget mere. Under EM i 21, der fortalte Joachim Mæhle, at det der forløste tingene for ham på landsholdet, det var fandme, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær inviterede ham ned på værelset til et glas vin efter kampen mod Finland. Altså, man har lyst til at sige, altså, send dem ud i en skov på en ryste sammentur, hyr B.S. Christiansen.
0: Er der nogen, der har nummer på B.S.?
2: Ja, præcis. Altså, ryst dem sammen på en måde, så de lærer hinanden på en anden måde, end bare at sige, når jeg spiller den ud på højre, så tager du den med højre og frem. Altså, det kunne godt være det. Men det er jo ikke, der er ikke dårlig stemning, vil jeg sige. Det er bare mange nye folk.
0: Jeg kan godt høre, at der er mange ingredienser i den store gryde med ting, der ligesom skal gå op i en høj enhed for at forløse sådan en flok og sådan en stemning her. Altså, hvis du bare skal give dit bud, og det er jo selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men hvornår er vi der igen? Hvornår mærker vi den der eufori omkring vores danske landshold igen?
2: Jeg tror ikke, vi når det her over de næste par uger. Især ikke med den. Det kunne have givet det et gevaldigt skub på vejen med en sejr over Norge i går, men Jeg tror simpelthen, at den her Nations League-pulje, den skal klares med A-laget, og så må man i den kommende EM-kvalifikation frem mod EM i 2028, det er der, det her landshold, det skal vinde nogle hjerter, fordi det er heller ikke fedt at komme til en slutrunde, og så være det tynde øl. Det har vi prøvet i Katar, og vi prøvede det også i Tyskland. Der skal ske noget i den kvalifikation, som gør, at man får lyst til at se og mærke de her spillere på en anden måde, end at vide, de spiller 90 minutter her om lidt på TV2. Det er der, de skal virkelig vise sig frem og vinde noget tilbage.
1: Sådan lød det tidligere på formiddagen fra Michael Steen, der er landsholdsreporter på DR Sporten.
0: Indbakken buner jo også med sms'er om, hvordan vi genfinder kærligheden til landsholdet. Dem ser vi nærmere på efter radioavisen. Den er på vej til dig lige om lidt, når klokken er 11.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre-Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Hjulmand på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: Og det gør du på en fredag, hvor Mads og Louise er på seminar. Så derfor så har vi, Mads og Rølisby og Sara Skovhave, overtaget mikrofonerne. Meget er nu alligevel, som det plejer sig. Og derfor så skal vi også i den her omgang af formiddag på 4'erne, den her fredag, i fællesskab indrømme små arbejdsbummer der.
1: Ja, og kiks og fejl, der er sket i løbet af den her uge. Ja. Det er jo rart lige at få lettet hjertet, inden man går på weekend. Og skal vi ikke starte med at se indad?
0: Det kan jeg fornemme, at jeg skal svare ja til.
1: Ja, det skal du. Fordi hvis du lyttede med i går, så hørte du måske, at vi, eller altså, svarer vi ærligt, den ene af os, der ikke var mig, fik lavet en lille bummert.
0: Det, du lytter til på 4 morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
1: Nej, vi lytter ikke til P4 morgen, Mads. Nej, du er undskyld. På formiddag på 4'en i dag.
0: Det er skis mig, fordi jeg normalt sender på 4 morgen.
1: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
0: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'en.
1: Ja.
0: Du kan pille manden ud af morgenstudiet, men du kan ikke pille morgenværten ud af manden, er det ikke?
1: Nej. Det er det.
0: Det er en livsstil at være morgenvært, så.
1: Og det var jo fint, du lige sørgede for, ja, at vi havde en lille arbejdsbummer, der smed i puljen, ikke?
0: Ja, det
1: der var også
0: sige.
1: Noget med, at der var 7 minutter i går, hvor vi faktisk ikke sendte. Men det var ikke vores skyld, har vi hørt.
0: Det var et eller andet fejl nedbrud, ja, på noget sendesystemer.
1: Men
0: det kan vi ikke tage på os.
1: Nej, men vi er altså klar til mange flere arbejdskiks fra ugen inden klokken slår 12, så har vi samlet dem ind. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Vi kan grine af det sammen, sige pyt, hvis tavlen ren, og så er vi ellers klar til weekend.
0: Og på den måde fik jeg da i hvert fald lagt for med sådan lige at lette. Altså, weekenden er for døren. Nu kan jeg da gå ind i den med forholdsvis god samvittighed.
1: Og det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, det kan jo være, at du kom med en kommentar. Du tænkte bagefter, det skulle jeg ikke have sagt.
0: Ja, det kan også være,
1: at du sådan fik fyldt diesel på firmabenzinbilen. Det er jo min skræk altid, ja, når jeg skal tanke en firmabil. Yes.
0: Det kan også være, at du kom til at sætte en vare til salg til den helt forkerte pris, eller sende en sms til chefen, hvor der stod noget i, som måske egentlig var til en anden, og så videre, så videre, så videre. Fortæl selv tankerækken, indsæt selv dit eget liv fra ugen, der er gået. Skriv lige ind til 12-12'eren eller fanger os i taleboblen i det her lyd, så fanger vi altså lige de her arbejdsbummer der, og på den måde renser tavlen inden weekenden.
2: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12-12.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i

0: Forfra sårbare her fra Hugorm. Vi vender lige tilbage til det med arbejdsbummer, der som I er fuld gang med at skrive ind til os omkring, fordi vi har sit udstående med det kære danske fodboldlandshold, som vi er godt i gang med, Sara, at genfinde kærligheden til. For eksempel ligesom vi oplevede det der i sommeren 21, hvor Danmark var i EM-semifinalen, og euforien var stor, og så videre.
1: Ja, fordi vi er inde i en sådan lidt en sløj periode lige nu, ikke? Altså, det kulminerede i en misset VM i sommers, og så er de jo i gang lige nu med Nations League-kampene, de danske landsholds herre. I går der tabte de desværre til Norge. Norge slog dem 3-2. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der skal til for at komme med på den her landsholds optur igen. Det har vi spurgt jer om.
0: Den skal jo nok komme igen, det er jeg overbevist om. Derfor står jeg også i landsholdstrøjen i dag og holder fanen højt på trods. Men vi har spurgt om det her, og der er en, der skriver: vores kære landstræner skal sige til dem, at de skal gå ud og spille bold, som hvis de var i skolegården, altså med hjertet og ikke alt det der kedelige strategiske fodbold.
1: Ja, ja, det kan godt være, det er en pointe. Der er også Susi, der skriver: for at jeg igen kan blive begejstret som landsholdsfan, så skal Danmark besejre Portugal den 1. oktober, når mit barnebarn og jeg tager med landsholdsbussen til parken og ser vores første landsholdskamp sammen der. Det bliver nok en noget mere storslået oplevelse end Sønderjyskes hjemmebanekampe, som vi ellers tropper op til i medgang og lige nu mest i modgang.
0: Men er der ikke en pointe i det der i medgang og modgang?
1: Jo, som jo, også præcis. Er det det, vi har glemt lidt, måske?
0: Vi håber i øvrigt, at I får en fantastisk tur over til at se den der landskamp den 1. oktober. En anden peger på en anden løsning til at genfinde landsholdsoptimisme. Lad mig lige læse op her. Det er ikke Danmark, der er blevet dårligere. Det er mere, at de andre lande er blevet meget bedre. Vi skal bruge flere penge på talentudvikling, lyder pointen så.
1: Okay.
0: Ja, ja.
1: Interessant. Og lad os lige slutte med et par sms'er til alle med mandagstrænertendenser. Blandt andet fra Pia, der skriver: jeg vil mene, at landsholdet og træneren har brug for at blive spillet sammen i ro og mag. For mere selvtillid er små succeser og mærke en tydelig opbakning af os alle sammen. I stedet for den der evige negative kritik, som om at jeg har forstand på fodbold, men positiv opbakning har alle brug for.
0: Okay, der er en, der har været på et eller andet kursus her, som deler ud af posen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode pointer i lige præcis den der retning. Og Kurt er sådan set enig. Han skriver: det er sjovt, at de på sidelinjen ved lige, hvordan fodbold skal spilles. De på banen, de er åbenbart en flok fjolser.
1: Ja, men det er altid rart at kunne stå og være klog ud på sidelinjen, når man ikke selv skal ind og spille.
0: Og der er ordet mandagstræner, ikke?
1: Præcis. Lige om lidt, der skal vi tale med en, der faktisk så kampen i går,
0: ja,
1: i Oslo.
0: Vi stiller om til Roligan-bussen, der er på vej hjem fra kampen i Oslo. Lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er der inden så længe her i Formel A på 4'eren.
2: Først der

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi er fuld gang med at prøve at male den her fredag rød og hvid, fordi herrelandsholdet jo er i gang med at spille igen efter lang tids pause og fravær på den front. I går blev det jo desværre til det her nederlag 3-2 til Norge. Men der var altså også nogle positive takter i det her.
1: Ja, ja, vi skal se lidt nærmere på, hvordan det var at se den her kamp. God formiddag, Jan.
2: God formiddag fra Sverige.
1: Ja, fordi du er jo i Roligan-bussen lige nu sammen med 15 andre, du så kampen med, blandt andet i går i Oslo. Hvordan er stemningen her dagen derpå?
2: Ja, altså selvfølgelig stemningen stille og rolig, når vi kører ned igennem Sverige her og kigger på dieselprisen. Men ellers så er vi da fortrøstningsfuld. Vi havde da nogle gode øjeblikke også jo.
1: Er det dem, du holder fat i, eller hvad i dag, Jan?
2: Jeg synes altså, når vi den står 0-2, ikke, så som Richard han sagde, at det er jo altid den farligste føring, og det var det jo også, fordi der synes jeg da, at vi kom godt tilbage.
0: Det må man sige, og det er jo selvfølgelig citatet fra den gode gamle landstræner fra førhen i dagene. Altså, det er jo også sådan, fordi jeg ved ikke, om vi stod og blev lidt nervøse på lægterne, fordi der var der lige en overgang i den kamp, der hvor det ligner, at Danmark fik ørerne gevaldigt i maskinen. Og så siger det måske også noget om holdet, at de trods alt rejser sig igen. Er det også noget af det, I bider mærke i Roligan-bussen?
2: Jamen lige præcis, fordi netop det der med, at vi så sidder der i de der 20 minutter, nu står der altså 2-0, og så tænker man, hold nu kæft, nu bliver vi sablet midt over. Og det tænker jeg da også, man tænker inde på banen, ikke? Men så synes jeg da, at de kom igen. Jeg synes, det var fint. Det var positivt.
1: Og hvordan var stemningen sådan generelt på stadion?
2: Jamen, jeg synes, det var meget, meget hyggeligt. Selvfølgelig, det er jo altid sjovt at være på udebane, især som dansker, fordi vi er jo vældig overalt jo. Så vi havde jo haft en rigtig god dag op til ind i Oslo. Så også på stadion, jeg synes, det er fortsat den eneste fejl, de lavede, det var, at de ikke solgte øl.
0: Jeg hørte også godt, at der var blevet langet rimelig mange liter øl over disken på Oslo-båden, som I så godt nok ikke var med, men jeg går ud fra, at I har forsyninger med jer i Roligan-bussen der. Jan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, fordi altså, vi taler også lidt om, hvilke vinde, der blæser omkring landsholdet lige nu, og det er måske lidt nede i en bølgedal, eller så er der andre gange, hvor det går lidt højere med stemningen omkring landsholdet. Altså, tror du, det vender snart? Fordi nu synes jeg, vi har været i en bølgedal i et godt stykke tid efter et misset VM osv.
2: Det er også sjovt det der med, at så var det godt i 21, og så var det... Altså, vi synes jo alle os, der følger landsholdet lige meget hvad, vi synes jo altid, det er godt. Altså, vi synes jo altid, det er hyggeligt. Og man skal også altid huske, at nogle gange tager vi, nogle gange vinder vi. Og vi støtter dem selvfølgelig lige meget hvad, jo.
1: I kommer fra Odense, og I har faktisk planer om at køre ud og se de næste landsholdskampe. Og den næste kamp, det er jo så på søndag mod Wales. Hvad har I af forventninger til den kamp?
2: Altså, det er jo sådan en, man har store forventninger til. Dem skal vi jo tage, især på hjemmebane. Men altså, nu skal de jo også lige rejse efter det her, så ja, det må vi se. Jeg tænker da, at vi tager dem.
0: Det tænker jeg simpelthen også kunne være en rigtig god idé, Jan. Kan I have rigtig god tur hjem over, god weekend og god kamp på søndag, ikke?
2: Tak for det. Dieselen er billig.
0: Den er i hvert fald billigere hos jer i Sverige lige nu, ja, det har du ret i.
1: Du kan godt lige også få en diesel-update, og så kan vi da lige sige, at det er kl. 18 på søndag, Danmark i Parken møder Wales. Du kan selvfølgelig høre kampen her på P4.

0: flugtforlof lige her lidt før klokken 11:30 den her fredag.
1: Ja, der er snart regionale nyheder, og efter dem, så skal vi altså snakke om arbejdsbummer der her i formiddag på 4'eren.
0: Du kan jo lige holde dig klar på sms'en, hvis du har noget at melde ind med. Vi fortæller mere efter 11:30.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Forsvarets efterretningstjeneste, der i går kom med en ny trusselsvurdering, skriver blandt andet, at Rusland sandsynligvis vil intensivere sin hybridkrig. Og det er noget, som Signe Horn Rusted, der er teknologidirektør ved Energinet i Fredericia, holder øje med. De sætter eksempelvis overvågning op nogle steder.
2: På nogle af vores kritiske anlæg vil man også opleve, at de bliver mindre tilgængelige i takt med, at de bliver mere sikrede. Og det kan for eksempel være fysisk sikring, men også overvågninger og langt strammere adgangskontrol, end vi har i dag.
1: Du kan dog være helt rolig, siger hun, for grundlæggende er sikkerheden stor her i landet.
2: Energisystemet i Danmark er meget robust, så selvom vi også sikrer det i takt med, at truslen stiger, så har vi en stor forsyningssikkerhed i dag, og også mange noter og håndtere forsyningssikkerheden på, fordi vi har et meget decentralt energisystem i Danmark.
1: Du kan læse mere om trusselsvurderingen på dr.dk. Nu kommer der en standard for, hvordan arbejdspladser skal takle overgangsalderen, og det er på tide, det mener Lise Schmidt Aasen, der er chefkonsulent ved Dansk Standard. For det betyder altså noget, når man går i overgangsalderen.
3: Både for den enkelte kvinde, for arbejdspladsen og for samfundet. Og derfor er det rigtig vigtigt, at arbejdspladserne får redskaber til at løfte indsatsen organisatorisk.
1: Det kan være, at man får tilbudt kortvarig fravær på nogle timer, fleksibel arbejdstid eller temperaturregulering. En, der allerede har fået lavet aftaler, det er Hanna Rønberg, der arbejder på Kolding Bibliotek. Og det er afgørende for hende, for hun er meget påvirket af gener for overgangsalderen og nævner her nogle af dem.
4: Når du skal præstere på dit arbejde, så har det jo stor indflydelse, om du har smerter, om du føler dig godt tilpas, fordi du står og sveder helt vildt foran andre mennesker.
1: Du kan læse mere på dr.dk. Mest tørt i dag, og der kommer nogen eller en del sol. I perioder kan det også være skyde. 15-17 graders varme.
0: Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: Let me live that fantasy. Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Mads, synes du ikke, det var dejligt lige at få lettet hjertet lidt tidligere for at fortælle om den lille bummer, du lavede i går?
3: Jo, tak for lige at gentage, at jeg fik den lille bummer. Ja, jeg fik jo sagt noget i stil med, at du lytter til P4 Morgen, som jeg normalt sender, men der må vi jo nok konstatere, at vi er i gang med formiddagstimerne. Jeg vil så dog komme mig selv lidt i møde og sige, jo, dejligt at få det lettet, ja. Men der har givetvis også været nogen, der lyttede med i går, som lige var stået op og tænkt, den landede godt hos mig, den der.
2: Men vi synes jo, alle fortjener at kunne gå på weekend, sådan uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor åbner vi nu op for beskeder til arbejdsbummertbekendelsesbrevkassen.
3: Ja, lige præcis. Du kan jo sende din bekendelse, om man vil, afsted til 12.12. Begynd lige dit besked med at skrive på 4. Og så ellers, hvad det nu er, du har brug for lige at slippe, inden vi nu går på weekend. Og du kan jo gøre brug af den her skriftestol, enten via sms'en, som jeg lige nævnte. Vi kan også send dig ind i det her lyd-appen, hvor du kan bruge taleboblen til at skrive ind. Husk lige navn og telefonnummer.
2: Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, at der er en ting, der bare går galt. Man får lavet nogle ups og fejlbummer, når man er på arbejde. I sidste uge, der gik en af jer til bekendelse med den her bitte bummert. Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen ikke var helt tom. Så der står en stråle øl op i hovedet på mig. Det var en god måde at vise dem, hvad man ikke skal gøre, og at man godt kan lave fejl og grine af det bagefter.
3: Lige præcis. Nu vil jeg vise jer, hvordan man absolut ikke håndterer sådan en fustage. Men hvad du nu har bedrevet af små og store skavanker og arbejdsbummer der i løbet af ugen, det vil vi rigtig gerne høre om. Og det kan være, at du har fået sendt en mail afsted, hvor du skrev, hej Jørgen, til en Jens, eller er kommet til at bestille for mange varer hjem af et eller andet. Vi skal høre om det hele. Stort som småt.
2: Altså meld ind med din arbejdsbummer, så vi kan komme videre fra det, inden vi går på weekend. Du kan enten, som sagt, skrive på sms'en, start med P4, inden du smider den afsted til 12.12, eller du kan bruge taleboblen i DR-lyd.
1: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det var Umbop her fra Hanson.
1: Ja, vi skal have det rigtige underlæg på, fordi vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
0: Det er jo lige det, vi har, og vi kan lige så godt komme der ud af, fordi der har altså, der kom mange gode bud ind. Maiken fra Kolding skriver blandt andet, en af mine bummer, der var, da jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, fandt fejlene, og herefter fortalte jeg så chefen, at det var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven.

0: og det var så grælt, at han nok burde se sig om efter en anden. Det viste sig så, at han var gift med hende.
1: Nej.
0: Altså bogføreren.
1: Nej. Nej, hvor jeg kæde.
0: Der skulle man måske lige... Det er en af dem der, hvor man lige skulle have moduleret lidt, hvad man sagde om chefens hustru.
1: Ja, det kunne Maiken selvfølgelig ikke vide. Maiken, jeg er glad for, at du gik til bekendelse. Jeg håber, det hjalp lige at få det ud.
0: Sådan ligesom ud af verden.
1: Præcis. Lars skriver, jeg havde været ansat i et firma under en måned. Jeg fortabte min spritnye arbejdsmobiltelefon ned bag ved en fryser i Føtex. Der var 10 cm. Den ligger der den dag i dag, 8 år senere. Ja.
0: Okay, den ligger simpelthen dernede og hygger sig.
1: Hvis der kun har været sådan 10 cm,
0: så kan man ikke få hånden ned. Ned. Kæmpemæssige Føtex-fryser.
1: Det er heller ikke det, man har lyst til at komme op til den nye chef, eller sige, nå, det er min arbejdstelefon. Ja. Jeg får en ny af dem.
0: Så har Ida i indkøb også en bog, hvor hun gerne lige vil lufte og dele med os. Jeg glemte at regne styk om til meter, da indhentede tilbud på stål i metervare. Så nu må jeg lige reevaluere. Nogle tilbud.
1: Ja, der kan nok godt være en forskel der.
0: Det kan der jo sådan set godt, i princippet.
1: Lad os snuppe en besked fra Marianne. En meget omsorgsfuld mor kom ind med sin søn for at søge praktikplads i vores butik. Jeg svarede, det kan han sagtens. Her bliver de sat til at ligge på knæ og slikke gulvet rent. Aner ikke, hvor det kom fra. Hun så lidt bekymret ud, og vi fik talt færdigt. Sønnen kom i praktik.
0: Okay.
1: Og jeg går ikke ud fra, at han slikkede gulvet.
0: Det, jamen, vi har alle sammen været der, Marianne. Man vil gerne lige være kæk, og så bliver man måske lige en postgang for kæk.
1: Ja, så ved man ikke lige, hvor de andres humor er og sådan noget. Så man kommer til at sige noget, før man lige har tænkt det igennem.
0: Lad os lige tage den her for Jesper også. Han skriver om en episode i Bilka Esbjerg. Lærlingen skulle bestille kaffe til fødselsdagsugen. Han så på sidste år, og der havde de solgt sådan cirka 40 paller kaffe, så han bestilte også 40 paller. Problemet var bare, at det var kvartpaller, de havde solgt, så han bestilte så europaller.
1: Nej.
0: Med 4 kvartpaller på hver. Og så skrev han, vi havde tilbud på kaffe resten af året, og så en masse grine af grædesmiley.
1: Så må de jo have fået altså 4 gange så meget kaffe hjem, som de egentlig skulle bruge.
0: Der var i hvert fald bestilt kaffe hjem.
1: Men sikke nogle glade kunder, var. Tilbud på kaffe resten af året.
0: Ja, for det er jo faktisk også blevet lidt halvdyrt.
1: Ja. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der ved I hvad. Det var en fornøjelse, og vi håber, det var rart lige at få lettet hjertet, inden vi er klar til at gå på weekend.
0: Ja, nu kan vi sige, weekenden er lige om hjørnet.

0: Whatever Done to Deserve This, fik du her fra Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Hvor vi selvfølgelig skal runde programmet af med et godt gammeldags fællesmøde.
0: Ja, og det er jo det er jo her, hvor vi lige prøver at samle lidt op på formiddagen. Og vi har jo i den grad, må man sige, prøvet at finde en vej til at genfinde eller genopfinde, hvad vi nu skal kalde det, den der særlige følelse af forelskelse i vores allesammens fodboldlandshold, som vi jo nok er mange, der husker blandt andet fra EM i 2021. Vi kan nok også godt blive enige om, at der er vi et stykke fra lige nu, men vi har da gjort vores, synes jeg, for at sige ro på. Det skal nok komme igen.
3: Altså, jeg synes, det har hjulpet lidt, især med hjælp fra jer, der lytter med, og også fra fodboldreporter her i DR, Michael Steen. Han mener jo blandt andet, at der skal en god gammeldags ryste sammentur til.
0: Ja.
3: Det kan være, at landsholdet skal gå i Louise og Mads fodspor og hive et par dage ud af kalenderen. Tag på en form for seminar, ophold et eller andet, når Nations League-kampen er færdig.
0: Ja, hvem ved. Og Michael Steen, han var jo faktisk også sådan ret hurtigt til at sige, kan vi lige få fundet et nummer måske på en B.S. Christiansen?
3: Ja.
0: Og så simpelthen lige få sendt dem afsted. Jeg kunne sagtens se dem sovepose, ligge under lag, ud i ødemarken, en rifle over skulderen, skyde et eller andet vildt, stege det over et bål, og så er det jo et helt andet hold, der kommer tilbage fra den der vildmark der.
3: Det tror jeg kan et eller andet på dag med B.S. Christiansen. Det kan nok et eller andet.
0: Jeg har stået også og tænkt på, er det noget med herrelandsholdet i håndbold, de nogle gange spiller fodbold til opvarmning?
3: Jeg ved i hvert fald...
0: Det er også være, at de skulle prøve at spille noget håndbold.
3: Er det ikke også bordtennis, de er ret glade for at spille?
0: Oh, det har de sikkert også i fodboldlandsholdslejen. Men bror, spil noget håndbold til opvarmning. Få hovedet lidt væk fra det der fodbold.
3: Okay, vi lukker lige ned for mandagstræneren derovre, tror jeg.
0: Med friske øjne. Ja. Jamen, jeg siger bare... nu brainstormer jeg bare.
3: Godt. Det er altså også... I morgen skal vi lige have med, at Peter fra Vanløse, han skal til Hawaii med sin kæreste.
0: Sådan. God tur.
3: Rigtig, rigtig god tur.
0: Hold op.
3: Og så kan jeg også se på ugeplanen, at Charlotte, hun skal have et kæmpe held og lykke med. Fordi på søndag, der skal hun løbe sit allerførste maraton.
0: Nej, hvor vildt. Det er to vilde ting på hver sin måde. Jeg håber, at I har forberedt jer både med turplanen til Hawaii, og også måske Charlotte har fået løbetrænet lidt i optakten. Det må man næsten håbe for hende.
3: Så
0: bliver det forhåbentlig en fed og god oplevelse.
3: Og så er det jo ved at være slut for vores vikardag her i formiddag på 4. Det har da været mega hyggeligt.
0: Det har da været så fedt at vide, at vi har i hvert fald gjort vores til, at Mads og Louise har kunne tage på seminar med god samvittighed.
3: Og vi håber, eller vi siger tak til alle jer, der har lyttet med, for I stadig ville bidrage i indbakken, selvom det ikke har været jeres faste værter. Bare rolig, Louise og Mads, de er tilbage i din radio igen på mandag. Så vi siger tak for lån af studiet, og tak for lån af jer, der lytter med.
0: Ja, vi siger kæmpe tak. Det har været en stor fornøjelse. Nu vil vi bare sige rigtig god weekend til alle, der er samlet på B4 lige nu. Vi skal også have frokost nu, Sara.
3: Det skal vi.
0: Og det er jo nu, de plejer, Mads og Louise, de har smidt en lille frokostdon på. Skal vi ikke bare sige tak for nu? Ha' en skøn weekend. Vi lyttes ved lige pludselig.
3: Det gør vi.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Den er helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså for, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbent, altså åbent om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forvejen diagnosticeret med autisme, og nu venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Jeg lige Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen, hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi, så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredning skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er stedet til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
11: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arn Kielgaard.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
2: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
14: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
15: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
16: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
15: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
16: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
15: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
16: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
15: Og ikke for ikke ligesom frem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
16: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der nætter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
15: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
16: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
15: For man ikke skal gå og skamme sig over det, og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
17: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold. Det danske fodboldlandshold. For det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
18: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
19: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen. Og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald, og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
20: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og vi skal have gang i musikken til sådan en fredag, hvor smilet skal blive en lille smule bredere, fordi der nu ligger et par dejlige weekenddage foran os og venter. Og det har jeg tænkt mig at massere. Altså, jeg har tænkt mig at massere dit ansigt med lidt god musik, og det er forhåbentlig det, som kan gøre, at den der fredagsstemning langsomt, stille og roligt indfinder sig i kroppen på dig, og fredagssmilet bliver en lille bitte smule bredere. Og som altid, det jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste. Og det vil sige, at det er en playliste fuld af både de store klassikere, de der gode gamle sange, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld af de nye sange, dem som vi også er begyndt at holde af, og dem man begynder at synge med på, når man hører dem igen og igen. Derudover, ja, så skal der selvfølgelig også nogle talsange i radioen. Det er sådan en fast tradition her på B4 om fredagen, og dem skal du hjælpe mig med at finde, så jeg har meget brug for din hjælp til at finde tre skønne sange, som vi kan smide ind i playlisten, og alle sammen få en endnu bedre fredag.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

George Michaels comeback efter en, hvad skal man sige, en lidt sær periode i sangerens liv, hvor han, ja, han var blevet taget på et toilet i Beverly Hills, hvor der blev udført seksuelle handlinger, og det er det, som det her nummer refererer til, når han synger Outside, Let's Do It Outside. Videoen, hvis man kan huske den, går jo endnu videre, end sangen gør, og der er jo, altså, der kan man jo se George Michael iført uniform som en politibetjent og et offentligt toilet, der bliver forvandlet til et diskotek, og ja, det var jo selvfølgelig hans måde at takle den her skandale på, og gøre det fra et traume til at gøre det til sådan en lejende kommentar til det hele. Outside hørte du i hvert fald fra George Michael her i weekenden med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden. Her er Stella Lefty, den her, den hedder Boston.

0: Den hedder Boston, den her fra Stella Lefty. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Forsvarets efterretningstjeneste, der i går kom med en ny trusselsvurdering, skriver blandt andet, at Rusland sandsynligvis vil intensivere sin hybridkrig. Og det er noget, som Signe Horn Rosted, der er teknologidirektør hos Energinet i Fredericia, holder øje med. Hun har blandt andet været i Ukraine for at se, hvad de gør, og de er blevet gode til at beskytte deres ting, men også at kunne fikse det, hvis der sker noget.
3: De er faktisk blevet dygtige til at reparere anlæggene, når de går i stykker, og også det samarbejde, man har med forsvaret i forhold til at forhindre angreb. Så det var en vigtig læring, vi kunne tage med hjem, hvordan beskyttelse og sikkerhed egentlig skal fungere på flere fronter.
2: Så Energinet opgraderer løbende.
3: På nogle af vores kritiske anlæg vil man også opleve, at de bliver mindre tilgængelige i takt med, at de bliver mere sikrede. Og det kan for eksempel være fysisk sikring, men også overvågninger og langt strammere adgangskontrol, end vi har i dag.
2: Du kan læse mere om trusselsvurderingen på dr.dk. Mange sender i dag en tak og en varm hilsen til alle, der gør et kæmpe stykke arbejde uden at få løn for det. For det er frivillig fredag, en dag, hvor folk, der hjælper til, bliver hyldet, siger Anton Thomsen, der er leder af Frivillig Kolding. Det er både folk i store organisationer som Røde Kors og KFUM, men det er også folk i små lokale foreninger.
4: Det er den gode, frivillige ildsjæl, som udmærker sig ved at virkelig brænde for byen.
2: Han mener, at det er vigtigt, at vi husker at give de frivillige et klap på skulderen.
4: Den tradition, vi har, hvor vi forener os og mobiliserer os om en frivillig sag, den skal vi virkelig huske at anerkende og holde i hævd, fordi det er også noget af det, som vi skal satse på i fremtiden.
2: I Kolding har de fejret frivillige hele ugen, hvor der har været forskellige arrangementer, og i aften er der fest for frivillige. Tørt og nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og så svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.
1: P4. Det her er P4.

Og vi er nået til den tid af fredagen, hvor vi skal til at rode med talrækken og ind og sidde og finde weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som jeg kan smide ind i playlisten. I dag med et helt særligt tal, og hvis du har brug for lidt inspiration til, hvordan vi kan løse opgaven, så lad os da bare spole tid tilbage til sidste fredag. Der var også tre talsange i radioen. Weekendens tal sidste fredag, det var tallet 56. Så derfor så startede vi med en 56-årig sangerinde. Gik lidt tilbage i tiden. Men 56 år, det er Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt her på Don't Speak.

Hun er 56 år i dag. Gwen Stefani, der synger her i forgrunden for No Doubt. Så derfor, det var der, vi startede, da tallet var 56. Så røg vi videre til en sang, hvor 56 gemmer sig i sangtitlen. En sang med en kvinde, der er mest kendt for nummeret om de lyse nætter. Men Alberta har også lavet mange andre gode numre. Hun har blandt andet lavet sangen Chevy 56.

Og skønt lige at finde et sted der, hvor hun synger Chevy 56. Hvad? 3-4 gange måske endda, Alberte. Chevy 56 og 56, ja, det var altså weekendens dag sidste fredag. Og sidst men ikke mindst, så skulle der også være plads til lidt Mew. De har lavet et nummer, hvor 56 også indgår i titlen. Faktisk hedder det 156. Eller når Mew synger, så er det 156. Lyder

godt nummer, det her, fra Mule 156. Og bare fordi weekendens tal var 56 sidste fredag, så var der plads til, at den her kunne komme ind i playlisten. Det kan jeg godt lide. Se, i dag skal du hjælpe mig med at finde sangen med tallet 13. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det endelig til mig. Send det til 1212, skriv lige P4 først, og lad mig vide, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 13. Fortæl mig også eventuelt gerne lige, hvad det er, du går og ruder med. Hvor du er hen i landet, dit navn og den slags, det er altid hyggeligt. Du sender det til 1212 til en kron plus takst, og så lander det i min inbox, og så kigger jeg på det. Den første sang med tallet 13, så er vi lige efter Christoffer her.

som et uheldigt tal, men lad os nu se. Lad os nu se. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det til min inbox. Den rammer dig vel lige at sende en tekstbesked til 1212 til en kron plus takst. Skriv, hvad det er for en sang, som du godt kunne tænke dig, jeg spillede, når nu weekendens tal er 13. Jeg vil godt tillade mig at starte et sted, nemlig med et album, hvor titlen er 13, og så er vi fat i, det fine orkester Blur. Det her var sådan et album, som kommer der i slutningen af 90'erne, i 99, så vidt jeg husker, og er sådan lidt, du ved, den tager sådan lidt afstand. Altså, der kommer lige pludselig lidt afstand til den der traditionelle britpop-lyd. Det er et album, som starter med et nummer, der hedder Tender, og hvis man skal starte fra et sted på albumet 13, ja, så starter man jo med første sang, så lad os tage den sang som dagens første talsang, fordi albumet hedder 13, det er Blur. Weekendens tal er 13, albumtitlen passer, hak ved den, vi skal høre lidt god gammel Blur som dagens første talsang.

fra albumet 13. Blur hørte du med Tender. Og fordi weekendens tal er 13, så skulle vi have lidt Blur i radioen for det album, som jo altså bærer titlen 13, og så passer pengene jo på den måde. Vi skal have to talsange mere. Det er din opgave at finde den. Så send mig endelig en sms med dit bud på en talsang med tallet 13 til 12-12'eren. Jeg spiller den næste talsang om... skal vi ikke aftale om 20 minutters tid? Sådan lige lidt over et. Finder vi plads til den næste. Det er spændende at kigge ind i en boksen og se, hvad der gemmer sig derinde. Lige nu skal du få en dansk klassiker. Det er Dodo and the Dodos med Boner i natten.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

Han hedder Tænk Orm fra Victor Lexell og Molly Sandén her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Coldplay og en af de der sange, som er så store, så man næsten ikke begriber det. Det her, det er virkelig et stort nummer for Coldplay. Den hedder Viva La Vida.

0: Jeg leder efter sangen med tallet 13. Dem tager vi lige efter, du får radioavisen her. Klokken er 13.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området. For det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage. Det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sin taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Krav.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: 4.
1: Og weekendens tal er 13, så derfor så skal vi finde sammen, vi kan smide radioen med tallet 13, og når jeg kigger ind i inboxen, ja, så kan vi jo starte med en besked fra Dennis, som skriver, at for 40 år siden var der en lille pige ved navn Sandra Kim, der vandt det internationale Melodi Grand Prix med sangen Chemme La Vie. Hun var 13 år gammel, eller faktisk løj hun så til at være 15 år, da hun deltog i det internationale Melodi Grand Prix, men i virkeligheden så var hun kun 13 år, skriver Dennis, der tilføjer, at der også var en lille dreng på 11, der vist var lidt forelsket den aften. Sangen med den 13-årige Sandra Kim lyder sådan her.

0: nobody home.
1: There'll be nobody home. Nobody home er så tit den her Pink Floyd sang, hvor de synger, at ja, han har 13 kanaler fulde af lort på TV'et, som man kan vælge imellem. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Det er godt, hørt af Kenneth fra Aakirkeby. Susanne fra Fraude i Odense skriver, tallet 13, ja, så er det da oplagt med Only Teardrops af Emily DeForest, som vandt Melodi Grand Prix'et og det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen i Malmø i 2013.

Og der er faktisk dobbelt op på 13 her, for det er også 13 år siden, at den her sang vandt det internationale Melodi Grand Prix, hvis altså det var i 2013, som det var. Men et eller andet sted skal vi jo, finde den sang, vi ligesom skal spille i fuld længde, dagens anden halvsang. Og jeg vil godt gå med en sms fra Kenneth i Hillerød. Ja, der er påfaldende mange, der hedder Kenneth i den her sms-inbox, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi så mange af i Danmark er vi heller ikke af den slags, der hedder Kenneth. Men Kenneth i Hillerød skriver, hej Kenneth, mit forslag er et rigtig stærkt bud. Det er dejligt åbner, ikke? Mit forslag er et rigtig stærkt bud, nemlig Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Den starter med ordene, it's been 7 hours and 13 days, altså 13 direkte i teksten. Og derfor skal det være dagens anden talsang. For der bliver sunget om tallet 13, weekendens tal er 13, så her er Sinead O'Connor.

Det er efterhånden 3 år siden, at Sinéad O'Connor forlod den her verden, og det hun efterlader sig, det er jo et fuldstændig fantastisk stykke musik. Det bliver sunget med så meget indlevelse, med så meget følelse, at man kun, kan elske det her nummer. Nothing Compares to You, det er faktisk en gammel Prince-sang, som hun tog og genindspillede, og jo, gjorde til et meget større nummer, end Prince nogensinde formåede at gøre det til selv. Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor, hørte du, fordi hun starter med at synge It's been 7 hours and 13 days, og det er det der med 13 dage, som er interessant, fordi weekendens tal er 13, og det var derfor, du skulle høre den her sang med Sinéad O'Connor. Hvis du har et godt bud på en sang, som vi kan spille med tallet 13, ja, så skal der bare tage din telefon lige med det samme. Op med den. Hak løs på tastaturet og fortæl mig, hvad det er for et nummer. Send det lige afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så lander det i min inbox. Og så kigger jeg det ind lige om et øjeblik og ser, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste taltang. Vi tager den om cirka sådan 20 minutters tid her på B4. Lige nu så skal du få Somber. Det her nummer hedder My Body Isn't Ready.

7-8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.

Den hedder Lyver fra min dagbog. Det er Mille, som synger den her i Weekend med K på B4. Jeg leder efter sang med tallet 13. Og lad mig bare sige, der er ild i min inbox lige pt. Der kommer rigtig mange beskeder. Jeg tænkte, gud, der er sikkert mange gode bud på, hvad for en sang vi kan spille som den tredje og sidste talsang. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at folk råber på en var afgørelse. Vi bliver nødt til lige at se nærmere på, hvad der er foregået. Blot for en god ordens skyld, skriver Claus her, Senator Connor synger 7 hours and 15 days i sit verdenskendte hit Nothing Compares to You. Jeg ved ikke lige, hvor 13 indgår henne, skriver Claus. Der er kommet, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 100 beskeder, som har det samme tema. Senator Connor synger sgu da 15, og ikke 13, står der i en anden besked. Lige en lille 13. 13'er rettelse der, skriver Rikke. Det er Prince, der synger 7 hours and 13 days. Senator Connor synger faktisk 7 hours and 15 days. Så du må gennem hende til tallet bliver 15. Og så er der folk, som skriver, så må vi tage en anden sang med tallet 13. Og det kan vi godt gøre. Og det synes jeg er helt på sin plads. Vi stryger simpelthen i annalerne. I enhver optegnelse over, hvad der er foregået i dag, så stryger vi Senator Connor som en sang, som går med tallet 13. Vi kan jo P4 står der først. Hvis tallet er 13, så er der jo Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Der synger de, he asked for a 13, but he got a 31. Og så har vi altså 13 i teksten. Nu lytter vi alle sammen godt efter, inklusive mig. Fordi I lytter til synet godt efter det. Jeg har ikke gjort det. Og så prøver vi lige at høre her, om der ikke bliver sunget 13 i Offspring, for så kan vi tage hele den her Pretty Fly for a White Guy. Det er noget med en tatovering, der skal laves, og så går det galt. Lad os prøve at høre. Now he's getting a tattoo, yeah. He's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Den er god nok. Jeg kunne høre tallet 13, og så tager vi den fra en anden af, ikke?

Og sådan lød dagens anden talsang med Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fordi der bliver sunget om tallet 13 undervejs i det her nummer, i modsætning til den sang med Senator Connor, vi tog det tidligere. Men det lader vi nu ligge. Tusind tak for alle sms'erne, og undskyld for den fejl. Nu skal du få et stykke musik med Pink. Der tror jeg ikke, der bliver sunget om verden 13 eller 15. Den hedder Never Gonna Not Dance.

Den hedder Nirvana fra Uro her i Weekend med K på P4. Nu skal vi lidt skridt tilbage i tiden. Tilbage til de gode gamle 90'ere, dengang Jennifer Lopez var en kæmpe kanon. Både på lærredet, men altså også i radioen med blandt andet den her sang, der hedder If You Had My Love.

Det er Jabusi, der gerne vil have lidt gode nyheder med på vejen. Du hørte ham med Good News her i Weekenden K på P4. Og så endnu en gang lidt tilbage i tiden, tilbage til starten af nullerne. Med et mor på dansergulvet med Sofie Ellis Baxter. Eller Sofie Ellis Baxter.

Og jeg leder stadig efter sangen med tallet 13. Også kaldet den lille leg, hvor vi finder sange, hvor de rent faktisk synger om tallet 13. Tro det eller lad være, men der kommer stadig sms'er ind i min inbox med, at Sinéad O'Connor skal ikke sang 13, men derimod 15 i nummeret, der hedder Nothing Compares to You, som vi ved en fejl spillede lidt tidligere. Den har vi fået rettet. Men lad os kigge ind i inboxen og se, hvad der ellers gemmer sig af bud på sange med tallet 13. Der er blandt andet en sms her, hvor der ganske kort står 13 Beaches med Lana Del Rey, og så kan man sige, så har vi da 13 i hvert fald i sang titlen. Hun synger undervejs i nummeret, at hun skulle igennem 13 strande for at finde en, der var tom. It took 13 beaches to find one empty. Lad os prøve at høre lidt Lana Del Rey.

sådan en filmisk kvalitet over den musik, som Lana Del Rey laver. Det lyder altid af... det lyder af noget stort. Det lyder altid af sådan en voldsom historie. Det er nærmest nogle gange, så jeg hører sangene sådan lidt i sort-hvid. Hun kan virkelig noget særligt. 13 Beaches. Det er et rigtig godt bud på en sang med tallet 13. Det næste sang, har Henrik peget på. Han skriver, hej Kenneth. På albumet Shubidua 13 ligger nummer

Familien kom til kaffe fra Shubidua, og albumet hedder Shubidua 13, og så kan man sige, så rammer den jo tallet 13 ret fint. Hej Kenneth. Vi skal da selvfølgelig høre gode gamle John Mogensen med sangen 7-9-13, hvor tallet 13 er med i sangen. John skrev den i 1967, og så får vi også lidt good old fra en svunden tid. Så lad os gå weekend i møde med sangen 7-9-13 og bank under bordet. Bedste hilsner fra Flemming.

Og det er også et godt bud. Men det er alligevel ikke den sang, som vi skal få i fuld længde. Det er derimod et andet nummer, som der er blevet peget på flere gange. Det er nemlig en helt særlig historie om dengang, der var en, der var 13. Og så passer den jo med tallet 13. Ja, Dodo and the Dodos med dagens sidste talsang. Pigen med det røde.

Der er 13 i allerførste linje af den her sang, og derfor så var det dagens tredje og sidste talsang. Du har hørt Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår. Og tusind tak for alle sms'erne med forslag med sangen til tallet 13.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Hej, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

0: mening.
1: Den hedder Sprækker, den her med Rasmus Seeberg featuring Søn. Weekend med K er så småt ved at være slut for i dag. Jeg glæder mig til, at der er musikquizen på søndag. Så skal vi to quizzes ved i radioen kl. 12.15 på søndag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du få Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram starter lige efter radioavisen. Nu klokken 14.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børnene og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, programmet hvor alt kan ske, når du mindst venter det. Men bare rolig, der sker ikke noget lige nu. Eller gør der? Nej, det gør der ikke. Eller jo, det gør der. Jeg har nemlig tænkt mig, at... send dig godt på weekend! Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det, spørger du måske. Jamen, det jeg tænkt mig at gøre, er, at jeg har allieret mig med min dejlige producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian Frederiksen.
2: Hej. Hej. Sætter du den der på nu igen?
1: Nej, vi har tænkt ikke, at der kommer noget overraskende.
2: Det skal ikke være sådan hele tiden.
1: Nej, for det bliver irriterende.
2: Ja.
1: Eller gør det! Vi har tænkt os at sende dig godt på weekend med følgende vidunderlige indslag i dagens program. Vi skal naturligvis forbi vores ekstremt populære musikindslag Top 100.000. Og jeg kan se, at publikum er begyndt at ankomme til DR-byen, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Så har TV2 lavet ekstremt lummer dækning af Danmarks aftale med USA. Mener vi i hvert fald måske, det får du selv lov til at tage stilling til senere i dagens program. Og så har vi et lille problem, som I er nødt til at hjælpe os med. Der er nemlig noget, der er blevet væk. Og så skal vi selvfølgelig have en omgang. Har du kat-quiz? En quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat. Og så vores nye dunkende public service-lem, hvor jeg vil sige, det var ben. Det var det ord, jeg havde tænkt mig at bruge. Bliver jeg fyret nu? Det er meget spændende. Hold da op.
2: Det er meget spændende. Hold op.
1: Det bliver meget fredagsagtigt. Det er public service, jeg mente. Ja. Og om lidt, så skal vi have en teknisk test af P4's telefonsystemer. Og det var ikke der, jeg skulle have sluttet, kan jeg godt mærke. Det var som om, det lidt tog energien ud af
2: der kunne introen du faktisk godt have brugt den der, men nu har du spillet den nok.
1: Ja, jeg tror også, folk bliver trætte af det. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter med noget musik.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Du lytter til Christian Mølles radioprogram, som er det, der hedder et lytterbåret format, hvilket vil sige, at du er centrum for vores lille galakse, fordi vi er ret afhængige af, at du ringer ind til det her program. Derfor så tænkte jeg, at vi lige skulle teste vores telefonsystem, inden vi går i gang med dagens program, fordi det, hvis vi skal være ærlige, Christian Frederiksen, det driller jo lidt en gang imellem.
1: Det gør det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det virker, når man ringer ind. Altså, bliver man smidt af?
0: Højst sandsynligt, kan jeg oplyse
1: dig. Kan der ringe flere ind ad gangen og sådan noget?
0: Det er jo et system, vi har købt af noget, der hedder Sovjetunionen for mange år siden. Og det virker, når det lige er humør til det. Den måde, vi tænker, at vi tester systemet på, det er simpelthen bare ved, at du, kære lytter, ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så kan du bare lige fortælle, hvad du skal i weekenden. Simpelthen. Så grib lige en telefon og ring 70 25 26 00 lige nu, og så ser vi, om det virker. Jeg kan se, at allerede nu er der en, der ringer ind her. Det er telefonnummer, der slutter på 6008. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej. Hvem taler jeg med?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Hvad hedder du, undskyld?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Du hedder Theodor. Hej, Theodor. Theodor, hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal til Sønderborg.
0: Du skal til Sønderborg, siger du, lyder sådan lidt forvirret omkring det. Men hvad skal du i Sønderborg, Theodor?
2: Jeg skal til en idrætshøjskole.
0: Nå, hvor dejligt. Og ved dine forældre, du skal det? Eller er det noget, du har aftalt med nogen på internettet, du skal?
2: Det skal jeg sammen med mine forældre.
0: Det er jeg så glad for at høre, Theodor. Jamen prøv at kan du ikke bare have en fuldstændig vidunderlig tur derned og have en rigtig god weekend? Vi prøver lige, fordi det var linje 1, der virkede, så kan jeg se på linje 2, Peter ringer ind.
3: Det gør han nemlig.
0: Peter, hvad skal du i weekenden?
3: Ja, hvad tror du, jeg skal min datter og svigersøn ud til at købe hus, så de skal bo i en måned i huset? Så er jeg ved at gøre rent.
0: Nå, du skal bo en måned hos din søn og svigerdatter?
3: Nej, min datter og svigersøn har købt hus. Nå, og de bor i lejligheder, så de skal følge ind hos os en måned tid.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, prøv at høre.
3: Ja, det er så fint, du
0: kan låne. Ja, det er så dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Linje 2, vi tjekker lige til sidst her. Linje 3, det er telefonnummer, der... linje 3, det er sjovt. Det er telefonnummer, der slutter på 1285. Hallo?
4: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Patrick Pedersen.
0: Goddag, Patrick. Patrick, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal på flamme med markerne, så skal vi bare ud og være hakket marker, så jeg tænker, at det bliver pissegodt.
0: Hold da kæft. Hvad mere kunne man nødt sig hjemme?
4: Ja, jeg vil bare kommandobukser på, og så bare afsted, så det bliver pissegodt.
0: Fuldstændig fantastisk. Jamen, prøv at høre. Der er noget, der tyder på, at telefonlinjen de virker, og det vil også sige, at vi simpelthen er gået i gang, klar til at gå i gang med sådan en radio. Christian Frederiksen,
1: det fungerer perfekt. Jeg er meget glad.
0: Ved du, det er også jamen, så lad os da for guds skyld komme i gang. Den tur på flammen, helt kommando, det lyder fantastisk.

0: This Girl fra Cooking on Three Burners og Kungs, så vidt jeg husker. Et rigtigt, nu skal vi fandme på flammen om.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er vores spritnye satsning her i Christian Bundes radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen og også helt nede i mausen. Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Det er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00. Måske har du glemt at handle, selvom du lovede det, da du tog hjemmefra i morges, og du kan ikke selv lige overskue at ringe til din kone og sige det. Så gør vi det gerne for dig. Det kan også være, at du skal til fest i aften hos din bedste veninde, men du kommer 2 timer for sent, fordi du havde glemt, at du lige skulle fikse noget andet inden. Prøv her, så ringer vi også og overbringer den besked. Vi kan hjælpe med det hele, hvis bare du ringer 70 25 26 00 lige nu. I sidste uge, der lavede vi public service service for en klasse fra skoleskibet Danmark, husker jeg ikke rigtigt, den her Christian Frederiksen?
2: Jo, det var meget rigtigt.
0: Yes, som havde glemt at sy numre i deres uniformer, selvom de havde lovet deres lærer det. Og så ringede vi selvfølgelig og overbragte beskeden for dem, så de ikke ligesom selv skulle tage skideballen, da den kom.
2: Det virkede rigtig godt. Det var som om, det blødte ham lidt op, at vi gjorde det.
0: Afgjort. Det er nemlig det, fordi det, og det er det, det handler om. Vi vil gerne gøre din fredag eftermiddag lidt nemmere. Grib telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Og så skal jeg lige huske at have en lille opstager, det er, når man ringer ind på 70 25 26 00, så har vi ikke nogen telefonsvarer, har vi opdaget. Det vil sige, at den bare ringer i en uendelighed. Men bare roligt, bliv hængende på linjen, Christian Frederiksen, han skal nok nå at fange jer. Ring 70 25 26 00 lige nu.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

P4 Trafik med en melding om uheld på E45, den sønderjyske motorvej. Der er sket to uheld, begge mellem 69 Haderslev Syd og 70A Røde Kro. Det ene uheldene er sket i den sydgående retning, imens det andet er i den nordgående retning. Kører du sydpå fra Kolding mod den tyske grænse, møder du kø, der starter ved 69 Haderslev Syd. Kører du nordpå fra den tyske grænse mod Kolding, møder du ikke stor forsinkelse, men vær stadigvæk opmærksom at passere med forsigtighed.

0: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
1: Her på Christian Mundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en i dit liv, hvor du ikke lige selv kan overskue det. Det er meget for alle os konfliktsky mennesker. En lille service. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, I kan hjælpe mig med at ringe til min søster Lone.
1: Din søster? Ja, søster Lone.
2: Ja. Som jeg har lige været ude ved hende, hun skal aflevere min hund, min Viggo, en golden retriever, som hun igen skal passe. Det har hun gjort rigtig meget her på det sidste.
1: Ja.
2: Og jeg har et dilemma, og det er nemlig, jeg har ikke rigtig kunne lide at få spurgt hende af, om hun kan passe mig igen næste lørdag til søndag.
1: Jeg skal bare lige så jeg er med med det. Din søde søster Lone, hun, du har lige været ude og aflevere din hund hos et nu. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spurgte hende, om hun ikke måske også kunne passe hunden næste weekend.
2: Ja, fra lørdag til søndag.
1: Fra lørdag til søndag, ja.
2: Mit dilemma det er lidt, at det er min fødselsdag.
1: Tillykke.
2: Og jeg skal afsted med min familie, og hun også, men hun er ikke inviteret med, fordi at, det er kun lige mine børn og min mand.
1: Det bliver det todelt nu. Så det vi skal sige til Lone er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi at du skal holde din fødselsdag, som hun din søster ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun du må så invitere hende til om søndag til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
1: Nå, så
2: hende og hendes kæreste.
1: Okay. Nå, men det er fint, for så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige vil skimt til at
2: spise. Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
1: Det har du gennemtænkt der med, det kan vi godt lide. Yes. Okay, så søndag kan hun komme til mad. Kom til mad. Og hvad er det, hunden hedder igen, undskyld?
2: Det er Viggo.
1: Viggo, ja tak.
2: Ja.
1: Godt. Og hvordan tror vi umiddelbart, at Lone hun vil tage imod den her besked?
2: Jamen, jeg tror bare, hun dør af grin, og så siger hun, ja, selvfølgelig vil vi det.
1: Nå,
2: så siger hun sikkert, at jeg er åndssvær eller et eller andet.
1: Ved du hvad, jeg synes, vi prøver at give det. Jeg vil sige, hvis jeg bare sådan skulle vurdere det objektivt udefra, så er vi meget ude i sådan en 60-40, hvor 60 er, hun er sådan, ved du hvad, det kan ikke passe.
2: Ja, jeg tror, jeg er nok en 70-30. Jeg tror, hun er helt med på den her.
1: Ellers så vrider jeg armen om på hende. Det er den strategi,
2: jeg forsøger. Ja, gør det.
1: Godt, jamen prøv at høre. Jeg giver det lige et skud og ringe til søster Lone, og så går jeg jo fra Christian Frederiksen, min producer. Han får lige telefonnummer til hende, så prøver vi at fange hende.
2: Ej, hvor godt.
1: Dejligt. Jamen, Mette, vi ser, hvad vi kan gøre, og så hvis det har lykkes, så kan du gå på weekend med ro i sjælen.
2: Super, og tak for et godt program, og rigtig god weekend.
1: Tak, og lige måde med det. Jamen, lad os se, om vi kan få fat i Lone om et øjeblik. Først skal vi lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger.

Det var som sagt Passenger fra Alex Warren. Vi er i fuld gang med at få fat i Mettes søster Lone i indslaget, der hedder Public Service Service. Fordi vi skal se, om vi ikke kan overtale hende til at passe Mettes hund Viggo, som hun passer den her weekend i næste weekend også. Og jeg ved ikke, det kan være, hun har hørt på 4, derfor nægter hun at tage telefonen, men vi prøver forhåbentlig fat i hende lige om lidt.

0: Fine Young Cannibals med nummeret She Drives Me Crazy, der kan vise sig at blive et apropos nummer lige om et kort øjeblik.
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er indslaget, hvor vi sætter public service i yderste potens og prøver at udføre en lille service for en af jer. Det kan være en eller anden lidt træls ting, I lige skal have fikset, så I kan gå på weekend med rosjælen. Og lige nu er vi ved at hjælpe Mette, og vi har lovet hende at ringe til hendes søster, Lone. Hej, Lone.
2: Hej.
0: Hej, Lone. Jeg skal lige huske at sige, at du er live i radioen på Danmarks program 4 lige nu. Hvorfor tror du, du er det?
2: Det ved jeg ikke, hvad hun er gang i.
0: Ja. Hvad skal du lave i den her weekend, Lone?
2: Jeg skal arbejde.
0: Du skal arbejde? Nå.
2: Ja.
0: Men er det ikke også noget med, at du har fået en firebenet gæst den her weekend?
2: Jo, det har jeg.
0: Ja, det er hunden Viggo.
2: Ja, det er hunden Viggo.
0: Ja, som du har lovet at passe.
2: Ja.
0: Ja, hvor tit passer du, Viggo, vil du sådan sige?
2: Det gør jeg faktisk ret tit.
0: Nå, for tit måske, eller hvad?
2: Nej, det er fint nok.
0: Nå, det er okay. Men,
2: min søster er i en travl familie, så de skal have hunden passet, så det bliver også.
0: Det er nemlig det. Det er jo faktisk lidt apropos, for hvor længe siden er det, at Mette var forbi og afleverede Viggo hjemme ved dig nu?
2: Det er 20 minutter siden.
0: Det er 20 minutter siden, ja. Det er fordi, Lone, nu skal du høre her. Næste weekend. Hvad skal du næste weekend, Lone? Fordi,
2: der skal jeg gerne holde fri.
0: Der skal du holde fri? Ja, nemlig. Altså fra arbejde.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er også gerne for hunden.
0: Ja, nej, og det er fordi, det er Mette, hun tænkte på.
2: Ja.
0: Om du måske, og jeg ved godt, det er 20 minutter siden, at vi kunne ligesom komme hjem til dig, men det var bare, hun tænkte på, om du måske næste weekend havde lyst til at passe Viggo. Fra lørdag til søndag. Ikke fredag, den slipper du for, men lørdag til søndag.
2: Ja, men det kan jeg jo ikke sige nej til.
0: Nej, det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi så er Line Hage. Og det er nemlig, fordi Viggo skal passes, fordi Mette skal holde fødselsdag for sin familie om lørdagen.
2: Ja, det er flot.
0: Ja, og der...
2: Det er flot, hun skal tage og invitere mig med i stedet
0: for. Jo, og det prøvede jeg også, men det er fordi, at det er kun for hendes mand og børnene. Men ja. Til gengæld, og nu skal du høre, det er her, det bliver. For jeg har nemlig en lille godbid til dig, om man vil. Så, sæt dig ned, Viggo. Det er fordi, søndag, der vil Mette rigtig gerne invitere dig og din kæreste hjem og spise. Og fejre det der, hvis I har lyst til det.
2: Jamen, det har jeg jo sagt ja til.
0: Ja, og så kunne I jo lige, så kunne I jo tage Viggo med. Nøj dem.
2: Okay, mand.
0: Hvordan lyder det?
2: Det er fint.
0: Du er et meget ret menneske. Jamen, prøv at høre. Jeg har faktisk... Mette, er du der også?
2: Ja.
0: Det var godt. Prøv at høre. Jeg vil bare sige...
2: Hvad fanden laver du?
0: Den gik. Det lykkedes sgu.
2: Ja, det var sgu fint. Og husk en stor gave. Husk en stor fødselsdagsgave.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det vil altså være godt. Ja.
2: Det er mig, der skal have en gave.
0: Ja, det er måske også rigtig nok. Prøv at høre, damer. Jeg vil bare lige høre jer. Måske i særdeleshed mest dig, Mette. Føler du, du har fået noget public service?
2: Det synes jeg. Total topklasse.
0: Det er godt. Jeg føler måske også, Lone, at du har ydet en eller anden form for public service.
2: Ja, det synes jeg har.
0: Prøv at høre, kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend med hundepasning? Og hvad der ellers er til.
2: Jeg troede, jeg fik en rejse eller en gave.
0: Nej. Det er Danmarks Radio, det her. Det eneste, du fik ud af, det var mere arbejde. Prøv at høre. Rigtig god weekend, damerne.
2: Tak, i lige måde.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

P4 Trafik først med en melding om tæt køkørsel på E45 Sønderjyske Motorvej i retning fra Kolding mod den tyske grænse. Du møder køen frem mod 69 Haderslev Syd, og den skyldes et uheld længere fremme mellem 69 Haderslev Syd og 70A Røde Kro. Så her der skal du være forberedt på en del ekstra rejsetid. Så meld jer tidligere om endnu et uheld samme sted på E45, men i den nordgående retning fra den tyske grænse og mod Kolding mellem 70A Røde Kro og 69 Haderslev Syd. Jeg har i mellemtiden fået bekræftet, at det ikke er tilfældet alligevel, og du kan passere her uden problemer.

Slowdown fra Benson Boone, og det er faktisk præcis det modsatte, vi skal lige nu, fordi vi skal i gang med vores storslåede musikalske satsning. Top 100.000!

0: Nej, det er næsten for meget af det gode. Top 100.000 er jo vores helt store musikalske satsning, som sagt, som vi har valgt at starte ovenpå. Den massive succes, vi oplevede her i Danmarks Radio med konceptet Top 100, hvor at I fik muligheden for at stemme om de 100 bedste danske numre. Vi har ligesom gjort det, at vi har taget iværksætterbrillerne på og kigget på konceptet, og sådan, hvordan kan vi gøre det her større og vildere, fordi det var så godt. Og med konceptet Top 100.000 har vi simpelthen valgt, det er ikke bare dansksprogede sange, det er sange fra hele verden på alle sprog, og vi vælger 100.000 af dem for at sikre, at du får mest muligt af den gode musik, du så godt kan lide. Konceptet er meget, meget simpelt. Hvis man gerne vil nominere et nummer til Top 100.000-listen, så gør man simpelthen det, at man tager sin telefon, sender en sms til 1212, man skriver P4, laver et mellemrum, og så sender man det nummer, man godt kunne tænke sig at nominere, og hvorfor det skal nomineres. Det er nemlig fuldstændig lige til. Hvor langt er vi i processen lige nu? Har du måske lyst til at vide? Jamen, du skal jo høre her. PT har vi placeret, så vidt jeg husker, Christian Frederiksen. 6 numre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så det er 100.000 minus 6, så det er...
0: Ja, vi er på 99.994, eller 95. Det er faktisk en lille smule tvivl om, men prøv at høre, det er 94.
1: 94, ja.
0: Det er 94 i dag, ja. Det betyder også, at vi faktisk kun mangler 99,994% af det samlede Top 100.000 projekt. Eller sagt på en anden måde, i dag er der kun 19,5 millioner timer eller 70 milliarder sekunder, til vi holder vores storslåede Top 100.000 koncert i Operaen her i København. Jeg kan oplyse, at man allerede nu kan booke billetter ved at skrive til DR Event, så er man sikret sig en plads på forreste række, når at vi kommer til arrangementet i over 4.248. Afstemningen den er simpelthen åben lige nu. Du sender en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum og send dit bud på plads nummer 99.994. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt i tvivl lige nu, Christian Frederiksen.
1: Jamen, det skal vi ikke tale ind i.
0: Det er plads nummer 99.995. Det er simpelthen, fordi vi har fået placeret så mange gode numre på listen allerede. Den indeholder jo indtil videre Ensom Dame 40 år fra Bjarne Lillard på plads nummer 100.000. She Cries fra C21 på plads nummer 99.999. Så på plads nummer 99.998 har vi selvfølgelig Beautiful Day med YouTube. På plads nummer 99.997 har vi Sima fra City Boys. Og så har vi selvfølgelig på plads nummer 99.996 To Be With You fra Mr. Big.
1: Så den skal bare være en lille bitte smule bedre end dem.
0: Ja. Det er faktisk kriterierne. Så fat din telefon og send en sms til 1212. Husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så nominere de numre, du synes fortjener en plads på Top 100.000 listen. Og imens, så kan vi jo simpelthen gøre det, at vi kan høre en af de mange boblere til Top 100.000 listen. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: En anden stærk bobler til top 100.000 listen, det var Dø Lykkelig med Sys Bjerre. Til Christian Bundens radioprogram, hvor vi endnu en gang har gang i Danmarks absolut største musikprojekt, nemlig Top 100.000, hvor vi kører de 100.000 bedste numre nogensinde. I dag skal vi have placeret plads nummer 99.995 på Top 100.000 listen, og der er blevet sendt rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud ind. Blandt andet fra Emma, som skriver, hej, mit bud til Top 100.000 er Venus for Bimblitz. Den er på svejs og tysk, så fatter hat af teksten, men de bruger den som skrubagsang til festivaler og med videre i Bern-regionen i Schweiz. Det er da meget sjovt, med venlig hilsen, Emma. Det er også meget sjovt, at du har været til så mange festivaler i Bern-regionen i Schweiz. Altså, du kender det nummer, Emma, kan jeg mærke, synes. Jeg har opfølgende spørgsmål. Det er rigtig dejligt. Skriver Bjarne Olsen fra Køge, måske den bedste sms, der er skrevet i dansk mediehistorie. Brænd mine breve med Bjørn Tidemand. Har lige smidt en masse breve ud. Med en hilsen Bjørn Olsen i Køge.
1: Det var næsten et lille digt.
0: Ja, det var meget, meget direkte sådan lidt apropos nummer. Det kan jeg godt lide.
1: Der er også en, der skriver, hvad med tre døde mure af Jodlebjerg?
0: Ja, jeg synes jo, at sådan, der er lidt vi skal have lidt afstand.
1: Men hedder den ikke, hedder den ikke tre hvide duer?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender den ikke.
1: Ja.
0: Er det? Ja, det lyder mere sandsynligt med det duer.
1: Ja.
0: Jeg hører, hvad du siger. Så er der en, der skriver, hej Christian, prøv igen at nominere Puma Stork med De Skønne Ruben og Knud. Eftersom den ikke passede på placering nummer 99.998, så tænker jeg, at den kan snige sig ind her på plads nummer 99.995. Hilsen, Ole Schaumann. Jeg vil sige, Ole, jeg synes ikke, vi er der nu. Vi skal lidt længere ned på listen med Ruben og Knud.
1: Det tror jeg, han skriver ind med den hver gang.
0: Ja.
1: Så den er meget insisterende på den.
0: Nå, men prøv, vi skal nok ramme den på et tidspunkt.
1: Et eller andet tidspunkt.
0: Det bliver også inden 40.000, kan jeg afsløre. Men jeg ved ikke, hvor langt ned ad listen vi skal.
1: Det var et lille tease.
0: Ja, det er det. Man skal ikke være ked af at tease fremad. Tror jeg, jeg har fundet min personlige favorit. Jeg synes, et rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Lad mig høre.
0: Der er en, der skriver... P4 synes, listen mangler lidt internationalt udsyn. Derfor vil jeg gerne nominere Dr. Bombay med Calcutta. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Ja.
0: Også fordi der kommer vi ud i verden. Vi skal hele vejen til Sverige. Og han er faktisk, så vidt jeg husker, også halvt dansk.
1: Okay.
0: Er sådan en meget spændende hybrid. Musikken afspejler ikke nødvendigvis hans skandinaviske ophav, vil jeg også sige.
1: Nej.
0: Og jeg var også det, vi også skal dække os ind under, når vi passerer det her nummer på listen, som var nummer 99.995.000, er også, at det var en anden tid.
1: Ja, hvorfor? Eller ja, hvad
0: mener du? Jeg kan lige sætte det i gang her, for jeg synes, vi bliver enige om, at det er der, den ligger. Men det er det her er den rigtige intro på nummeret. Så vidt jeg husker. Og det er altså en svensk, halv dansk mand, der har lavet det her nummer om at køre galt i Indien.
1: Det er længe siden, man har hørt den her.
0: Ja, det er der en grund til. Og det er den nummer 99.995.000 på top 100.000-listen. Rigtig god fornøjelse.

P4 Trafik med melding om meget tæt køkørsel på E45 i den sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse. Køen er i forbindelse med et uheld, som er sket mellem 69 Haderslev Syd og 70A Røde Kro. Du møder lige nu køen cirka 3 km før 69 Haderslev Syd, og den samme distance hen til uheldet og ud på den anden side af køen er cirka 6 km fra køens start. Men køen ser altså ud til at være voksende, og du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid.

0: Calcutta fra Dr. Bombay. Som åbenbart spiller i Forum i København i aften til Oktoberfest.
1: Det gad man godt lidt se.
0: Ja, altså det kræver relativt mange fadøl, tror jeg, jeg kan afsløre. Men det er også Oktoberfest.
1: Cartoons spiller også derinde.
0: Det er voldsomt.
1: Hvis man skal derind, må man da godt lige skrive.
0: Ja, meget gerne.
1: Og lige skrive, hey, hvordan var det?
0: Grunden til den meget spændende musik, du hører lige nu, det er, at jeg laver det, der hedder spændingsopbygning op til, at der er en radioavis her kl. 15, eller faktisk lige nu.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne f.eks. være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så var han side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor min fornemmeste opgave det er at sende dig godt på weekend. Med sådan en lidt feel-good-stemning, har jeg lyst til at sige. Christian Frederiksen, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal ud og køre to. Altså ikke hele tiden. Det er bare fordi, det er...
0: Nå, men det kan godt være, at du var på sådan en af de der ture for folk, der sådan lidt for godt kan lide tog.
1: Hvad skal det sige?
0: Du ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide tog, og så nogle mennesker, der virkelig
1: godt kan lide tog. Ja, men der er måske lidt det modsatte.
0: Ligesom er der nogen, der sådan, de har bare sådan en flyspotter-app på deres telefon. Ja. Og så er nogen, som du ved, tager ud og kigger på flymaskiner, men kigger, når de kommer.
1: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Det er svært.
0: Nå.
1: Jeg skal bare ud og køre tog. Det er jeg ikke så glad for.
0: Jeg kan også lige så godt afslutte med sammen. Det er ikke det her, jeg leder efter.
1: Det ved jeg også godt.
0: Ideen er, at vi sådan ligesom skal være sådan for dig, søde lytter, sådan tænke, nu skal vi have den her weekendstemning, så vi kan mærke, nu bliver det weekend, nu skal vi hygge os.
1: Ja, jeg skal ud og køre tog, og så skal jeg over ind og se et fængsel. Ikke fordi jeg skal i fængsel.
0: Jeg synes, det bliver værre, kan jeg mærke.
1: Ja. Men det skal jeg ind og se Horsens statsfængsel.
0: Det er rigtigt, fordi din far han jo vokset op i fængsel.
1: Han er vokset op i det fængsel. Og han har ikke været i fængsel. Han boede bare i det.
0: Den er god.
1: Det lyder
0: forkert. Ja, nemlig han boede i det fængsel, hvor han ikke måtte komme ud. Det er rigtigt.
1: Så jeg skal besøge min far ind i fængsel. Nej.
0: Det
1: var
0: det godt.
1: Hvad skal du lave da?
0: Jeg skal hænge gardiner.
1: Det synes jeg faktisk, mit var mere spændende.
0: Sygt.
1: Du skal ikke selv hænge gardiner, det tror jeg ikke på.
0: Nej, jeg tror, jeg skal supervise, mens min søde hustru gør det, fordi jeg gør det forkert.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, du gør.
0: Fordi det er sådan noget, vi har nogen, og så skal der hænge nogle gardiner foran de gardiner, vi allerede har. Fordi vi har to selv gardiner.
1: Mørklægning?
0: Nej. Det er noget med en effekt og noget tekstur, siger hun.
1: Okay, det jeg har jeg hørt.
0: Det er lidt mere gennemsigt. Altså, det ud af sådan
1: lidt... Ikke mere.
0: Nej, du har ret. Jamen, det bliver for kedeligt. Det vi gør er, vi redder weekendstemningen for dig, kære lytter, med noget musik.
1: Det tror jeg
0: bedre, end at vi skal hænge dine op og i fængsel.
1: Ja.
0: Så det her er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: Apropos.

P4 Trafik med melding til dig, der kører på E45 i den sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse. Du møder kø cirka 4 km før 69 Haderslev Syd, og det skyldes et uheld længere fremme mellem 69 Haderslev Syd og 70 A Røde Kro. Den samlede kø frem forbi uheldet er på cirka 7 km, men køen den er voksende, og du skal være forberedt på stor forsinkelse.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
4: Hold op, jeg troede, vi havde sendt gæsterne fra 100.000 hjem. Det havde vi så ikke. Vi skal nu til Har du kat-quizzen? En quiz, som meget simpelt forklaret går ud på, at jeg skal gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, min producer, men dig, søde lytter. Og den måde, man deltager i... Hold da op, I ringer allerede. Lad mig nu lige forklare, hvad det handler om. Det, man gør, er, at man tager sin telefon og så... Nej, jeg er ikke færdig med at sige det. Jeg kan se, I ringer nu. Vi skal vente. Eller, I må godt ringe nu, men 70 25 26 00, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Der er faktisk ikke så meget mere at forklare end det.
5: Jeg synes, det begyndte at gå lidt for godt for dig, faktisk. Du har gættet det de sidste to gange.
4: Det er rigtig nok.
5: Det er som om, du sådan har... Nu har du fået has på.
4: Ja, men indtil da, der tabte jeg jo.
5: Ja.
4: Kan man sige. Jeg har to... Nej, jeg har gættet rigtigt.
5: Jeg kunne godt tænke mig, at det var du dig, der tabte i dag.
4: Ja, det lyder sådan lidt farvet, kan jeg mærke, jeg synes.
5: Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare...
4: Du kunne være rart.
5: En form for hat-trick,
4: jo. Har du ikke nogen telefoner, du skal tage, Christian, for, i stedet for den energi
5: der?
4: Der
5: er mange, der ringer.
4: Ja. 70 25 26 00 skal man ringe lige nu, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
0: Har du kat-quizzen?
4: Nu går jinglen bare i gang, altså. Det er dejligt. Ring nu!
0: Har du en kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er quizzen, hvor jeg netop vil forsøge at gætte, om du, eller en, der har, om Anne har en kat. Hej, Anne.
4: Hej.
0: Hej. Anne, Anne, jeg skal lige høre, hvad hedder din kat?
4: Den hedder Sophie.
0: Sophie?
4: Ja, for at det ikke skal være løgn, så hedder den Miss Sophie.
0: Ah, hallo. Ja, ja. Og hvad er det for en kat?
4: Det er en ganske almindelig huskat, hvis man kan kalde det sådan.
0: Ja, det kan man godt. Men så begynder det at lyde en lille smule, som om man lyver, når man gør det. Kan jeg mærke.
4: Ja, men den er mørk, og den er rustfarvet.
0: Den er rustfarvet, ja.
4: Ja, den har rust. Ja. Hvad hedder det? Striber ned af ryggen.
0: Ned af ryggen. Hanne, snakker du nogensinde til din kat?
4: Ja, det gør jeg da.
0: Hvad kan du finde på at sige til den?
4: Kom her. Op til mor.
0: Hanne.
4: Eller Fifi, kan du lade være med at hoppe op på bordet?
0: Har du bil, Hanne?
4: Ikke mere.
0: Ikke mere? Du har haft?
4: Ja.
0: Ja. Hvad i et scenarie, hvor du stadig havde en bil, hvad vil du helst undvære, din kat eller din bil?
4: Min bil.
0: Din bil. Hvor gammel er Miss Sophie?
4: Hun er fra 15.
0: Fra 15?
4: Ja, så må hun jo være 13, ikke? 13? Nej. Jo, det er omkring.
0: Ja, cirka, ja.
4: Ja.
0: Hvad er de tre ting, du elsker mest ved med Sophie?
4: Det er jo trygheden og kærligheden og at man ikke er så afhængig som med en hund.
0: Ja, det er rigtigt, fordi altså, katte, de passer lidt mere sig selv.
4: Ja, sådan da. Den skal da have mad og vand.
0: Det er rigtigt. Ja, ja, ja.
4: Den kan ikke være alene i flere dage.
0: nej, det er rigtigt. Men det er ligesom med børn. Mm. Nå. Jeg hælder meget til kat lige nu, men det kunne også godt være, at du bare virkelig snyder mig lige nu, Hanne.
4: Vil du høre om de sidste 9 katte, jeg har haft?
0: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, Hanne. Bare hvis jeg kan starte med at få navnene på dine sidste 9 katte.
4: Ja. Victor og Selma og Trunte og Sylvester og Asta.
0: Ja, det var 4, får jeg det hurtigt til. Det er bare, vi mangler en. Vi mangler nogen, så Anna.
4: Og så har vi Ludvig. Ja. Og Lu. Og
0: Efter Ludvig, der var du så lidt...
4: Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem.
0: Nej.
4: Jo, der er nogen, der er mere... Nogen bliver jo væk, eller nogen bliver skudt. Ja, forfærdeligt.
0: Ja, det må man ikke grine af. Jeg synes, det er meget svært, det her, Anna. Jeg tror, at jeg er nødt til at hælde til at sige, at Hanne, jeg tror, at du har en kat.
4: Jo, godt.
0: Er det rigtigt?
4: Nej, det har jeg ikke mere. Men jeg har haft dem alle sammen.
0: Nej, det var derfor, du kunne lyve så overbevisende.
4: Ja, ikke?
0: Jo, jeg synes, jeg var meget, meget godt. Jamen, prøv at høre, Hanne. Det betyder, at du har vundet. Og du har simpelthen vundet, at du får lov til at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen, han har designet til os. Hvor der indgår lidt kat i.
4: Ja.
0: Ja, jamen tusind tak, fordi du legede med. Rigtig god fornøjelse, og have en dejlig weekend, Hanne.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
4: Godt.
0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 Trafik med gode nyheder fra E45 i den sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse. Uheldet mellem 69 Haderslev Syd og 70 A Røde Kro er overstået, og der er udsigt til, at trafikken kan komme op i fart igen. Du skal også være forberedt på forsinkelse, da der stadigvæk er en kø, som skal afvikles. Køen møder du ca. 5 km før 69 Haderslev Syd, og ved til- og frakørslen 69 Haderslev Syd, der kommer trafikken op i fart igen. Så der er stadigvæk udsigt til ekstra rejsetid på strækningen, men køen den er under afvikling.

0: Old Town Road fra Lil Nas X. Nu er klokken ved at være 15.30, og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Overgangsalderen er rykket ind på Rådhuset i Kolding. Her har et enigt udvalg nemlig vedtaget at skrive overgangsalderen i kommunens sundhedspolitik. Samtidig skal det undersøges, hvordan emnet kan få betydning for kommunens arbejdspladser. Det er byrådspolitiker for Socialdemokratiet, Mette Riis, der har taget initiativ til sagen. Hun er selv kommet tidligt i overgangsalderen og mener, at overgangsalderen længe har været overset politisk.
3: Jeg mener, at overgangsalderen det er en blind vinkel i vores sundhedspolitik, ikke kun kommunalt, men også nationalt. Vi har brugt rigtig mange år på at tale om kvinder i teenage-tiden, om kvinder i graviditetstiden, men der er ikke nogen, der har sat sig ned og arbejdet med kvinder i overgangsalderen.
2: I Kolding Kommune er man i gang med at lave en såkaldt Kolding-model, der blandt andet skal omfatte gruppeforløb for kvinder i overgangsalderen. Hanne Rønberg arbejder på Kolding Bibliotek og glæder sig over initiativet. Hun kender nemlig alt til at mærke overgangsalderens gener, når hun er på arbejde.
4: Når du skal præstere på dit arbejde, så har det jo stor indflydelse, om du har smerter, om du føler dig godt tilpas, fordi du står og sveder helt vildt foran andre mennesker. Om du overhovedet får sovet om natten, om du kan koncentrere dig, om du kan huske, altså jeg skal skrive alting ned, for jeg kan ikke huske noget som helst, for eksempel, ikke?
2: Den nye politik i Kolding Kommune falder sammen med, at Dansk Standard i dag lancerer en national standard for overgangsalder på arbejdsmarkedet med viden og værktøjer til arbejdspladser. Standarden foreslår blandt andet, at arbejdspladser tilbyder kortvarigt fravær på få timer, fleksible arbejdstider og temperaturregulering. I dag er tørt og nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet. Temperaturen i dag de ligger et sted mellem 15 og 17 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest, senere sydvest.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Fedt blæst. Nu skal det handle om politik, for det er nok ikke gået det næste forbi, at Danmark har underskrevet en aftale med USA om Grønland. Og i den forbindelse, der har der været massiv mediedækning, og min producer på Christian Mundes radioprogram har bemærket noget interessant. Og jeg skal måske lige, jeg har lige fået min telefon frem, fordi Christian Frederiksen, klokken 06.23 i går morges, modtager jeg...
1: Ja, det er meget sent eller meget tidligt.
0: Ja, modtager jeg 8 sms'er fra dig i rap.
1: Det kan jeg godt se, det er lidt mærkeligt.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er dejligt. Men det var bare, det er ligesom for at sætte rammen for din oprevede selvstændighed. Fordi du mener, at TV2's dækning af den her storslåede dag har været hvad?
1: Den har været lidt lummer.
0: Ja, præcis.
1: Eller det er faktisk, det er jeg er faktisk lidt i tvivl om, altså om det er bare mig.
0: Ja, det er det ikke. Fordi efter at du ligesom sendte det der til mig, så... jeg behøvede jo ikke at sende noget at læse, fordi det, du havde sendt mig i 8 sms'er, var forskellige uddrag af TV2's dækning af den her storslåede historiske dag. Og jeg er tilbøjelig til at give det ret i, at det er blevet sådan en lille smule lummert.
1: Det er beskrevet lidt, synes jeg. Ja. Lidt ligesom sådan en lidt fræk historie. Hvor det er jo egentlig meget, meget, meget sindssyg og vild dag, ikke?
0: Altså, absolut.
1: Men... Det gennemgår ligesom hele dagen. Hvad sker der?
0: Ja.
1: Og måden, det er skrevet på, er bare sådan lidt...
0: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det føles sådan lidt, du ved, var det hjemmet, eller hvad var det, ude af hjemme, eller sådan den periode, havde de der sådan meget...
1: Altså jo. Sådan lidt,
0: sådan nogle, du ved, lige... Ikke? Altså, ikke, nu lyder det, som om de havde sådan nogle side ni piger, der sad og strikkede. Det er jo slet ikke det, der var tilfældet.
1: Sådan lidt lummere
0: Altså, de havde sådan nogle historier.
1: Ja,
0: man
1: det er kunne, lige præcis sådan nogen, faktisk.
0: Man kunne læse. Jeg ved ikke, hvornår har jeg læst sådan lidt lummere historier i dem blad.
1: Det er lidt, men det har jeg åbenbart også, ja, fordi det er det, jeg får op i hovedet.
0: Og det, jeg ved ikke... Det, vi tænkte, var, at som godt public service-medie, så skal vi ikke bare fortælle dig, at det er sådan, det var. Så er det bedre, at du som selvstændig tænkende borger i et demokratisk samfund, lige selv får muligheden for at tage stilling og se, hov, er der noget om det, de taler om her? Så det, vi vil gøre nu, er, at vi vil bare lige læse et kort uddrag op fra TV2-nyhedens artikel, og så kan du danne din egen mening. Vi skal nok lade være med at overhovedet præge dig på nogen tænkelig måde. Så jeg vil nu... læse op af artiklen her. Igen, det her er ordret fra TV2-nyhederne. Bag gardinerne stirrede Mette Frederiksen på Trumps tusch. Så kom han med uventet tilbud. Blikkene var rettet mod papirerne. Forud var gået overvis med højspændt geopolitisk krisestemning mellem USA's præsident og Danmarks statsminister. Mette Frederiksen kiggede ned på Donald Trumps sorte tusch og tilbage på sin egen beskedne kuglepen, før hun sagde noget i retning af... Jeg har en lille kuglepen. Du har sådan en kæmpe tusch. Sådan en vil jeg også have. Om lidt skulle Mette Frederiksen, Donald Trump og den grønlandske regeringsleder ind i et tilstødende lokale i FN-bygningen i New York. Nu var klimaks nået. Altså, jeg ved ikke, om det var os. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg synes, der
1: er noget der.
0: Der er et eller andet der. Men igen, man kan jo selv lige... I kan se, hvordan den lander hos jer derude. Sådan, ja. I kan jo lukke øjnene og forestille jer, hvad der sådan foregår inde i jer imens. Og nu, Hit the Wall fra Gracie Abrams.

P4 Trafik med melding om, at køen på E45 Sønderjyske Motorvej i den sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse fortsat er aftagende efter det tidligere uheld mellem 69 Haderslev Syd og 70 A Røde Kro. Du møder stadigvæk lidt tæt trafik mellem 68 Vojens og 69 Haderslev Syd, men det er efterhånden aftaget til mere normal eftermiddagstrafik.

Du lytter til Christian Mogens radioprogram, hvor jeg er nødt til at indrømme, at vi står i en ekstremt ærgerlig situation. Weekenden, den står jo for alvor for døren nu, og for rigtigt at få jer i stemning, så vil

0: vores lytter. Men det er simpelthen blevet væk igen. Så vi har brug for nogen, der gider at hjælpe med at lede derhjemme. Også fordi jeg har en ret stærk formodning om, at den ligger hjemme hos en af jer lige nu. Også fordi I var her sidst, da vi ligesom fandt den.
1: Det er det, man må ligesom spole tilbage, ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Hvem var her?
0: Den lå ligesom i handskerummet, den fandt den frem, og så ved jeg ikke, om der er en af jer, der kommer til at tage den med hjem, eller et eller andet, der vi hørte den, men vi har den i hvert fald ikke mere. Så jeg går ud fra, at den ligger hjemme inde i jer. Så hvis man er hjemme lige nu, og har tid til at kigge efter den, så må man meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du er gået tidligt på weekend, eller har arbejdet hjemme fra i dag, eller et eller andet. Men hvis du gider hjælpe os med at lede efter Dancing in the Moonlight med toploader derhjemme, så ring lige 70 25 26 00 lige nu. Det vil vi virkelig, virkelig sætte pris på. Også fordi, jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
1: Man skal bare være god til at lede.
0: Ja, ja. Ja, det behøver man ikke engang at være. Man skal bare egentlig lige kunne kigge lidt rundt, for den må ligge der et eller andet sted. Igen, jeg er sikker på, at den ligger hjemme, mener jeg. Så tag lige telefonen, ring 70 25 26 00, hvis man gider at hjælpe med at lede. Og imens I ringer 70 25 26 00, så hører vi lige med Lebert. Den er

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Every Time We Touch fra Cascada. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsningen. Der er nemlig sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen bare ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Henrik ringet ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Henrik.
1: Hej.
0: Henrik, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jamen lige nu der kører jeg noget majs på min far.
0: Du kører med noget majs på min far? Og hvad, er det bare sådan en majskolb, du kører rundt med bag i bilen, eller?
1: Jo, ikke. Det er en traktor, og så kører jeg mellem en mark og sådan en stak, hvor vi kører majs over.
0: Okay, så du sidder i en traktor lige nu. Hvor befinder vi os hen i landet?
1: Vi er ved Star, og vi er nærheden af Varde.
0: Uden for Varde, der kunne den sagtens gemme sig et eller andet sted.
1: Altså, der er masser af steder i hvert fald.
0: Ja, jamen altså, skal vi prøve lige at kigge lidt ind i førhus på traktoren?
1: Det synes jeg.
0: Hvordan... har du sådan en solklap?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, vil du prøve lige at kigge bag den for mig og se, om Toploader er stadig...
1: Jeg vil lige prøve ud her. Ja. Det spiser ikke ud til den her.
0: Der er ikke
1: det
0: noget.
1: Det gør ikke. Nej.
0: Okay. Hvad med... jeg går ud fra, at du sidder en traktor, du har sådan en, der sidder der sådan kører lidt op og ned. Sådan hopper lidt.
1: Jeps.
0: Ja, kan du prøve lige at hive op og se, om du kan kigge ned under sædet?
1: Ja, lige to sekunder, så skal jeg lige holde stille her.
0: Ja.
1: Står du den der? Nej.
0: Der er...
1: Nej, det ligner ikke der.
0: Der er heller ikke noget. Hvad med... har du ikke sådan en gulvmåtte i, eller et eller andet? Hvis, kan du prøve
1: at
0: lige løfte op i den? Bare lige en lille smule løfte op i den.
1: Ja.
0: Nej, det er slet ikke den. Nej, lige ned med den igen. Det var Bon Swamadam med Big Fat Snake. Det er ikke den, vi leder efter. Hvordan... du har en vogn på til det meste, har du ikke det?
1: Jo, det har jeg.
0: Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
1: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja. Hov, hvad er det, som om det sker? Du har åbnet et eller andet nu, har du det?
1: Jeg bor lige en kig op i
0: trappen. Ja.
1: Hej.
0: Jo, jeg kan høre noget, hvis du lige... Prøv lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, Henrik.
1: Det lader sig lidt.
0: Mange tak.

0: Ej, hvor var det dejligt, vi fandt den. Det var Toploader med Dancing in the Moonlight. Og det betyder også, at vi simpelthen vil være færdige med Christian Bundens radioprogram for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Jeg er sikker på, at du har det på samme måde, Christian Frederiksen.
1: Det har jeg. Især når det ender lykkeligt.
0: Ja. Ja, det, prøv, nu, man var sådan, jeg havde en lille knude i maven, og var sådan, finder vi nogensinde Dancing in the Moonlight med Toploader? Og så lå den bare om bag Henrik Svorn fyldt med majs.
1: Hvor heldig kan man være?
0: Det er fantastisk. Det er så fantastisk. Jamen, vi mangler faktisk kun én ting for at sende jer helt perfekt på weekend. Og tro det eller ej, det er et fredagsnummer mere, og det er ikke blevet væk. Det her, det er et nummer fra en svensk artist, der hedder Avicii, og nummeret hedder Levels. Rigtig god weekend.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så var han side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdagede, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo, og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med melding om fine trafikale forhold på vejene i trekantområdet og ingen udsigt til større forsinkelse ud over det sædvanlige for sådan en eftermiddag i myldretidstrafikken.
7: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: P4 Eftermiddag.
1: Og det er det i dag med undertegnet Nora Kallestrup Andersen, og jeg er simpelthen i sådan vældigt godt fredagshumør her, fordi at vi skal hygge os. Vi skal skyde fredagen i gang med det her.
2: P4 Eftermiddag.
3: Lokal DJ Battle.
1: Og det gør vi jo hver fredag eftermiddag her på P4, hvor jeg har inviteret to lokale erfarne DJ's ind til at battle om, hvad det er for noget musik, vi skal høre i radioen her til eftermiddag. Men inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig lige have præsenteret jer ordentligt.
3: I det ene ringhjørne.
1: Det er dig, DJ Claus Nielsen. Du er fra Fredericia. Du har spillet musik i mange år, har jeg lyst til at sige. 35 år har jeg noteret. Men spiller du også de næste 35?
4: Det tror jeg alligevel ikke. Så skal jeg køre ind med rollator og alt muligt ting. Det duer ikke. Ej, men jeg kan godt tage nogle år endnu, men så tror jeg går på pension.
1: Ja, du har også en modstander i dag, som forhåbentlig giver dig kamp til stregen.
3: Og i det andet ringhjørne.
1: Det er dig, DJ Tanja Højvang. Du spiller under kunstnernavnet Lil Pink One, og nu står jeg og kigger på det. Jeg kan godt se, hvorfor. Jeg formoder, det har noget med håret at gøre.
5: Det har det nemlig. Altså, generelt livsstilen. Pink.
1: Alt skal være pink.
5: Ja,
1: så tror jeg, der har en idé om, hvordan der ser ud hjemme ved dig.
5: Yes.
1: Udover du DJ, så er du også danseinstruktør, du er YouTuber, jeg kunne blive ved. Er der noget andet, du også er, som vi ikke lige ved?
5: Træt i perioder, når der er rigtig meget at lave.
1: Tænker jeg, der er rigtig, rigtig mange, der kender til. Det er fedt, I er kommet. Og temaet, vi skal dyste i dag, det er jo kvindelige kunstnere, der kan sætte gang i dansegulvet.
5: Yes.
1: Og det gør vi, fordi at det første officielle portrætmaleri af Kong Frederik, det bliver afsløret lidt senere i dag, om et par timers tid. Og det er for første gang en kvindelig kunstner, der har malet det. Men vi skal også finde ud af, hvilke sange I har valgt, og hvornår vi skal høre det og sådan noget. Det finder vi lige ud efter et stykke musik, men du kan jo allerede godt finde telefonen frem, for det er jo dig derude, der skal bestemme, hvad vi skal høre.

0: Silverware hedder den her fra Timber City. Og så håber jeg en lille bitte smule på, at I derude kan høre, at jeg måske kravlede ud af den tynde, som det lød, som om jeg var inde i før musikken her. Nu prøver jeg lige at skrue op for mine to DJ's igen, for jeg tror, det var det, der drillede. Den ene, det er dig, Tanja.
1: Yes. Går jeg rent igennem?
0: Du går rent igennem. Hvad med dig, Claus?
2: Ja, vi prøver herovre for
0: os. Men prøv nu at høre her.
2: Hallo?
1: Det lyder
0: godt. Ingen tynde effekt nu her.
1: Sådan.
0: Det er godt. Så kan
2: men
0: vi nemlig...
2: Men vi alle sammen nede i tynden nu. Det kan man aldrig vide.
0: Nej, jeg håber, det lyder godt for alle jer, der er derude. Det er jo jer to, der skal dyste mod hinanden den her fredag og kæmpe om jeres stemmer i DJ-battlen. Og temaet var vi også inde på lidt tidligere. Det var, at vi skal finde kvindelige kunstnere, der altså for alvor sætter gang i dansegulvet. Og det tænker I ved noget om. Vi skal lige finde ud af, hvad I har valgt. Claus, jeg tænker, vi kan starte over ved dig. Skal vi ikke bare høre, hvad du har taget med i dag?
2: Jo.
3: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er den her.
2: Danmarks ukronede popdronning.
0: Ja, det er der helt sikkert nogen, der vil mene. Claus Medina, hvorfor skal hun med? Hvorfor er det hende, der virkelig sætter gang i dansegulvet, når
2: jeg det kan jeg fortælle dig ret kort, fordi at Medina er stort set altid med i mit set, når jeg spiller til en fest. At nogle enkelte gange, at hun måske falder ud, hvis det nu er en 80-års fødselsdag, så passer det måske ikke så godt. Men ellers er Medina fast gæst, ikke måske lige med den her, men nogle af de andre sange, hun har lavet, er næsten altid fast gæst på min playlist, når jeg vil spille til fester.
0: Ja, men og det lyder til, at det dur, siden du har det med hver gang. Hvad med dig, Tanja? Skal vi ikke bare kaste os ud i at høre, hvad du har taget med? Og jeg står sådan næsten, og man får lyst til at ryste hofterne til det nummer her.
1: Ja, det virker jo.
0: Ja, det er det jo. Og jeg ved, du har faktisk en lille historie til det nummer her. Hvad er det, går ud på?
1: Ja, det har jeg, og det er fordi, jeg har arbejdet på en klub, hvor jeg står og spiller rigtig ungdommelig musik, og så kommer der en ældre herop, der gerne vil høre Himmelhunden, hvor jeg siger til ham, det kan jeg simpelthen ikke efterleve lige nu. Det passer ikke så godt ind i Kato. Så går der et par minutter, så kommer han tilbage med en ølflask, og så er han altså bare klar til at throw fists. Han er rigtig sur, og prøver simpelthen på at overfalde mig.
2: Okay.
1: Ja, hvad fanden vil jeg mig ind ikke at spille Himmelhunden? Så han får selvfølgelig en bortvisning, og kommer tilbage et par måneder efter. Så kommer han op og giver mig hånden, og siger undskyld. Og så siger jeg, prøv for den her en gang. Det er okay, vi kommer videre, men kun den en gang. Så siger han så, men altså, hvis nu vi kører Hips Don't Lie, den er de unge også med på. Kan vi så være gode venner herfra? Og så satte jeg den på, og han dansede til den. Så nu er det blevet sådan en ting, hver eneste gang, han kommer ind på klubben, så starter jeg den. For så begynder han at danse, og han kommer op og giver hånd. Så det er simpelthen blevet en forsoningssang.
0: Jeg skulle lige til at sige, det er simpelthen det, der har forsonet dig og herren, der var lidt utilfreds yes. med Himmelhunden. Jeg synes, der er lidt forskel på de to sange, men
1: Jeg var faktisk tæt på også at vælge noget med Medina. Jeg stod derhjemme og var sådan den ene eller den anden. Ja. Men altså, folk de ryster røv til Shakira. Det gør de bare.
2: Men det der med, at man oplever musikønsker, der stikker sådan lidt i alle mulige forskellige retninger, det tror jeg alle sammen, vi har oplevet. at folk kan godt komme op og ønske Himmelhunden, og så bagefter, hvis du ikke vil spille den, så må vi gerne høre noget med... Ja, så vil vi gerne høre Gunshow i stedet for musik. det kan jo sagtens være sådan noget, hvor man tænker, de to ting har ingenting med hinanden at gøre, men...
1: Og så laver det den der, du skal bare trykke start. Bare tryk nu bare start. Jeg ved, alle bliver op og kører det sådan, at det rydder dansegulvet, hvis jeg gør det der.
0: Det virker til, at både Medina og Shakira er nogle af dem, der godt kan samle folk på dansegulvet. Det giver jo meget god mening, når det var det, der var dagens DJ-tema. Men hvilken der skal vinde? Dagens eftermiddagens DJ Battle, det er jo op til dig, der lytter med derude. De sange, du kan stemme på, det er altså kun for mig med Medina eller Hips Don't Lie med Shakira. Den måde, du stemmer på, det er ved at gå ind i det lyd, så går du ned i bunden, finder P4-trekanten, trykker på live, så kan du se afstemningen, og så kan du gå ind og stemme. Og så skal vi jo finde ud af, hvem der skal bestemme, hvad for et stykke musik, vi skal høre her i din fredagsradio.
3: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Smash Mouth All Star her klokken 20 minutter over 4. Vi skal lige ud i en tur ud i trafikken til dig, Mads Rossen Nørgaard. Hvordan ser det ud derude?
1: Jamen, det er indtil videre en fredag eftermiddag, der ikke giver anledning til store forsinkelser på vejene i trekantområdet. Du kan rette ind i få minutters forsinkelse ved de sædvanlige knudepunkter herunder på E45 i den nordgående retning fra Vejle mod Aarhus, når du kører frem mod 57 Horsens Syd og vejarbejdet forbi Horsens, men intet ud over det normale.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
5: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
6: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
5: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
7: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
5: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det her, det var Everyday Life fra Lasse Skriver, og så har vi jo noget, vi skal have afgjort her til eftermiddag.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er jo en vigtig DJ Battle nok en gang her fredag eftermiddag, hvor vi har dystet i kvindelige kunstnere, som sætter gang i dansegulvet. Og DJ Claus, hvor er du sådan fortrøstningsfuld frem mod en afgørelse nu her?
2: Ja, men altså, jeg ved, Medina kan jo godt være en af dem, der skiller vandene, og nogen siger, ej, Medina, og andre synes, hey, det er super fedt, så det kan godt være, at hun skiller vandene mere, end din sang gør.
0: Hvad med dig, Tanja? Fortrøstningsfuld?
3: Jamen, jeg har svært ved egentlig at vurdere det, fordi jeg synes jo, at Medina, det er sådan rigtig godt beat til klubben. Shakira, det går noget langsomt, men det er sådan lidt mere at ryste røv. Jeg ved ikke helt, hvad vej det lige går der.
0: Nej, det er heller ikke nemt at vide. Og hvis man nu er i tvivl, så er det kun for mig, som du gik til DJ-valget med i dag.
2: Yes,
0: det lyder sådan her. Ja, hvis man skulle have glemt det, jeg tænker, der er rigtig mange, der kender den. Og Tanja, du var også i den kvindelige båd. Også en, man kan danse til. Det var den her.
2: Altså, en ting er sikkert, det bliver weekend ligegyldigt, hvilken sang, der vinder. Det er to fede weekendsange, ikke?
3: Det er rigtigt.
0: Ja, det må man sige. Og der, det er så dejligt. Det er sådan dejligt fredagshumør. Du forbereder dig næsten på, at du taber, Claus. Tror du, du gør det?
2: det er uforudsigeligt. Jeg kan aldrig regne
3: den ud. Er faktisk svær, den her.
0: Jamen, og det er sjovt, I siger det, fordi vi skal vel have det afgjort.
3: Det skal vi da.
0: Ja, det skal vi. Der har faktisk været sådan... jeg skulle lige til at sige dødt løb. Det har der ikke været. Det har faktisk ikke rigtig været tæt i dag. Der er en, der har løbet afsted.
3: Ej, shit.
2: Så jeg håber, jeg klarer mig lidt bedre, end Danmark gjorde i går med Norge, ikke? Så.
0: Ja, altså, hvis Danmark de tabte 3-2 i går, så er der måske nogen, der taber 4-5-2 i dag.
2: Hold da.
0: Der er altså 71% af stemmerne, der er gået en vej. Og det er... Skal vi lige tage en trummehjul først?
3: Oh, shit.
0: Ja. Hvem tror I? Jeg kan se på, at I er spændte.
2: Ja, vi er spændte.
0: Det var en lang trummevivl, jeg har taget med i dag. Hold da op. Bam! Tanja, tillykke. Du har vundet.
3: Ej, jeg har vundet. Nej, jamen altså. Ja,
0: hip,
3: hun gjorde det.
0: Jamen, hun kan endnu. Shakira den gamle. Stort tillykke med sejren.
3: Tak.
0: Og skal vi så ikke bare høre noget Shakira frem?
3: Vi mavedanser alle sammen herinde, mens den spiller. Er I klar?
0: Det kan vi godt aftale.
3: Godt.
0: Så giver vi den, jeg giver den bare gas. Jeg tror også, jeg begynder sådan at ryste en lille bitte smule.
2: Jeg tror,
0: det er sådan der. Og så hører vi Hipstone lege. Tak fordi I legede med indtil videre, men vi er jo ikke færdige med at lege, fordi at efter de regionale nyheder, der skal vi quizze.
3: Ja, den er svær.
0: Dagens vindersang, Hipstone lege fra Shakira.

0: Dagens vinder af fredagens DJ Battle, kvindelige kunstnere, der sætter gang i dansegulvet. Det blev altså DJ Tanja, og nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hjernetåge, ledsmerter og søvnproblemer, det er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Derfor skal en ny anbefaling til arbejdsgiverne hjælpe med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Det kan for eksempel være ved at give fleksible arbejdstider til dem med søvnløse nætter. Og bedre vilkår til kvinderne giver også en bedre samfundsøkonomi, for overgangsalderen koster årligt 4 milliarder kroner, viser beregninger, som Lasse Glimand, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde den nye anbefaling.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked, og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Standarden indebærer blandt andet forslag til, hvordan det fysiske arbejdsmiljø skal indrettes, og hvordan ledere kan tale medarbejdere om at være i overgangsalderen. Fra her til eftermiddag og frem til til søndag kl. 12 skal 5 ihærdige studerende fra Vejles nye universitet prøve kræfter med deres egen tålmodighed og tykkelsen af huden på bagdelen. I anledning af Vejle Havns 200-års jubilæum i weekenden er der nemlig konkurrence i pælesidning. Og det er ikke tilfældigt, at det er 5 studerende, der er valgt til konkurrencen, siger havnedirektør for Vejle Havn, Flemming Hoff.
5: Alle har jo i princippet kunne melde sig, men vi synes jo egentlig, at vi gerne som havn nu vil hylde, at vi bliver en universitetsby. Vi har jo måttet sælge et stykke af vores havneareal netop til det kommende universitet, så det vil vi gerne byde velkommen.
2: Konkurrencen slutter på søndag kl. 12, når havnen har åbent hus i anledning af jubilæet. Og dem, der er tilbage søndag middag efter 44 timer på pælen, deler præmien på 25.000 kroner.
5: Hvis der er 5, jamen så er det selvfølgelig 5.000 kroner, man får, men er der alene, jamen så er det 25.000 skattefri, som man kan tage med hjem. Og det er selvfølgelig også en væsentlig sum, hvis man nu er studerende, så svarer det jo faktisk til 2,5 måneders SU, som det kan man godt supplere sin uddannelsesstøtte med.
2: De 5 pæle er banket ned ud for honnørkajen i Vejle Havn. Tørt og nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet, temperatur mellem 15 og 17 grader, og så svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.

0: Jason Derulo med Want to Want Me. Klokken den er blevet 24 minutter i 5, og vi har stadigvæk besøg i studiet af DJ Claus Nielsen og DJ Lil Pink One. Pink One hedder det, alias for dit rigtige navn, Tanja Højvang. Tanja, du løb med sejren i DJ-battlen, så vi skulle høre lidt Shakira. Er du en glad kvinde? Nej, det kunne da være, at vi skulle prøve at skrue op på vores mikrofoner.
1: Så.
0: Nå, jeg har stadigvæk. Ja, jeg drillede jer bare lidt.
1: Du spurgte, om jeg var glad for at vundet.
0: Du vundet?
1: Meget glad, for de sidste gang, der fik jeg jo en anden plads, meget flot anden plads, men i dag var det sgu en første plads, lige den del i hvert fald.
0: Det er nemlig det, men vi er jo ikke færdige med at lege, fordi vi er jo stadigvæk i gang med at lege DJ Battle.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er bare sådan lidt næste del af vores lille DJ Battle, fordi det er jo nu, I skal gætte en sang på et sekund. Jeg spiller et sekund af en sang, og så skal I jo simpelthen bare gætte, hvad det er. Det lyder jo meget simpelt og meget nemt, ikke? Men det er jo ikke altid, det er sådan. Synes du, det er nemt, Claus? Du har været her nogle gange.
3: Jeg kender jo mange sange, og jeg tænker også, at de fleste af de sange, jeg kender, vil jeg måske godt kunne gætte på et sekund. Men der er holdt sandsynligt også nogle sange, jeg ikke kender noget som helst.
0: Okay. Jamen, er I klar på den første? I melder jo simpelthen bare på banen. Vil jeg sige jeres navn, eller sige hep? Fordi jeg tror måske godt, jeg kan...
1: Skal jeg sige vores navn, eller skal jeg bare sige navn på sangen?
0: Jeg vil sige, du siger Tanja.
1: Okay, det var Tanja. Sidste gang, der råbte jeg jo bare navnet ud på sangen.
0: Ja, der stod du også sådan og hoppede lidt, lader jeg mærke til, fordi man gerne vil finde den frem. Men det er fint. Men skal vi ikke bare tage den første, der siger mig katten? Er I klar?
1: Så jeg råber mit navn.
3: Claus.
0: Der var Claus. Du var hurtig, Claus.
3: Jeg havde den lige.
0: Uha. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal lege
3: med ny. Vi er ude med Britpop her, kan jeg godt høre.
0: Det er rigtigt.
3: Den forsvandt lige.
0: Skal vi lige se, vi kan tage den igen? Ej, skal I lige have den igen? Jeg tror godt, I kan den. Er I klar?
3: Ja.
0: Okay, kom her. Ja.
1: Det var i hvert fald ikke Medina.
0: Nej.
3: Oasis, Wonderwall.
0: Det er rigtigt.
3: Ja.
0: Oasis, Wonderwall. Med efter lidt betænkningstid, så...
3: Kender jeg det der med, at man har Oasis og Wonderwall, og så skal man sige det?
0: Det kender jeg godt, når man spiller musik. Hvis du får den, Claus, men på en... Jeg synes, det er en billig baggrund, men 1-0 til Claus. Er I klar til en mere?
1: Ja.
3: Yes.
0: Ja, ja. Okay. Ja, nu skal vi have lidt smil på. Her kommer... Der er selvfølgelig lige 20 sekunder af den fulde sang. Ja, ja. Det er meget langt, et sekund, det her. Jeg synes ikke lige, I skulle snydes. Ja, men det var en fin start for Claus. Jeg tager den næste sang her. Er I klar? Her kommer næste sang.
3: Claus.
1: Tanja. Nå, okay.
3: Ja. Rasmus Seebach Ødegaard.
0: Der var den. Er det en, der hitter, når man spiller den?
3: Det er lidt ligesom Medina, som jeg havde med tidligere. Det er også en af de sange, som højt sandsynligt stort set altid er på playlisten af udspillet.
0: Ja, men jeg tænkte nok, at Rasmus Seebach også kunne få folk ud. Det betyder faktisk, at der allerede står 2-0. Men jeg synes nu, fordi du tog den, Claus, så fjerner jeg simpelthen dit første point. Den har jeg mulighed.
3: Nej.
0: Jo, for du skulle have den to gange, fordi jeg synes, Tanja lige skal have en mulighed for lige at spille sig ind. Fordi vi hører lige et stykke musik.
3: Og så, fjerner du?
0: Jeg fjerner simpelthen pointen. Det er heldigvis mig, der har magten. Jeg synes, det tog for lang tid.
3: Jeg ringer til generaldirektøren her bagefter.
0: Ja, men så håber jeg, at Bjarne siger søde ting om mig. Vi tager lige et nummer fra Sienna Sparrow, der hedder Material Lover, inden vi vender tilbage til endnu en quiz.

0: her var Material Lover med Sienna Spyro, og vi er jo fuld gang med at lege.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er en lille DJ Battle, sådan, hvad kalder jeg det, lille quiz, vi har gang i lige nu, som lige nu, jeg fik måske gjort det lidt forvirrende lige før, fordi at...

0: Og du synes, det er meget urimeligt, men det kan jo være, du kan jo bare gøre fuld plade nu.
1: Hvor mange klip har du spillet? Du ved, to klip. Har jeg givet dem begge to? Ja, det vil sige, jeg har 2 point.
0: Jamen, der blev dem nødt. Det fik jeg ved, jeg fik den på VAR-skærmen, jeg har stående herovre. Det er en hård dommer, der styrer, men... Er I klar til at gætte?
2: Du skal nok rende med det sidste med klip.
1: Nej, men altså, jeg ved slet ikke, om jeg har lyst til at gætte, fordi det blev bare taget væk bagefter igen.
0: Ja. Nå, ja.
2: Ikke hvis du gør det efter reglerne, som nu er ændret lidt på.
0: Præcis, du skal nemlig bare gøre det efter reglerne. Ej, det lyder lidt, som om jeg holder med Tanja, men det gør jeg måske også lidt. Er du klar, Claus?
1: Ja.
0: Godt. Her kommer næste sang. 1 sekund har I til at gætte.
2: Oh, Tanja.
0: Og nu sætter I mig igen i sådan en træls situation, for det kunne jeg simpelthen ikke høre, hvem der var først.
1: Nick & Jay Hot.
0: Har du et bedre bud, Tanja, siger jeg så?
2: Det er den samme. Jeg sidder lidt vagtet mellem to, men jeg siger også Nick & Jay Hot.
0: Ja, men tillykke, Claus. Du har vundet, fordi der er simpelthen ingen af jer, der har ret.
2: Så det var det fandme lækkert. Jeg stod overvejet. Er det det? Nej, jeg står bare og råber en mikrofon
1: her. Selvfølgelig.
2: Det var fandme de to, jeg stod og vaklede imellem, mand.
0: Ja, men det kan jeg godt forstå. Og vi snakkede faktisk om, kan vide, om der ikke er nogen af dem, der går måske lidt galt på den her. For de lyder jo meget ens, de to
1: de
0: sange, faktisk.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Ens, ja. Det gør de.
0: Claus, reddet med en vis del på kroppen i vandskorpen her. 1-0 vinder du.
1: Det var godt spillet til sidst, ikke?
0: Halvanden. Ja. Ja, det var godt spillet. Tanja, op på hesten til næste gang. Du vandt første runde af DJ Batten.
2: På en eller anden måde, Claus, du
0: tog quizzen. Jeg synes, I var gode. Altså, på trods af, at vi står her nu, ikke? Og Claus, du kan også godt få en god weekend, formoder nu, når du har vundet anden del.
1: Du er generalen i telefon på mandag.
0: Det kan godt sige. Og Tanja, du vandt første del af DJ-battlen. Skal du ud og fejre det aften?
2: Jamen, det skal jeg. Jeg skal på Haderslev Hus og spille til Bassarm. Der er bare fuld knald på i aften.
0: Godt. Jamen, det lyder til, at I får en fornøjelig weekend. Ja. Det håber jeg også, at jer, der lytter med, I fik med Claus og Tanja, jeg havde med i studiet til DJ-battlen. Tusind tak, fordi I kom.
1: Det var så lidt. God weekend.
0: God weekend.
1: Nej.
2: Nej. Og det

0: Get What You Give hedder den her. Klokken den er blevet 10 minutter i 5, og det betyder, at vi lige skal have en opdatering ud fra Mads Rossen Nørgaard, som holder øje med vores fredagstrafik.
1: Det er en rolig fredag eftermiddag på vejene i trekantområdet, og det ligner, at det meste af myldretidstrafikken er kørt hjem på weekend. Jeg kan i hvert fald ikke få øje på noget, der vil give dig forsinkelse inde bag rattet, og alt tyder på, at du kan komme frem uden problemer.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Den her, den hedder Don't Get Me Wrong med The Pretenders. Og i radiovisen lige om lidt, der kan du høre, at landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for at sætte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg efter nederlaget til Norge i aftes. Hør mere om den udvikling i radiovisen kl. 17 med Rune Styrup. Her får du først Katinka og Hjalmar.

0: Værd at vente på, hedder den her fra Hjalmar og Katinka. Nu skal vi have en radioavis. Klokken den er 5.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
2: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Pierre-Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
5: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
6: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
7: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget, ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
8: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
1: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
9: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
10: Klokken er 17.05. Her er P4 Trafik, som kan meddele om fine trafikale forhold på vejene i trekantområdet og ingen udsigt til stor forsinkelse eller andre problemer.
11: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og jeg står her stadigvæk, og mit navn det er Nora Kallestrup Andersen, og jeg har lige en time tilbage, hvor vi kan hygge os her på en fredag eftermiddag, hvor solen den skinner. Men det er også en fredag eftermiddag, hvor arbejdsmarkedet for første gang har fået en officiel vejledning til at hjælpe kvinder i overgangsalderen. Og går man ind på DR.dk, så kan man faktisk læse et par artikler om nogle kvinder, som er gået i overgangsalderen. Men du kan også tage en quiz, fordi jeg vidste ikke så meget om overgangsalderen, da jeg kom ind. Så skulle jeg lige prøve at tage den her quiz for at se, om, hvad man egentlig ved om de symptomer, der er ved overgangsalderen. Det første spørgsmål, det er, hvor længe var en hedetur typisk? Jeg har jo taget quizzen, så jeg vil ikke hjælpe jer, men jeg vil da opfordre jer til at hoppe en tur ind på DR.dk og så tage quizzen. Så kan jeg lige sige så meget, at jeg fik 4 ud af 5 rigtige. Så må vi se, om I kan slå mig i den quiz. Om det var held, eller om det var ren og skær kloghed fra min side, det ved jeg nu ikke. Men hop ind på DR.dk og prøv quizzen. Vi skal selvfølgelig også høre en masse musik. En af de sange, vi skal høre, det er den her fra Christoffer. Den hedder Ringer om natten.

0: fortælle mig. Ringer om natten fik du her fra Christoffer. Klokken den er 12 minutter over 5. Og svedture, søvnløshed, hovedpine og øget stressniveau, ja, det er nogle af de gener, som mange kvinder døjer med på arbejdspladsen i forbindelse med at være kommet i overgangsalderen. Beregninger fra Københavns Universitet fra 2024 viser, at det koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året. Og det har også fået beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet på banen. Hun mener, at der skal være mere fokus på kvinder i overgangsalderen, og det bør fylde mere i samtalen om arbejdsliv og arbejdsmiljø. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Anne-Mette Fuhrmann. Du er journalist, og du er foredragsholder og turnerer blandt andet rundt med showet, der hedder Hedeturen. Så holder du også foredrag på arbejdspladser, der handler, eller de her foredrag handler om overgangsalderen. God eftermiddag. Er du derude, Anne-Mette?
1: Ja, ja.
0: Du var kan der, du høre mig? Godt. Yes, nu kom der hul igennem. Du turnerer blandt andet med det her foredrag, der hedder Hedeturen, som handler om overgangsalderen. Hvad er det for nogle erfaringer, du møder med, når du er ude med det her foredrag, eller det her show, som du også har?
1: Ja, jamen altså, jeg møder jo en masse kvinder, som har det ligesom jeg havde det, og jeg stadigvæk har det. Der oplever et kæmpe fællesskab i de her sale. En lettelse over, at der er nogen, der fortæller, hvordan det er. Og en lettelse over at finde ud af for de her kvinder, at de ikke er alene, at der er rigtig mange, der har det ligesom dem, og en masse, der kan snakke med om det, og anerkende det, og genkende det. Og når jeg er ude på arbejdspladserne, så er der jo også sådan her åbenhed, synes jeg, i forhold til, at der er rigtig mange arbejdspladser, der faktisk gerne vil vide, hvad skal vi så gøre ved det her område? Hvordan griber vi fat i det? Fordi det har jo været et emne, vi ikke har talt så meget om før i tiden. Så det er også nyt for arbejdspladserne at skal begynde at tænke en tilgang til overgangsalderen ind på den pågældende arbejdsplads.
0: Ja, hvordan takler de det? Er det svært, når du møder dem på de forskellige arbejdspladser?
1: Både og. Altså, der er jo mange, der selvfølgelig ikke har en stor pose penge, de lige kan kaste efter det. Du ved, hvor mange penge koster det så? Og man er også lidt ude i, jamen, hvad er der egentlig brug for? Hvad er behovet? Og det er jo, jeg plejer altid at sige til, man starter jo altid med en åben dialog om, hvor man kan møde hinanden, både ledelsen og medarbejderen. Fordi der ligesom ikke er en fast ordning, man lige kan kopiere ind på den enkelte arbejdsplads.
0: Nogle af dem, der prøver at gøre noget, eller sådan har lanceret en kampagne, det er HK Sydjylland, hvor ansatte vil kunne få sådan nogle door tags, altså de her dørskilte, som man kan hænge på sin hoteldør, hvis man eksempelvis ikke vil forstyrres. På de her skilte, der kunne der stå, kom bare ind, hormonerne larmer lidt for tiden, eller kom bare ind, jeg har ikke sovet i nat, så tal gerne lidt langsomt. Den her kampagne, den dækker blandt andet over overgangsalderen, og forbereder kollegaer på, at man måske kan have en lidt dårlig dag. Hvad tænker du egentlig om sådan et tiltag?
1: Jamen, det synes jeg simpelthen er så fint. Altså, det synliggør det jo på en måde, der også er og det kan jeg jo godt lide, at vi kan grine af det sammen og være rummelige på den måde. Men jeg synes simpelthen, det er så fint, fordi så viser man jo ligesom et fælles træde med de her skilte, at måske er det bare sådan en dag, og allerede der, så har man jo nået hinanden i en eller anden form for kommunikation omkring overgangsalderen. Så det synes jeg simpelthen bare er sådan en fint initiativ, undskyld.
0: Og sådan lød det altså fra Anne-Mette Fuhrmann, der, jeg ved, har et show om ikke så længe, så jeg vil lade dig slippe for mig nu. Tak fordi du var med her i eftermiddagsradioen, og nu får vi lidt musik. Den hedder I Don't Feel Like Dancing, og det er Sisters, der synger.

0: I don't feel like dancing her fra Sister Sisters, hvor klokken den er blevet 20 minutter over 5, og jeg kunne måske godt danse lidt, fordi det er fredag. Og jeg ved ikke med dig, Mads Rossen Nørgaard, ude i trafikken. Sådan fredag, kunne man danse lidt over, at der er så få biler på vejen og ingen problemer, eller hvordan ser det ud?
1: Det tror jeg bestemt godt, man kan, og det har i det store hele været en FM-dag på vejene i trekantområdet, der ikke har budt på de store forsinkelser eller andre trafikale problemer, og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi så småt nærmer os aftenen. Alt tyder på, at du kan komme frem til tiden inden bagrettet.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.

0: Blond for dig hedder den her Messi Sal. Nu er det tid til, at vi skal have seneste nyt fra Trekantområdet. Vi skal have en omgang regionale nyheder. Klokken den er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Som du måske har hørt, så vil Rusland de kommende måneder intensivere sin hybridkrig med flere og mere alvorlige angreb. I den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj. Og ikke mindst samfundsvigtige funktioner, som f.eks. vandsektoren, har fokus på at sikre forbrugerne. På Jelling Vandværk har man for nylig investeret 400.000 kroner i et nyt styresystem for at kunne leve op til et EU-direktiv, der skal sikre et højt fælles cybersikkerhedsniveau. Det skal for eksempel kunne forhindre, at hackere overtager systemet og skaber ødelæggende overtryk i vandrørene, fortæller formand Palle Jessen.
3: Vores system det er indrettet sådan, så for det første så kan de ikke komme ind og overtage vores system. Det siger vores leverandør i hvert fald. Hvis det imidlertid skulle ske, så vil systemet have nogle sikkerhedsforanstaltninger sådan, så det kobler ud, når det når et vist overtryk. Så det burde ikke kunne ske.
2: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer med hedeture, søvnmangel og hjernetåge. Derfor har landets officielle standardiseringsorganisation Dansk Standard lanceret en ny standard for overgangsalder på arbejdsmarkedet. Og det glæder Dan Kirkel, der er formand for HK Privat Sydjylland.
4: Jeg synes, det er rigtig fedt, at der kommer en vejledning, hvor man ligesom kan prøve at gå ind og kigge, fordi vi netop oplever det her. Det er et stigende problem.
2: Dan Kirkel fortæller, at HK selv er på vej med en kampagne, der blandt andet sætter fokus på overgangsalder. Men for at det virkelig skal batte noget, så håber han, at blandt andet ny lovgivning kan komme til på området.
4: Hvis man kunne gøre det mere permanent, og enten få det i noget lovgivning eller i noget overenskomst, altså få forhandlet det ind i overenskomst, det er sådan det, vi håber på, at det vil kunne lykkes på sigt.
2: Frem til søndag middag skal 5 ihærdige studerende fra Vejles nye universitet prøve kræfter med deres egen tålmodighed og tykkelsen af huden på bagdelen. I anledning af Vejle Havns 200-års jubilæum i weekenden er der nemlig konkurrence i pælesidning. Og det er ikke tilfældigt, at det er 5 studerende, der er valgt til konkurrencen, siger direktør for Vejle Havn, Flemming Hoff.
5: Alle har jo i princippet kunne melde sig, men vi synes jo egentlig, at vi gerne som havn nu vil hylde, at vi bliver en universitetsby. Vi har jo måttet sælge et stykke af vores havneareal netop til det kommende universitet, så det vil vi gerne byde velkommen.
2: Konkurrencen slutter på søndag kl. 12, når havnen har åbent hus i anledning af jubilæet. Og dem, der er tilbage søndag middag efter 44 timer på pælen, kan så dele præmien på 25.000 kroner. I aften og i nat mest skyet vejr og tørt vejr, dog efterhånden mulighed for regn nogle steder. Temperaturen falder ned til mellem 10 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer mest fra sydvest og nordvest.
6: Det er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: Den her, den har Lucas Graham lavet, og den hedder Share That Love. Klokken den er 24 minutter i 6, og nu skal vi noget, som jeg ikke sådan rigtig ved så meget om andet, end jeg har hørt et ord, der hedder pælesidning. Og noget med Vejlehavn, reporter Lukas Nielsen. Du er taget til pælesidning, og du skal simpelthen ud til lige at gøre mig og lytterne klogere på, hvad det lige er for en størrelse.
1: Ja, det er jo som ordet lyder, Nora, man skal sidde på en pæl. Den konkurrence, der er stablet på benene i forbindelse med havnens 200-års jubilæum, hvor at, ja, man kan vinde 25.000 kroner, hvis man kan sidde på pælen fra i dag kl. 16 til søndag kl. 12. Og jeg vil gerne ud og snakke med dem, der skal sidde på pælen, fordi jeg tænker, at det er fjollet at bruge en hel weekend på at sidde på en pæl. Og ja, det må være sindssygt besværligt. Så jeg tager ned for at snakke med en af dem, der gør det.
0: Nå, jeg havde altså lige håbet på, at du skulle være med. Det er måske ikke...
1: Nej, der er dog en tom pæl, men jeg skal også andre ting i den her weekend her, så det er nok super, at jeg ikke skal sidde på en pæl sammen med de fem deltagere, der allerede gør det.
0: Okay, jamen det lyder spændende. Jeg glæder mig til at høre fra nogen, der åbenbart har fundet ud af, hvad de skal her i løbet af weekenden her nu. Inden vi skal ud og snakke med en på en pæl, skal vi høre fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hate That I Made You Love Me fik vi her for Ariana Grande. Og der er 5 personer, der har fuldstændig styr på, hvad de skal lave hele weekenden. De skal nemlig sidde meget stille, meget længe. Der er nemlig pælesidning på Vejle Havn i forbindelse med havnens 200-års jubilæum. Og her skal de 5 personer altså kæmpe om at sidde på pælen helt til søndag kl. 12, hvor der venter en præmiesum på 25.000 danske kroner, mine damer og herrer. Konkurrencen den startede i dag kl. 16, og reporter Lukas Nielsen, du er altså taget ned til den her konkurrence. Og ja, det første spørgsmål, jeg lige har, det er sådan en, jamen, er alle mand stadig på de her pæle, eller hvad?
1: Alle mand er stadig på pælene, og jeg står og holder rundt om en af pælene, og vi sejler ud til dem i en lille gummibåd, fordi jeg vil gerne snakke med Magnus, der sidder oppe på den her pæl her, jeg står og holder om. Og det er Magnus Skovsen, 19 år gammel, han bor i Kolding. Og Magnus, det første spørgsmål er, hvorfor vil du bruge en weekend på at sidde på en pæl her?
2: Det startede sådan set som en joke inde på kontoret, hvor jeg arbejder dagligt inde på H. Daggaard. Og så lige pludselig så fik jeg den dumme idé, som man, eller den gode idé, at melde mig til. Og så i torsdags fik jeg så at vide, at jeg var udtaget til pælesidningskonkurrencen.
1: Og hvad tænker man så? Nå, så ved man, hvad man skal lave i weekenden, eller hvad var din reaktion på det?
2: Altså, da jeg fortalte det til min mor og far, så sagde de, jamen fint, så har vi styr på det i resten af weekenden.
1: Og det er også meget fedt, men har du ikke tænkt over, hvis du nu skal, for eksempel skal på potten eller alt andet, hvad gør du så?
2: Jamen, jeg har gjort det lidt taktisk og lavet være med at tage så meget mad og vand med, så jeg ikke skal rende på toilettet hele tiden. Så må jeg vente til på søndag.
1: Og nætterne, tænker jeg, vil være noget af det, jeg vil være mest presset over. Hvordan har du det med at skulle komme igennem de 2 nætter, der er foran dig?
2: Altså, jeg har det sådan, at det er lige så hårdt for de andre, som det er for mig. Hvis jeg bare tænker på det, så tænker jeg nok, at jeg skal klare den.
1: Har du en plan? Skal du sove? Skal du ikke sove? Hvad vil du gøre?
2: Jeg tager sådan 15 minutters lure, hvor jeg sætter en alarm, og så må jeg se, hvordan jeg har det, og så tager den derfra.
1: Ja, du kommer nok til at være rimelig smadret på mandag, men du har vist lavet en aftale med din chef, fortalte du mig lige før. Hvad er det, det går ud på?
2: Ja, min chef Jeppe, han fortalte mig, at jeg bare kan komme 8:30 på mandag.
1: Så Nora, jeg ved ikke, hvis du en dag rigtig gerne vil møde senere på arbejde, om det er en idé for dig at bruge en hel weekend på en pæl, for så at kunne møde en lille smule senere på arbejde?
0: Det lyder ikke så dårligt, Lukas. Han har simpelthen sat en alarm, altså har de telefoner og alt muligt mere på de der pæle? De sidder vel ude i vandet, formoder jeg?
1: De sidder nemlig ude i vandet, men de må gerne have telefoner med og sidder også og kigger på dem. Og Magnus, hvad bruger du din telefon til herude?
2: Altså, jeg prøver at vente med at bruge den så lang tid, jeg kan. Ligesom for at udskyde alle mine ting, jeg kan nå. Jeg har noget serie, noget jeg har downloadet. Men hvis jeg bare kan sidde og nyde det, så lang tid jeg nu kan holde til det, så tænker jeg, det er den helt klart bedste måde at gøre det på.
1: Og hvor længe tror du kommer til at kunne nyde det, tror du?
2: Indtil det bliver mørkt.
1: Det forstår jeg godt, Nora. Jeg tænker, jeg skal ind på land igen, så jeg ikke selv ender med at falde i.
0: Ja, det, jeg skulle lige til at sige, jeg håber, Magnus er klar, og jeg håber også, at hans mobiltelefon den holder sig tør her i løbet af weekenden. Og jeg siger jo i løbet af weekenden, fordi man kan jo selvfølgelig komme forbi nede på havnen og kigge og hæppe på Magnus og de andre pælesiddende deltagere hele weekenden. Nu skal vi høre fra Michael Jackson. Det her, det er The Way You Make Me Feel.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på

Wide Awake hedder den her, sammen med Charme og Scarlet Pleasure. Og så noget af det, der har fyldt i dag i mit feed, det har blandt andet været den fodboldlandskamp, der blev spillet i går aftes. Men det er jo ikke så meget det, at Danmark jo desværre, har jeg lyst til at sige, tabte 3-2 til vores naboer fra Norge. Nej, der var en landsholdsanfører, der hedder Pierre-Emil Højbjerg, der var ude og sige til nogle af de sportsmedier, der var, at der er altså ikke både plads til ham og den anden midtbanespiller, Morten Juhlmann. Og det var der nogle eksperter, der synes, det er måske lige voldsomt nok at sige, fordi at Pierre-Emil Højbjerg, han er jo spiller, han er jo ikke træner, så det er jo ikke måske hans position til at kage ud og skulle bestemme, hvem der skal spille på den her midtbane. Det betyder også, at han her for ikke ret lang tid siden, et par timer siden, var ude at sige undskyld for den udtalelse, fordi det jo selvfølgelig er Brian Riemer, der sætter landsholdet, eller de 11, der skal starte inden. Nu, det nyeste er, at Brian Riemer, han har accepteret Pierres undskyldning. Der er masser af kampe endnu for Juhlmann og Højbjerg i vente. Det står der i hvert fald inde i live-bloggen. Og da han siger endda sågar også, at de har mulighed for at spille derinde begge to. Danmark skal jo ikke spille i dag, men spiller igen på søndag mod Wales. Og så er det jo spændende at se, om både Pierre-Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, de starter inde på søndag. Nu skal vi have lidt musik. Det får du fra Katy Perry, der synger Hot and Cold.

0: Den her, den hedder Hot and Cold, og det er Katy Perry, der har lavet den. Har du ikke nogen aftenplaner sådan de næste par timer, så kan du passende blive hængende her på kanalen, fordi du kan få fredagsstemning. Vi spiller nok også en masse musik, det plejer vi at gøre, hvis du bliver hængende lige her på P4. Efter radiovisen, der er der nemlig P4 Aften.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4 Aften, og derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Og det er Louise Dreisig, der står klar, og P4 Aften, de sender altså frem til kl. 22 i aften.

0: I Feel It Coming var det her fra The Weeknd og Daft Punk, og nu skal vi have en radioavis. Klokken den er 6.
1: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge, de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
5: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads, og jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
1: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
7: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere ind. Vi skal have noget et mere anerkendt navn ind, der kan hjælpe os.
8: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kamper.
9: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Der var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
10: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. For der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
10: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra Sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
11: Det her er P4.

0: Bruno Mars fik du her med Just the Way You Are.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er fredag. Og det er jo for mange af os en yndlingsdag. Det forestiller mig, at der også er mange ude bag højtalerne, der har det ligesom mig. Og det gode er, at du landede i et program, hvor det handler om musikken. Den ekstra bonus er, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal spille her i P4-aften. Så hvis du har et bud på det, så send mig et bud på det ind på e-mailen p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor du gerne vil høre det nummer, og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med i en sms. Jeg vil glæde mig til at se de mange gode forslag, der kommer fra jer derude. Og her er det så også morgen lige. Velkommen til P4.

Søren Torbegård Lund fik du her med. Festen stopper aldrig. Hej P4. Jeg kunne godt tænke mig at høre Alex Warren med Fever Dream, fordi jeg kører med min familie og min søster, og jeg vil utrolig gerne til koncert og se ham. Så det her, det er forhåbentlig en opvarmning til det i fremtiden, sådan skriver Frederik i en sms til 1212.

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Heidberg og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år. Hej B4, jeg vil gerne høre Andreas Odbjerg med i morgen. Er der også en dag, jeg er ved at pakke vores hus ned, det vi skal flytte i morgen. Så vi keder os bestemt ikke, sådan skriver Janne fra Birkerød.

Feel It Still her fra Portugal. The Man, hej P4, min kære hustru, synes jeg har et mærkeligt kærlighedssprog. Og derfor vil jeg gerne høre Træmand med Hugo, omskriver tømreren fra Tranekær.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. En sms fra Pia og Mads, der skriver, at vi er taget på weekendophold i vores campingvogn på Sønderballe Strandcamping, og da vejret for en gang skyld ikke melder regn, så sidder vi nu og nyder udsigten over Genner Bugt, og vil gerne høre Benjamin Hav og Portugal, for der skal vi nemlig snart.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Siddik fik du her fra Medina i P4 aften, hvor vi lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis klokken 19. Det kommer fra Sander, der skriver, jeg er i dag i Odense, og det er sådan set hele weekenden. Jeg skal være sammen med min søster og hendes kæreste, og det er super dejligt. Vi skal have risengrød til aftensmad i dag, og det bliver topklasse. Så længe jeg kan huske, har min søster og jeg, som hedder Cecilie, altid hørt One Direction sammen. Og det gør vi stadig. Og derfor så skal vi da selvfølgelig høre et nummer med dem. Og vi skal høre en af mine personlige favoritter, nemlig Night Changes. Så bliver der i hvert fald scrollet med her i Odense.

0: Night Changes fik du her fra One Direction, og du får mere P4 aften efter radioisen her på kanalen. Klokken er 19.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store del af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

Will Smith fik du her med Stay i P4 Aften, som nu er gået ind i sin anden time den her fredag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. Eller frem til kl. 22, alt afhængig af, hvornår du er mest up for it. SMS til 12 12 P4, mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Back to Back.

Jeg har ikke tabt mig, fik du her fra Katinka. Hej B4, jeg går og laver flæskesteg, mens min datter og jeg lytter til B4. Vi venter på, at far, farmor og bedstefar snart kommer. Og indtil da vil vi rigtig gerne høre Rasmus Seebach med Øde Ø, de bedste hilsner fra Ida og Anita.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Sebak fik du her med Øde Ø. Og så til et fint nummer her fra Maddie. Det er det nummer, der hedder Island. Du får det her i B4 Aften.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Helmi var det her med Please Don't Lie. Hej P4, jeg vil gerne høre AI Freestyle af Anton Westerlin, og også jeg er ude og køre lastbil for første gang med min kæreste. Jeg har i lang tid plaget om at komme med ud og køre lastbil, og i dag var så dagen, sådan skriver Mathilde.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, vi gør det.

fik du her med X and Oses. Ja, det kan godt være svært at sige, når der er så mange S'er oven i en anden. God aften, P4. Fredag er også min yndlingsdag på ugen, og den her fredag, den bliver bare endnu bedre, hvis I spiller fynske Fräuleins spritny hit. Kan man det? Det er et rigtigt dansenummer, som skriver Birgitte fra Odense.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment i P4 aften, hvor vi er lige knap 25 minutter fra en radiovis. Inde på DR.dk kan du altid blive opdateret, hvis du har brug for det. Vi hører Nick og Jay her, og nummeret KBH.

Cat's Eye fik du her med Annemor i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Tina i Herning, der skriver, at jeg synes, vi skal fejre, at fire unge mænd for 50 år siden mødtes og startede et af verdens bedste bands gennem tiderne, nemlig U2. Og derfor vil jeg gerne høre Still Haven't Found What I'm Looking For, skriver Tina altså i en sms til 12. De kommer lige her. U2.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Endeløst her fra Rasmus Valter i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer, når klokken bliver 20, men det efterlader os lige plads til et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Theresia, Filippa og Ella, der skriver, vi vil gerne høre Heat Waves med Glass Animals. Lad os tage den frem til radioavisen.

0: Glass Animals fik du her med nummeret Heat Waves, og det nummer tog os frem til en radioavis, du skal få lige nu, og her på P4 klokken er 20.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

Marshmallow og Jonas Brothers her med Leave Before You Love Me. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs igennem fredagens udsendelse. Der er stadig plads i playlisten. Så jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 1212 er nummeret. Start din sms med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted. Her er det Sade med Smooth Operator.

Robert. Var det her med Sæt det fri. Hej P4. I aften der skal min mand Bent være med til Cycling for Cancer. Og det er et arrangement, hvor han skal cykle på en spinningcykel i en time sammen med en masse andre. Der er arrangeret hvert hold cykler i 24 timer, hvor hver enkelt rytter skal cykle en time. I anledningen af det vil jeg gerne høre Coldplay med Fix You, sådan skriver Ulla fra Østerbro. Rigtig god cykeltur til Bent.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Teddy Swims fik du her med nummeret Bad Dreams. I P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab, det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig. Hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4, du kan bruge sms'en 1212, så skal du starte en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Du kan også gøre som Thomas i Silkeborg, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk. Sad på tolvbåden i København indtil for 10 minutter siden og kunne blandt andet se en af forsvarets tidligere ubåde, som er lagt op til fælles skue på Holmen. Et minde om fortiden, som vi vel alle havde håbet skulle blive forblive historisk. Nutiden er fuld af usikkerhed og vished, men så er det godt, vi har musikken. Apropos ubåde, så spillede Minds of 99 netop deres nummer ubåde i Parken 2021. Ja, skal vi ikke have et genhør med den?

Madonna og Sabrina Carpenter fik du her med Bring Your Love. Vi skal tage et bud mere til playlisten, og det kommer fra Martin, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre de eneste to med sangen Aftenbøn. Min bedste ven Mads er på vej fra Jylland med toget, og jeg ved, at den sang er en, han virkelig værdsætter, og som vi altid skal høre, når vi mødes.

Die Young i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radiovis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres på seneste nyt her på P4. Der skal vi høre Mumle.

fik du her. Ja, og nummeret gør noget godt med trådet på den til sidst her. Og så skal vi til et dejligt nummer her fra Somber i P4. Aften, det hedder My Body Isn't Ready.

Ella Augusta og Ida Lauerberg her med Bedre Held næste gang. Hej P4. Jeg vil gerne høre Half a Man, fordi den her weekend er jeg væk med den ældste datter til sejlstævne. Imens, der kæmper min kone med udfordringerne derhjemme, og derfor er jeg kun Half a Man, skriver Rune i en sms til 1212. Her er det din Lewis.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være

0: i de her frustrerede følelser.
1: Det er meget kedeligt.
2: Ja, du bliver meget ked af det.
0: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
3: Se Rut og følelserne med dit barn.
1: Tak for skoven.
3: Nu på DRTV.

Marcus Andreas her med Gazeller. I P4 aften, hvor vi lige kan tage et bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis kl. 21. Det kommer fra Annette og Ole i Esbjerg, som har været så heldige at få billetter til Simply Red til sommer. Så det bliver en skøn tur med børnene til München, som de skriver. Og så er ikke overraskende musik ønsket selvfølgelig Simply Red, og jeg har fået lov at bestemme. Og så tager jeg altså en med en lille smule fredagsfart på.

0: Det er stadigvæk et virkelig, virkelig svedigt nummer, det her for Simply Red. Something Got Me Started fik du her i P4 aften, som du får mere af efter en radiovis, du skal få nu her på P4 klokken er 21.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet medtog også passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag, så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

Julius Moon fik du her med Lipstick Lies i P4 Aften. Vi har taget hul på sidste time den her fredag aften, og skal du lige have noget med i playlisten, så det er ind på 12.12 P4 Mellemrum, og derefter, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted. Her er det Travis, Why Does It Always Rain On Me?

Lille hus i Jylland sammen med, ikke sammen med, Albert Heath sammen med Darlin. Jeg manglede lige at sige det første navn, før jeg kunne sige det næste. Så det er på plads. Asger og Rosa kan hæppe og tage af, mens at de lader deres gamle far tage opvasken helt alene. Vi har lige spist hjemmelavet sushi og tænkt på, om vi kunne få vores hyggeopvaskesang, som er over stregen med Hjalmar. Men det kan I jo sagtens sige, hvis det ikke er jer, der skal vaske op, så god opvask til far.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

George Michael fik du her med Amazing. Julia sendte mig en sms. Min kæreste og jeg er ude at køre i stak, og vi kunne godt tænke os at høre Slow Hands med Neil Horan, skriver Julia altså. Her er han så, Neil Horan.

Carol G og Bruno Mars fik du her med nummeret Still Naya fra Vejby, skriver, at hendes absolut yndlingsband er Von Quar, og de har udgivet en ny sang, der hedder I'm On It. Hvis du ville spille den, så kunne det virkelig være helt fantastisk, som Naya skriver. Er det Von Quar?

0: Billie Eilish fik du her med Birds of a Feather. God aften i studiet. Her sidder vi så i Vanløse. Min gode ven Emil og jeg. Stemningen er god, og med al den gode musik, der bliver sendt ud af højtalerne på P4, ja, så er det jo bare endnu bedre. Når man står på de skrå brædder og gerne vil blinke til en Jessica, Sandra eller Erica i aften, så er Mambo number 5 en kæmpe banger. Og gør det til, sådan skriver Emil og Michael Hertelu. Ja.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten, som ryger ind på playlisten den her fredag aften. Det kommer fra højskolevennerne fra Vejle. Vi er på vej i sommerhus med en masse af vores højskolevenner, og det kunne være virkelig godt at høre, er det mig, du elsker, af Malte Ebert. Den kommer lige her.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 Aften, som jeg stille og roligt nu skal til at lukke ned for. Det har været en forrygende fredag aften, og hvor er det dejligt altid at kunne regne med, at I sender det ene gode bud efter det andet ind i indbakken 12.12. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde her og sortere i det med så mange gode bud. Det er jo faktisk på en eller anden måde lidt en svær opgave, fordi der simpelthen er så meget at vælge imellem. Men tak for det. Lige hængende på P4, fordi efter radioisen, der er der før natten. Stine Bram er din vært. Så der er masser af god musik og godt selskab i vente. Jeg tager af med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tak for i aften.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interviewer efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det fungerer, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøjmoskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfester landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
6: P4. Du

0: videre til Før natten på B4.
1: Før natten
0: med Stine Bram.
2: For et års tid siden, der gjorde musikeren Falula noget, hun tidligere ikke har kunne forestille sig. Hun pakkede simpelthen livet i Storkøbenhavn sammen og tog sin mand. Det er musikeren Thomas Holm, som du måske kender fra numre som 19 og Knips Merten væk med flere. Og deres tre børn under armen. Måske kunne de godt gå selv, det skal jeg ikke kunne sige, men så rykkede de simpelthen til en landsby på Koldingegnen, og nu bor de i sådan et hus, der skal renovere sig. Det var en beslutning, de tog, fordi at det nogle gange var lidt svært at identificere sig med det der med, at vi er måske lidt fremmedgjorte i de store byer, vi hilser ikke rigtigt, og måske halter det også lidt med at gøre hinanden tjenester og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, det var i hvert fald oplevelsen fra Falula, som du fik her i Før natten på P4 med nummeret Bridges. Det her, det er musik til din sene aften. Vi skal have rundet døgnet godt af, og det gør vi her med Sienna Spyro.

før natten på P4.

0: Det var Duffy Over Mercy her i før natten på P4. Jeg kan lige sige, at her om, hvad bliver det så, den cirka et kvarters tid, ja, så skal vi, måske 20 minutter, så skal vi have en omgang navnerunde. Og alle jer, der hedder Lene derude, hvis der skulle være nogen, I kan jo danse en lille happy dance, hvis I har lyst til det, fordi det er nemlig jeres navn, der er oppe i navnerunden i dag. Der er tre kunstnere, der hedder lige præcis Lene, som vi skal høre. Allerførst er det Alex med efternavnet Warren på Carry You Home.
1: Wow.

Al den livsglæde og begejstring, det er vidunderligt. Whitney Houston som helt ung i 87. Albummet, ja, det hedder bare Whitney. Hvorfor dog ikke, når man kan slippe afsted med det? I wanna dance with somebody. Her skal du have Lasse Skriver og Everyday Life.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nana Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: The Script og Will.i.am her på den famøse Hall of Fame.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt med en navnerunde, og det navn, jeg råber op her i Før Natten på B4, jamen, det er Lene. Tre stykker Lener er der klar til dig lige efter Malte Ebert her og Fortæl mig.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Ja, vi skal simpelthen have fat i tre styks lener, der har lavet god musik til os igennem årene. Og noget andet, de også har til fælles, to af dem i hvert fald, det er, at de kommer fra Norge. Så skulle man have et problem med det, jamen så kan det måske være lidt et hårdt lyt her, bortset fra, at de overhovedet ikke synger på norsk, og hvorfor skulle man dog også have et problem med det? Den første norske Lene, det er hende, der hedder Lene Marlin, og i slutningen af 90'erne, der brød hun godt igennem lydmuren med et stort hit, som stadig lever den dag i dag, nemlig Sitting Down Here. Så kan du i mellemtiden tænke over, om du kan komme i tanke om en anden norsk Lene.

Lene Marlin var den første, der sang for os her i navnerunden, og så var det hende den anden af norske Lene. Jeg ved ikke, om hun selv vil kalde sig det efterhånden. Jo, Monique. Der er nok mange lande, der i hvert fald gerne vil have patent på Lene Nystrøm fra Aqua. Her er de med Back to the 80's.

Den sidste Lene i navnerunden i dag hedder Lene Eriksen, og hun var bassist i orkestret Misbehavin, der havde sin storhedstid i starten af 90'erne. Blandt andet på grund af det her nummer, der hedder Til Sommer. Det var navnerunden for i dag. Har du lyst til at byde ind med et navn, som vi skal lege lidt med her i før natten på P4, så skriv det der endelig. Jeg synes, det kunne være sjovt med lige præcis dit navn, for eksempel natten-dr.dk. Her er Kette, Jonah Blacksmith og Kette.

Det var Stella Lefty, der tog os med en tur til Boston her i før natten på P4, hvor vi nu skal høre det nye nummer fra Miley. Her er Bass Persuades. Let's go.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Her var det Blæst, der åbenbart går rigtig meget op i sundhed og få gået de der 10.000 skridt, uanset hvad det kræver. Her var det, vi kunne gå hele vejen. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Det her, det er før natten på P4, der følger dig godt i land, når klokken slår midnat. Så siger jeg farvel og tak. Så vi har lidt tid endnu. Lige om lidt, så er det med en radioavis på programmet, når klokken bliver 11 efter Seal her og Crazy.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer af ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. 20. går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
3: Og nu ved jeg jo ikke, om du er en af dem, der lige har tændt for din radio, eller om du også lyttede med her i sidste time, der ved navnerunde med Lene, og der var jo intet mindre end to norske Lener med i den sammenhæng. Jeg håber ikke, jeg har trådt nogen over træerne, fordi jeg kom jo lige i tanke om, at vi jo spillede fodboldkamp mod Norge her i går, og det gik jo ikke super godt for Danmark, så jeg kan da love alle jer, der synes, det var lidt upassende, at det her, det bliver en Norges-fri time hele vejen frem til midnat. Til gengæld så er det ikke danskerfri overhovedet. Vi hørte lige, at danser med piger, lige om lidt så er det Medina, der kigger forbi. Og det her, det er så til gengæld amerikansk, det er Gracie Abrams og Hit the Wall. I'm a

Spoler man tiden tilbage til 2009, så var det stort set umuligt at tænde for sin radio, uden at det her nummer det kom ud på et eller andet tidspunkt. Kun for mig, det var jo altså Medinas kæmpestore gennembrudshit. Hun lavede i øvrigt også en version, der var sammen med Burhan G. Burhan G, som med Medinas gode ven, begynder jeg at fornemme, fordi der lavede de jo så året efter også det nummer, der hedder Mindst Ondt. Og her for nylig har de jo også lavet et nummer sammen. Så de må jo have et relativt godt forhold. Deres version af Kun for mig blev dog ikke sådan det store hit herhjemme i Danmark. Så skal vi have et nummer fra Markus Vaug på banen, efterfulgt om et øjeblik af Lars H.G. Det her, det er allerførst, det sker alt for

0: Lars H.G. her med Kysser himlen farvel.
1: Før natten på P4.
0: Og så til en sangerinde, som du nok har hørt her på kanalen med nummeret 1000 timer. Nu er hun her med et nyt nummer, endnu et stort kraftfuldt hit, har jeg lyst til at kalde det. Og så er hun faktisk ikke alene på vokalen her. Hun har nemlig sin kæreste, Svea S., som du måske også kender her fra P4, med på kor på det her nye nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg kender

0: søn af 10. Begge to smager madpakke.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremøde. Her der inviterer vi hver uge to almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Her med Jesper Groth og Laurits Emanuel. Tilsammen kalder de sig for Fyr og Flamme, repræsenteret jo Danmark til Eurovision her for en 5 års tid siden. De var med nummeret Kameleon. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, altså alle også fangirls af Fyr og Flamme. Vi kunne da godt snart bruge en ny single. Det her nummer, det var helt tilbage fra 2020, også et af de store gennembrudshits fra duoen her. Så det kunne vi da godt tænke os, hvis I lige sidder og hører med. Ny single skulle da være så velkommen. Lad mig bare sige det sådan. Du lytter til Før natten her på B4. Som sagt, det er den sidste bid af fredagen. Vi markerer med masser af god musik, og her kommer den også fra det danske. Det er Jonah Blacksmith og Mac Dess og Saw You Dancing. Yeah.

her nummer, det er jo tilsyneladende en hver remix og strøm, kunne man sige. Lidt for sjov måske. Der er i hvert fald lavet et hav af forskellige versioner af Sisters with the Voices, også kaldet SWV's Right Here. Den vi hørte her, det er den, der hedder Human Nature. Og ja, hvis du kunne genkende den tredje stemme, har jeg lyst til at sige, der var med på nummeret her, så er der en god grund til det, fordi det var nemlig Michael Jackson. Her er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

LP var det med Lost on You. Og så bliver det festligt, og det gør det i selskab med vores egen Søren Torbegård Lund. Her er festen stopper aldrig.

La Isla Bonita sang Madonna. Ja, den her gode gamle 80'er klassiker. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu er det One Republic, der gerne vil have ordet, og det får de her de næste 3 minutter med et nyt nummer, der hedder Need Your Love.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Losing My Religion her fra R.E.M. Om lidt er det midnat i Danmark. Det betyder radioavis selvfølgelig, masser af musik hele natten igennem. Her på kanalen, så bliver du bare hængende, hvis du ikke er klar til dynerne endnu, eller skal afsted ud i nattelivet, hvem ved. Jeg hedder Stine Bram, jeg står dog af nu her, og det gør jeg i selskab med Sabrina Carpenter her frem til radioavisen med Manchester.

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil gøre klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Det her er P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
3: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folk utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
2: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyr tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
4: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
2: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
2: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen den ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen,